kenn ku mu ko séddoo lépp moo ko ngar dajjo. Yow nag li ma lay wax da na nga bàyyi ma daatu la woote woon na ko nasaara ahlul kitaab fi nabiyihim naan yonent seen yonente yàlla la. Yow li may lay wax waxkum na nga atte bi ma siita ci lu la neex fii ci yonent bi madhan ci tàgg waxtaki mi. Yow daal lu la neex tàgg ko, waaye bul ne yàlla la loolu moom bul ko di def. Loolu moom la bu séeri wax. Waaye nga wattu naan Muhammad yàlla la, comme ni nga xamee noonu la ahlul kitab naan seen yonent yàlla la, soxnaam yàlla la, doomam yàlla la. Mu ne loolu moom bul ci dugg. Waaye lu dul loolu ci wàllu teraanga, ci wàllu tàgg, mën nga koo wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Wansub na nga askane ila zaatihi ci jëmm yonent bi ma chita lu la neex min sharafin ci tedd nga. Wansub na nga askane ila qadrihi ci darajaam ma chita lu la neex min idamin ci màgg lu màgg màgg màggaay boo jox yonent bi yelloo na ko. Ndax fa inna fadla rasulillahi naka ngeneelu yonent bi laysa lahu ñeelu ko xaddun dayo fa yurabu mën koo leeraleef anhu ci moom naati kon aji tudd bil fami. Ngeneelu yonent bi dafa amul dayo te gémmiñ dafa am dayo, kon kenn mënu koo leeral ne fii la yem. Kon yonent bi daal law naa sabat su nandoo woon ayaatuhu ay kaawtéefam qadrahu darajaam idaman ci màgg, kon kéemaanu Muhammad bu toll woon ak darajam ahyaa day dundal ismuhu turu yonent bi hiina yud a jamono yiñ koy woo daarisul himasi ki daarisul rimami ki nga xamante ne dafa dee ba fonox soo ko ne jógal ci barke Muhammad mu jóg. Kon kéemtaanu yonent bi li ñu màggi yépp daraja yonent bi moo ko ëpp, ba tax nag daraja bi bu kéemtaan yi toll woon noona soo ñëwee ci ku dee ba fënëx nga ne ko jógal ci barke Muhammad mu jóg. Kon kenn xamul xaquhu wa miqdaarihi indallahi, kenn xamul xaq qadrihi wa miqdaarihi indallahi ku dul yàlla. En tout cas ay kéemaanam bari na, waaye nag ci kanamu darajaam kéemaan yi lu tuuti la soo ko gam-gamlee ak darajaam. Yow bu sayriine lam yamtahinna nattuwuñu bi maa ci loo xamante ne taayal uquulu day lottal xol yi bihi ci yonent bi li tax yàlla teguñu loolu xirsan ngir xir rek alee naa ci ñun. Ñun de gém bi ñu gém Muhammad fa lam nartab sikki sakkanu walam nahimi, te itam def-defluwuñu kii mooy yonent bi, kii mooy rasulul xaq moom lañu gëm. Ba tax na aayaa lottal na alwara mbindeef ya faham na maanaahu xam xaq qadrihi wa miqdaarihi indallahi. Kon fa lay sa nekkul yuraa di gis dénga maam lil qurbi ku jege wal buddi ak ku sori fii ci moom xayru mun fahimi, koo gis rek wedem na. Ku jege Muhammad bay sahaaba wedem na ci moom, ku ko sori ba mel ni ñun wedem na ci ñoom. Kon aayaa lottal na fahma maanaahu dégg maanaa Muhammad lottal na ñëpp. Fa laysa yuraa deesul gis xayra mun fahimi, lu mooy koo xamante ne wedem la fii ci moom lil budi ñeel ku jóge yonent bi wal lil qurbi ñeel ku jege yonent bi bay sahaaba wal budi ak ko sori ci ay seekal. Muhammad ka samsi mu ngi mel ni jant te zaru day feeñ lil aynay ni ñeel ñaari bët yi min buudin su soree sahiratan muy aji tuuti, waaye nag xéetetetet wattu killu dina lottuloo atarafa minal amami. Saa yoo ko seetee ba mu jege la rek boo koy xool sa bët bi daal di jooy. Wa kayfa nan
yudriku di xame fi dunya ci adina haqiqatahu deug deug yonent bi qawmun ay nit ño xamanteni niyamun nga xamanteni ay nelawul kat lañu te sallaw nga xamanteni bayyi nañu saggan nañu anhu ci mom bil hulumi ci ay gentaki ay xerem ñoñu xamuñu ko li werti wer fa mablaghul ilmi dayu xam xam fihi ci yonent bi annahu naka mom basarun bindef la wa annahu naka mom yonent bi khairu khalqillahi kullihim ni le ko seigne mansour waxe bu seri bi mu ñewé ne fa mablaghul ilmi daro ci yonent bi fa mablaghul ilmi dayu ci yonent bi annahu naka mom dal neel basarun bindef la fofu la doom adam mëna xam ci le ko leer yi japp mënutul dem muhammad motali liko ko wa annahu naka mom muhammad khairu khalqillahi mo gën ci mbinde fi kullihim kon fi lañ koy yemalé muy sen spécial bo xamanteni ñu koy def ci li nga xamanteni moy gamu gi di burdu bi kon lu toll ni lañ amon ci waxtu nan lañuy def di sante di gërem kilifa yi RTS pap ale jazakallahu khairan ñu ngi lay ñaanal yalla jam di la ndokel ki nga xamanteni moy seyid denga mam françois ñu ngi lay ñaanal yalla jam di la ndokel mais itam ñu ngi ñaanal yalla ki nga xamantene moy mudiru diwan imam cheikh diop ñu ngi lay ñaanal yalla jam di la ndokel ci juddu yonent bi ak besu yonent bi ah kadalik itam ñu ñew ci chef yi chef national ñu ngi lay ñaanal yalla jam aïssata diallo on jaarama kadalik itam chef erisi ah jigen pendal mu gën tubé def ngeen lu rafet yalna yalla fay len taxu ngeen magal bi ni mu gën rafet taxu wat yonent bi ni mu gën rafet yalna yalla taxawu len kon technicien yep ñu ngi len di ñaanal jam ñu ngi ni ziaré nak ki nga xamantene moy Alhaji Makhtar Seck assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Salaamaaleykum, salaamaaleykum mbokk yi, ñu ngi nuyu ku ci ne ci turam ak santam Amad Mbekté, ànd ak yéen ci seen émission Forum sur l'actualité. Tey jii nag altine bi ñu fas yéene waxtaane rek lu jëm ci gàmmu gi. Defoon nañ ko ci jamonoy màggal bi, waxtaane loo leen di wax ñi dem gàmmu naka lañu war a comporté woo, waxaat ci tali bi. waaye itam comportement wu ñi nga xam ne ñoo di ñiy dem di gàmmu, ñiy dal ci kër yi, gannaaw ba ñëpp jàppee ne waxu tawhid la ñuy wax. Tawhid vraiment jaamu bu sell, wéetal sa borom bu sell, doon benn itam, bokk xalaat, bokk jëf, ci lépp ñu jëmale ko ci kàddu, doon benn wéeru si yàlla mi nga xam ne kenn la. Donc ndax amuleen loo leen di wax ji nga xam ne ñooy gàmmu ji, yéen ki seen bopp itam yéen a ngi ci biir, am na ñoo xam ne même bu ñu demul tiyaawoon am bari na foo xam ne dinañ fa toog gàmmu ci ay këru diine wala sax ci ay quartier. Donc thème bi foofu lay jëm rek ci gàmmu gi. Ku am looy xelal nit ñi rek nga woote ci 88 628 73 46, ñu dalal la nga joxe sa xalaat. Su amee ku fëgg rek Céline la àndal, Céline Nawel Diop ci technique bi, ñu xaar tuuti xool kan mooy njëkk composé numéro bi ñu fas yéene ko dalal waxtaane lu jëm ci gàmmu gi. Niki ëllëg la bien sûr, guddi talaata jëm àllarba. Ñu xaar tuuti su amee ku composé rek ñu dalal ko. Céline, am na ku fëgg wala ñu xaar tuuti? Voilà, ñu xaar tuuti. Forum sur l'actualité, allo?
1: Assalaamualeykum wa rahmatulahi wa barakatuh.
0: Boubou, ça va naka affaire yi?
1: El Hadji Grand Ali Diop, ñu lay nuyu di la ziar.
0: Jaajëf Boubou, jaajëf Thiam.
1: Di la ñaanal jàmm ju bari.
0: Amin.
1: ñaanal ko soxna si njaboot gi ak sox aja soxna yalaane ak njabootam ak borom këram.
0: Amin.
1: Ñaan ko ñaan lee ki bit auditeur ki bit ak seeni njaboot.
0: Amin.
1: Ñu soxna ñu amul soxna it, yàlla may leen soxla bañ am ay njaboot ñoom it.
0: Amin.
1: Waaw, di nuyu Daw di Thiamna bu baax tamit, xam ne nam la waaye adduna noonu rek la de. Noonu rek la.
0: Waaw.
1: Waaye ñooñu rek laa koy digal saa su ne.
0: Jaajëf waay.
1: Waaw, ñoom Abdoulaye Diop, ñun ñëpp ñu ngi alaaji Ayoba. Amir Ali may mi la. Xam nga li nga wax ci gàmmu gi rek.
0: Waaw.
1: Gàmmu daal képp ku fay dem yar ak teggin ngay ànd ak.
0: Normalement oui.
1: Li nga ci sa kër ci lu baax. Boo defee nga ko continuer. Waaye nag El Hadji. Am ñoo xam danañ dem gàmmu bu ñëw.
0: Waaw.
1: Duñ xam sax jumaa ji pintu bi nga pintu wala baax bañ fa baax sax nim nan.
0: Waaw, dina am kii.
1: Waaw, loolu taxul ñu dem nga gàmmu.
0: Déedéet.
1: Yow gàmmu goo xam ne yow dara yóbbul fu li nga lekk ak naan rek ak noos rek. Non, loolu kay bu dee noor rek la kay toogal sa kër nga lekk naan.
0: Waaw.
1: Ah, toogal sa kër nga lekk naan boo amee gàmmu si kër, waaye dem yow nga war a dem déglu toog ci baax bi déglu li sëriñ bi wax lépp nga déggu ko. Ndax guddi bi Mouhamadou Rasulillahi la. Ki tax ñu bind la, am na lu bëri loo xam ne xamoo ko ci moom. Boo fa demoon tey bu kenn mu taxaw li fa demee da nga am loo xam quand même.
0: waay.
1: Bu fekkee da ngaa mel ni man jàngu arxuraan, boo demee loo xamutoon da nga fa mos xamaat ko defaat benn bi yàggee rek da ngay dem.
0: Bien sûr.
1: Am na comportement yoo xam ne Mouhamadou Rasulillah daa na ko def.
0: waaw.
1: Yooyu nag bu la yàlla mayee yow nga di ko def. Sant yàlla la.
0: bu baax
1: lépp. waaye am na yoo xam ne ka yaa ngi ko ciy rey partout tout loolu tamit alhamdulilah rabil alamin la. te tamit oto yi chauffeur yi comme ni nga koy waxee saa su ne rek. ñu xam ne aduna kenn mënu koo jeexal.
0: oui.
1: alal ji tam fii la yem. ñu def nank jaamu ci def nank bu ñuy dem ay nit la ñuy yóbbu.
0: waaye.
1: ñu xam ne ne juróo bi jaru ko. tous baaj bi may wax ku tibbu suurut ñu taatu mun laa suurloo. la ñu teey ku doon lekk. ñu doon lekk ak 11 mois bu nga def benn fan wala ñaari fan yooyu li nga bëggoon ci am ci at bi mënoo ko cee am.
0: jërëjëf boobu.
1: kon nag la ñu teey ñu def nank. ñu dem ak jàmm. kep fuway mëna nek fi ci Sénégal wala ci aduna nga ñëw ci gambu gi ci jammal yalla ñu ñu bisse yalla ñu bisse jamm
0: amin amin amin amin
1: ñi ñëpp na ñam am dalu maamur bay wuñu kër fi ñu jigeen ci ñëpp ñu ta ñoom ñëpp rek ñu dafa faatu ñoom ñëpp am seenu yalla ya defal li dam ngeen baal yox assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: jeureuf bu bu cham linguer ñu hartuti set kenen ko bëgg intervenir forum sur l'actualité radio Sénégal international. Forum sur l'actualité radio Sénégal international. Allô.
2: Wow. Assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Ouais, Serigne Mornia.
2: Wow, Seyna Alou, ñi ngi lay nuyu nuyu auditeur yépp di leen dal ak di ñaan rew mi Yalla mu yoré jamm te dara la ko doy wu def. Yalla do lañu jamm, Yalla ci dara jamm ci at ñu.
0: Jajeuf, amin.
2: Concernant ak mbirum gamba gi da naka momo. Li ci xal bi général Tidiane di xox bañ def bande annonce.
0: Wow.
2: Xam yo deg ko mbé
0: bu baax baax bu baax baax bu baax baax bu baax
2: baax. Kep ko xamne jamm Yalla mo li fi indi. Man nga ex, vous êtes bien volé. Ko xamne leneen nga bëgg neena li ngay passé ko ñew togal ci kër nga togal ko fofu nga lek bu re lek nga nak la fay di togal sa kër
0: way wax ji leer na kay
2: wax na deug de il a parfaitement raison rek
0: ataka
2: nañ waxante deug li xew Touba ci magal gi pass ak gele
0: waaw
2: ñun mom ay mourid lañ waye nañ waxante deug nak mourid ak marirando bokku
0: bien sûr
2: marirando nak ñoy wudeul ci Touba Mbacké lejeul nit ñi 8 lek ak nan ak fecc ban saaj buñu paré ñu gën dem tan
0: OK
2: mais ni borom tuba wo won ci dëkk bi ak jafa jafa yi mu amoon defo wuñ ko non mën na ko wax man mo rek
0: d'accord gamugi
2: gamugi tamit li sen ñu wax rek ñepp ci bokk yam
0: waaw
2: kep ko xamne ko la indi ak xaxaan neena nga tok sa kër la ngay passé ba ñew vraiment man gi te jënd sa ñaari grand mbaa ñett nga bu dé sorano bëgg sorano nga ko kra théâtre ngi nonu jéggelen bay bëgg dé ku ci bëgg xaxaan gi yaal dawal fofu ta nga baye dëkk jaamuri
0: waaw xajul fofu dé xajul fofu
2: mais ñu wonante dëgg nak ko xamne la wo ci l'islam nga lank bañ ñew fi nangul lo respecté les normes là le règlement mais togal ci kër
0: oui oui oui
2: oui bëre bi ak ci accident yi kol accident yi bizarre yow yaangi gis vidéo yi yaangi gis ci télé
0: waaw ñu koy gis way
2: auto yi daw ba neex la nga fekk auto bo xamne dara jëddu ko ma nga taxaw fi la nga yéet ci ko ba jall mais lolu ban rew la ma wax nit waxon na la bi nañu sank la wax na la ko rek sey na ngeen bañ ma ngeen ni dañuy wax ni rek mu jall nan suñu bi nga da wax na ba jall sank ko mo amul yow da nga nan ñi ay apprendre lañ wala xana ñu mu ñoo ja sax fu ñuy passer permis ouais ouais ak ni da ñaw ñaw yo xamni ni reuy doomi jaamur jallam xolal mo ñu ñam rawé rek mu pass santé
0: xolal mo rek waaw waaw
2: ko auto bo xamni en santé la nek nga ñew yanu ko dama mo
0: am accident bu metti way
2: accident bu tra ya tra mo mais xolal ñoy bene bi ne ko fele ci yono dara jolla fo bo bi ñom dañu jëgë tambay di ñew 4 personnes mo mais ban rew la ñu nek
0: dëna wa merci
2: yow dal légui yow aliou mom nga yalla may la nga am jugo auto nga jënd ko war ci duggal sa famu ñu la bala nga dem defal testament ndax man nga baña wañeku lolu jaadul
0: ah ah ah ah lolu mom baxul di
2: ah mais légui lolu mo fi am
0: ah lolu bax lolu bax
2: ay professeur ak ñi mu jappati récemment ay professeur ngi ci ñeneen ñe kenn ki cadre la
0: non non
2: hein yépp ñëbotam yépp mu dem def nonu ci all bi ci mali forum
0: non bien
2: da bari mo xona la bi ne la ben auto nga bëgg ko daw ñepp fan bëgg ci am versement bu du jeex bëgg ci denc compte bo xamne li nga manki woon yépp nga bëgg rattraper ci même ñepp fan yi
0: da
2: bo bëgg ci am lu du jeex borom auto ba ma ngay taxaw mom li ubi yaatal bu lu ci am mom ba ané bi du toro lool rek mo fi nekk
0: du soti merci beaucoup
2: apprendre ba sax da na man dem auto bi wara ci bonne vision mom tamit lu mu liggé def ko ci posam ciow la kour
0: jerejeuf
2: lolo ndax nay
0: waw baxul baxul
2: lañuy sanctionné neneen war ña neneen lañuy sanctionné
0: d'accord
2: ma nga wax ministre bi wara transport bi lañuy sanctionné jar na ñu dem ba retirer permis bi la la wax radé ko
0: merci o
2: dudu bokati ci ben kedd du ko joxati permis ci Sénégal
0: merci beaucoup
2: jërëjëf
0: merci merci Serigne Mornia Mbacké Bari ñu gërëm ko sant ko xaar tuti xol keneen ko bëgg intervenir yeen ngi forum sur l'actualité ñu waxtane gamu gi rek li serigne bi woté naka la ko nit ñi war respecté amna ku nekk ci ligne bi allo
3: allo salam alaykum
0: ayo bo naka mu
3: wa ñing lay siar bax dina ligne diop
0: da jeuf way
3: ñing lay nuyu di nuyu wa radio bi di ndokel auditeur ak auditrice yépp ci gamu gi di ñaanal ñepp gamu ak salam
0: merci beaucoup
3: di nuyu Alhaji Ousmane Sose Ndiaye bu doxobe ak wa Djolof yépp ñu leen di doxel ci wéru gamu gi Seigne Mansour Diye Berké Diel Seigne Issa Sall way bu bu cham mom ak sunu mbokk mom di mor ñang
4: waaw tuddi mom
3: waaw Daouda Sow ak Souleymane Ba ñoo di tam ñu leen di jaale ci bokk yoyu fi joge yalla yalla yërm leen ci jéggel leen
4: amin
3: waaw bu ko défé xam nga accident yoyu ñun ñi am nañ ci ben
4: waaw waaw Seigne Mor
3: ngi fatale ma ma ngok dembu dembu rek 406 ak 307 ño dal ci ben camion ba ñaari auto ye mom kenn waxatu ko mom ben bu ca jott amatu feraay rek la man dem
4: xolo ba rek xolo ba
3: ñetti bakkan nit loru nañ ci ah ñetti bakkan yi fi lañ dëkk xam nga loolo tamit lu metti la ab dëkk ñetti nit té xam nga télé bi dañ ko défaraat mu neex lool waaw digënté Louga ak ñam rek 10 km ak ñaar la wax deug yalla bi tax yenn bi tax dal nako fi nit di dawe bay def yenn di man jaaxal na ma la ko doon ko man ci suba dem na Louga am ci defa diini yu ko doon siara gi ndax suba day gam gu duma mëna dem ci ñom waye bima wagn ko jaar na fi bay tok ci accident bi wacc dem ci auto yi xol yépp ak namu demé waye dal doyna war dal waaw li ba ci wax dal man moy nañu respecter code de la route
4: d'accord d'accord
3: nañ respecter code de la route té di xol li ñuy def tay def ndank la ko doli code gam mom dafa yaatu
4: waxu
3: ne ña nga fay gamu jé waye la ñepp fexé di yitt ci jamu di wacc ci jamu di gamu ci jamu ak salam di gamu ci jikko yi sayyiduna muhammad
4: deug la
3: ah lek ba sourna ba man di sanké tante ya rafet na waye neex na waye nak jikko yi comportement yi crise des valeurs crise économique crise sociale crise financière te bu ci gëremeti nak moy crise des valeurs
4: waaw
3: ndax ñakku ñu ay royuta yi yalla ji malik liggey seigne touba liggey ko baye ngeess liggey ko seigne ali mahmoud liggey ko cheikh omar fouti liggey ko cheikh bourkoun da ndiatan liggey ko seigne kene ba liggey ko keneen ak keneen liggey ko yerente bi ni ni riri ci senegal ak ni ngoy magal ci senegal ak ni ngoy gamo ci senegal bu gamu jotté mu fess bu magal jotté mu fess ca mbolo may dem fe ñoy dem fe buñ ci joggé rek melne dañu gëna tékéku ci lu bon buñ ci joggé rek melne dañu gëna ciu jëm ci lu bon daxa gamu ji daxa magali ba dofa daxa def lu bon daxa wax lu bon lolo tamit lañ ko xolaat nak
4: way jarna xol
3: jeexital bi mu ra am ci ñun nak waaw waaw yeren ci bi ku jubla lu ñu téré jub ñun ku manu la lu ñu téré manu ku baax la lu ñu téré baax ku wër la lu ñu téré wër ku doon jël la di jéggel la ñun lu ñu téré jël la jéggel la
4: deug la
3: ñu am da ko doon bokk da ko doon joxe ñun li ñu am dañ koy denc xolam rafetoon mu yene ñepp jamm ñun suñ xol rafetut
4: waaw
3: ah ba taxna ko yoyo nan ci baye xel nan jangal ay jikko ndala ke melawam tay gam nak reglement de compte gam du xar gam du xassate wala xulo wala werante wala xepantem xedit wala kenn ku ci nek don tekk sa morom fas yene ko gakkal fas yene tuddu tuddu sa morom waxtalu bor wala waxtalu nyaaw lo du gam
4: gam jerejef
3: ceremonie yenn xolaf ko di def ceremonie remise te baye ceremonie officiel
4: d'accord
3: ragalante gannaaw ak waxante lu neex nangam ba fatte lañu taxono juk ba fatte liñu taxono juk wala liñu warona def bu ko defé ñi gamu fu way di gamu nga and ak yar ak tek giñ ak dal
4: rek
3: yeren ci bi ci and ak umdu tay and ak lap tay baña faat waxtu te lo man ci salatu ala nabi nga def ko lo man ci joxe wërseul yeren ci ben nga def ko jërëjëf
4: merci merci ayo ba lo mu ngi wowe ñom re ñu gëreem ko bu baax sant ko forum sur l'actualité ñu waxtane gamu gi ci 88 628 73 46 xeyna amna ay conseil yo xamna dañ ko jox ñi gamu bala ñuy egg tuawone sax wa wala bal ablay ñu set kenen quoi ñu xol ñu xaar kenen ku bëgg intervenir forum sur la charité ñu jël ko forum sur l'actualité allo
5: salam alaykum wa rahmatullah
4: mohamed nak affaire yi
5: tante yalla baax ba tonto alil
4: nak touba way
5: waaw ñu ngi fi sante yalla baax
4: jajeuf mohamed
5: ñu ngi fi am jam te di len ko ñaanal te ñaan suñu borom boole ñu ko aduna ak alakhirah
4: amin
5: den nuyu sunu nijay ablay diop momu genn xamna ni mom mom fay bo ñan koy baye ak adja yu lan jaay rek
4: waaw
5: composé wala pe faté ni mu ngi jëra jëbi mom bari na lum koy dal
4: non defena chaque jour bis bu newu dal ablay c'est extraordinaire
5: on est content dal sama ne jaay on est content dal mo champion bi jëf gog
4: non moytu ñu def ko on est fâché
5: yalna jammam yag
4: amin amin mohammed
5: ni ngi ñaanal jamm mbokk auditeur yi ak auditrice yépp Allah jaay bolo ñu koy jaal mbokkom yoy mu dekkandol
4: da ñu bokk
5: accident bobu negeni demb ndax ñu koy ci réseaux sociaux wax deug yalla
4: deugal waaw
5: wax deug yalla ko melni suñu tonton Souleymane ba momé rakam bu mbokkal nday ak baye yalla dafa dogal momé ci weekend bi mu noppali ko mbour ci accident wu geej gu mel non rek xajna yi ci tali yi lay doon yi ci geej gi fone waye lepp rek loxoy doomi adama day dugg ci biir
4: kay bu baax waye
5: da fay da fay laale itam ak tem bi ngay waxtane ndax xam nga buñ dé gam bala ñuy xalaat ñun niñ wara gamu je daño wara évaluer suñu bop suñu digënté gamu daaw ak gamu ren
4: ba paré
5: ndax ay nit lañ loolu mo ci wara jitu ñun Sénégal dañ dul évaluer ndax ligéni daaw
4: waaw
5: amna ay kilifa yi diiné yu mag yuñ bokkandol di gatanu gamu gi waxtu wi ren yalla jele na len fi bayinu fi ñun
4: bien sûr
5: kan mo am garantie ni gamuk dewen dana la fi fek
4: personne ken
5: est ce kon jotul bu fekke gis nañ li xew te ki tax ñuy gamu kat moy sang sang yi moy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ñu ma tuddé te budé kuy gamu ji tiawan mam alhaji malik moy tax ngay gamu ji Yaronnabi sallallahu alayhi wasallam rawate nak mom lopp jooni at ak ñetti témèr
4: ndessam
5: fekkenti wutono mu jamono waye dafa rayon ci Yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ba mom mam alhaji malik 1922 la fi joge defena
4: waw
5: ba tay aw turum tay lay gëna jollé
4: deug la
5: tay la gëna bari ay turando ak njabotam dañ leen sukkal di leen ramal
4: ndessam rek
5: bo demone khabrum ba legui ay nit nga fay siaré defa bayyi sen wërseuk
4: bu baax
5: lan moko ko may top sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ñu yalla top lo won budé kuy gamu ji kaolax nonu budé kuy gamu ji ndiarém nonu budé kuy gamu ci touba nonu fu way mëna gamo rek amna kilifa diiné bu mag bu nekk fofa
4: waaw
5: bu yalla may jër ci barke sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam bu tax bam fi joggé ba légui seenu tour dess fi
4: ndessan way
5: wa nun ñu bokk génération bi nga xamanteni ñun la yalla boole di jamono bi xana ñun xaratuñ wala yéena woon suñu bop bu ñu mënta am cër bi mag ñoña am sax ñun ñu jéema raw suñu morom
4: waaw bo mo
5: ta mengalé liñuy wax ñu mengalé ko liñuy jëf ñu mengalé ko liñuy wax comme liñuy Allah ji ayo bolo wax légui ño dakk gam ñepp way ño dakk wor ñepp ño dakk magal ñepp way ño dakk triandé ñepp
4: lool baxul
5: ño dakk lepp manam lu bax lepp ñoko dakk ñepp way lu bon lepp ñoko dakk ñepp lool paradoxe la
4: bu metti sax bu metti way
5: benen bi ci dess la nga xamni mom la doon soñé kérok aljuma nga bolé ko ci muy gamu ge tali yi
4: waw
5: gis nañ fuñ ci doon alerté ci di boori aluka ñu yalla dogal na samedi bi gis na itam ci réseaux sociaux ni défar nañ ko
4: aha d'accord
5: ndax ak su tiwaan ak ties ma ngi ci doon soñé ba légui duma dañ ci soñé ñax mi dafa seuf ci kaw tali bi dafa seuk bolé ko garab yi seuf ci tali bi dafa seuk ak fi yépp nak yo xamanteni moy tali route principale yi pratiquement non la mel bam def péage
4: fan nga wax légui ni boudé dañuy wax ci tiawone waaw
5: digënté ties tiawone danaka suñu jumul 22 km la
4: d'accord OK
5: fofu talibi dafa xat ba paré ñax mi dafa sus ci talibi
4: d'accord ouais
5: benen bi ci dess nak nga xamanteni képp kuy jug di gamu ji ya ko wara bayyi xel te kenn waru lako ñaax xam nga moy lana tonto ali
4: ayca ñu lay déglu
5: kuy jug di gamu ji war nga laacc sa bop man ana luy lan motax may gam
4: d'accord
5: lan motax ma wara gam kan motax ma wara gam ak gam gi may gam luma ci sentu kenn ku ci nek war nga ko meuna laacc sa bop
4: d'accord
5: waye tali bi ak événement yi dafa metti ci li xew ci sunu rew mi ci jamono bi nit ñangi jeex de kon nak na sefour ci dalal sen delosi sen bop te moytu rajax gi moytu ñeukentelante gi waye di jema yaatal seni deun di xajo tay jegalé tay daw ndank yegg ci jamm
4: jerejeuf mohammed
5: yalna yalla nango yu nak lepp luñ ci ñaan
4: amin
5: def ko aw yi xewal ci sunu rew mi ak ci sunu gox waye ak ci aduna bi yépp nak
4: amin mamet
5: jerejeuf
4: merci beaucoup mamet fam touba lañu wowe ñu xaar tuti c'est quelqu'un qui veut intervenir sur 88 628 73 46 waxtane rek lu jëm ci gamu gi naka lañu wara préparer gamu buñ ci tolo naka lañu wara doxale bu fe dem naka lañu wara mel
5: allô Ali Diop
4: ouais Mohamed
5: naka def
4: naka fer way
5: naka jam
4: ouais sa wa naka walu ga
5: walu ñu ngi fi rek
4: ja jeuf way
5: naka jani wala
4: Yolan mu ngi day deglu mu ngi non di dem
5: jam alhamdullah
4: hmm
5: te ya nga ci gamu bi
4: waaw
5: wa man de limay wax sama tari la yo
4: manam sa jari moy ñan
5: ñom amna ñom commandé suñu démé gamu dañu ras bi ñeé dem mañ ñu gën ko
4: d'accord
5: wa ñin na solo su dé yonent bi mo la yob so bi bé so bare témal tant na ci waxtaan and nek ko ci bedd mi wala bëgg jël ala jam wala bëgg jël portable jam ru di
4: ko jekul
5: ñu ko moy taal
4: jekul lo
5: wa lool da na ñu ko moy taal ñin dal sumu demé na mu kam kam mo ko wande am do commandé am lool kam jaar
4: dari jëf
5: ñu war na jambal bopam sax ñu na lay yaade
4: waaw
5: jaar jëf bu ci
4: merci beaucoup Mohamed Fadal mu ñu wowe Louga ñu gëreum ko sant ko bax xaar kenn ko bëgg intervenir ci forum sur l'actualité Radio Sénégal International 88 628 73 46 amna ko nekk ci ligne bi allo
6: salam aleikum wa rahmatullah
4: ma elage
6: waaw ali ni ngi lay siaré
4: way nek affaire yi way
6: di la ñaanal jamm di ko ñaanal ñepp way
4: jaajeuf elage da nga wa ndun
6: ma ngi ney wa ñepp ngi ci jamm di la téwlu bu baax
4: jaajeuf way
6: ma ngi nuyu Mohamed Fall mu may koy ablay jé
4: waaw aha
6: papa ay bu do té man da sama xarit ay bu do ñaan nuyu ñepp rek
4: waaw
6: ya ngi waxtane gamu gi
4: waaw ay
6: waaw ko am ci ñu village yi dañuy gamu sax dé
4: yeen seen dekk ndun fofu
6: waaw ndun dañuy def gamu
4: d'accord
6: waaw xam nga guddi bi borom buñ koy tag da ngay téwlu dé jëlé fa ndëri
4: normalement
6: way da ngay gis gaay li ñuy ñew lal ci pegg bi di wax di ataay di kanta da yor seen telephone lolu baaxul
4: ah non day jeune te fekk amna kuy waxtaan
6: waaw yow bo ñi da nga wara jël sa lepp tek ko ci kay waxtaan même xari ci xam lu jëlé ko ndëri waaw bu ñu ko
4: oh lolu baaxul way mais nañ ñoñu nañ dem tek seen ataay fenen kay bañ jégué tante bi
6: mais yow di dem gamu yobbu sa lal yobbu sa basan yobbu sa parla dem ba bare di def mais ni ko waré lolou xam nga doxo
4: non
6: dafa am ci village yu bari ak batay gamo ka di ñëmi ñëw tok di lek ginaaw ba 2h nga genn do fa jang dara tay da ngay ñëw commencé ba tet bu ko défé yow nit ñi war la téw do jëlé fa ndir yow nga tedd ci kër yi lek ba su nelaw bo genné 2h 3h 4h mu jang la ñi
4: nga waxtaan lay gatt quoi
6: day gattu wa parce que fajar ki day jot bu xasse guddi yonent bi lañ wa bu guddi ci jexé ñana
4: jexna kay
6: ah ñi ñaaral nepp jamu di ñaaral ñi dem gamu dem ci jamu di ci jamu
4: amin jerejeuf elage
6: ñi ney ñepp wa jerejeuf
4: ba elage mbay ndun lañu wowe ñu xaar tuti jël kenen ko bëgg intervenir forum sur l'actualité Forum sur l'actualité, Radio Sénégal International, allô? Djelal, ñu xaar kenen Céline. Ñu xaar kenen ku bëgg intervenir ci Forum sur l'actualité, Radio Sénégal International. 88 628 73 46, ñu waxtane gamu gi. Forum sur l'actualité, allô?
7: Wa allô, grand Aline Diop.
4: Waaw, koka lay Cheikh Seydou.
7: Da xéne bu ñang afé jollof
4: jaaje fay
7: tay de mom content lañ tay mom radio bi leer na mom ak RFX national yépp
4: kon baxna c'est très bien ça
7: xam nga man ba ayibu lo ñom rek ñom grand bu ciam ñom lay baye yeneen bagage yi rek man mom radio bi rek lay top man mom lu may top affaire waye nak ni ngeen di ñu gën di dimbalé rek muy coupe bi dal mom fanyé mom metti won na lool
4: wa deugala
7: wa nit ñi gën di dimbalé bu waxan xam nga ñun gëna mënu ñu jot ñom mam jaay ci ko yeen rek lañ mëna waxa
4: wa bien sûr merci
7: wa kon nak suñu leen waxé rek ñen wax leen parce que ni lay woy ni lay wo arna ci fu ñom ñep
4: wa ñu koy jotali et puis
7: salambi biñuy def salambi day 6h15 la coupé ba 7h25 la ñew
4: gis nga
7: amna une de temps yo xamne radio bi ñew de lañu dimbalé ngir yalla radio bi ci tak man dal lu lay ñaan technicien yi mag yi directeur technique yi lu lañ di laaj
4: merci beaucoup
7: ñi dimbalé sa national ba RC bi di dox normal
4: inshallah
7: di beut ci tax mi ngi dox
4: inshallah merci way
7: wa ñi dimbalé radio bi dal man dal lu moy sama problème ñu ñaan ñep
4: way jërëjëf ñep ang lay fay cheikh seynabou ñaan a fay jollof ñu gëreem ko sante ko xaar tuti jël keneen ko bëgg intervenir ci forum sur l'actualité Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
8: Assalamu alaykoum.
4: Wa alaykoum salam.
8: Halioune.
4: Ablaye.
8: Ma lay nuyu way dina tiaré.
4: Ablaye, on est content. Néna légui Mohamed Fam Touba.
8: Waaw.
4: Manako on est content bi légui mu nek on est fâché dé. Ablaye, dug nga ñaar yoon ak ciow lu bari.
8: Wa dé nga ko dé.
4: Ak ciow lu bari.
8: Problème mu gam mu ngi rek ci suba. Ci suba deug na ngeen yolan bi de mom dafa xum
4: ngon gi tamit xum meuna Ablaye
8: wa xara ma dugg ci studio bi tay
4: wa acca rapidement
8: amna ben studio fi ma xara ma dugg ci
4: wa acca wa
8: ma ngi len nuyu di len ziar
4: jajeuf Ablaye
8: di len ñaanal yalla ñu dem ak gam gi ñu dem ak jam dik ak jam
4: amin
8: di ñu ñaan yalla ben accident baña am aliou demb amnañ bu metti digënte ñom rek lu ko
4: digënté ñom rek luuga
8: digënté ñom rek luuga ñet yaak ci seen bëkk
4: waaw waaw wax nañ ci waaw ñu dañ dem ci dañ doon wajjal gamu gi wala
8: dañ doon wajjal gamu gi ay jigen ay xalé yu jigen
4: wax nañ ko
8: dañ na xamna dañ doon lett ci wala ñu doon préparer ci dal ci niñ ko waxé
4: d'accord
8: xamna dal ñu genn fofu dajé benn auto fofu dal benn camion dal maré tali ñet auto dal lañ benn bi daanu benn bi dal ci kaw camion bi dal doyna war dal dal yalla na fi yam
4: amin
8: ñaan yalla jéggal leen te yërem may xolu muñ seeni wajur
4: amin
8: ni mako waxe ci suba rek gam non la ñu dem ci gam gi taxam nañ fay deme alaaji wax nako legi alaaji bubu ci am kep kuy dem nga xam ni nga fay deme bo deme nga xol li nga xani li mom la señ bi santane nga dox ci parce que guddi yonent bi la nak kep kuy dem bo mané yobale dara yu kër ga ngay dal yobaleel
4: waaw
8: soko mënul bo deme bul xol bur xol gandu xol ron lal gandu ni li lay lek gandu ni li lay nan nak tok ni deg na wayal lu ko andil mu xamni li laaj li lay yallo way len lu ne nga laaj te yow li ngay laaj lepp bay woko sa keur ta bagay dem yobbu fa dara ñom sax préparer nañ ci lepp way nak lu te boy dem bo amé ben cassette ndox wala boisson sax nga yobale ko sax dana fa bax nak ndax ma na deg ci Alhadj Abdou Mouni kep kuy ñew andala sayu mat tax baxna ci keur gi ngay dal
4: ah ok
8: ta duma ko waxal mukk lu waxul
4: yalla yalla doli leer amin
8: doru mako deg ci mom te jang nako ci mom
4: ndaysan way
8: tañu garder sen telephone yi ak sen poste bi tamit dama koy faral di wax ñu koy garder ndax lu ne man na ci am dem ci keur gi ñant da jeru
4: deug la
8: jerejeuf
4: merci Ablaye Diop Touba Louga lañu wowe ñu xaar tuti jël keneen ko bëgg intervenir forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Forum sur l'actualité, allô?
9: Asay tonto Aline.
4: Oui, Mohamed.
9: Ma ngi top ci dougat gi bari wut lu mako faral di def.
4: Y a pas de problème, vas-y.
9: Xam nga gamu gi dadi ummatou Seydina Mohamed gep dañ ko bok.
4: Waaw, bien sûr.
9: Té ñu gis ci réew mi lo xamanteni matna artu nak ndax kilifa yi jël ci dogal yi ñu ci wara jël ndax dafa am minorité bu nekk ci réew mi
4: waaw
9: comme lan doon wax ci wër bu wëru tabaski joté wala koor wara koori ñi dal ci seeni mbokk julit
4: waaw
9: buñu waré gam ñu nekk ci seeni antenne nekk ci réseaux sociaux yi naan ñi gam li ñi def bi daala
4: tay
9: di ñu takfir di ñu yobbu sawara ci seeni discours
4: oui
9: di wané ni ñun gëmuñu dara té mo né ay doomi réew mi lañ nekk fi ci biir réew mi di fi waxé ñen ñu nekk ci bitim réew loolu nak ma diko bayilo xel ndax dama ci gis ay réponse tamit médiatique ci commencé dal
4: gis nga way loolu lay indi
9: réseaux sociaux yi dafa gaaway bo xamanteni impact bi mi def kilifa yi rew mi defé la né bayé guñ ko xel té ñoom gannaaw gëm nañ ni ay jëddut lañ té nek nañ limbi gëna neew ci rew mi manam nek nañ minorité ci rew mi
4: bien sûr bien sûr
9: ba nopi ñun ñi gëm kilifa yi diiné ñu bayi leen seen indépendance total bañu mëna gëm ñoom la leen sopp di tabax seeni jakka di tabax seeni école te kenn indi lu len ben jafé jafé
4: ben jafé way
9: ñom duñu am manu gu toll ñi bay ñu ñun ci sunu l'islam gi ñu gëm diko doxale niñ koy doxale ñu manu ju ñom
4: waaw mo gënde
9: lolu nak na ci kilifa yi rew mi juk
4: d'accord jere jeuf
9: bala ëlëk muy jur lo xamanteni ni loxo dana dem gemeñte du yobale ci
4: deug la jere jeuf
9: jere jeuf job
4: merci mohammed fam Touba lañu wowe ñu gëreem ko sant ko dafa déllu ci watone intervenir na sank rek ñu xaar tuti kenen ko bëgg intervenir ci forum sur l'actualité forum sur l'actualité allô
10: assalamu
4: alaykum salam fi nga nek barna bruit de binta bon ñu bayyi binta mbeng set kenen voilà ñu xaar tuti xeyna binte dina defalat appareilam binte sa appareil bi jagul de ya trop de bruit ba bari parasite ñu xaar tuti jël kenen

0: تعلمون.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu len di nuyu fi ci sen national te ñu bolé mbolé mi bankassam ki len nuyu moy sen mbokk Ahmed Harouna Ly di nuyu ki mengo machine bi moy soxna ci Abi Dieye di sédé na ñu ngi nuyu mbolém kuy kilifa diiné di nuyu itam mbolém kuy kilifa aada di ñaanal suñu yitim réew yal na ko yalla may jamm ajaratu abi alhaji mustafa gay neena mamam alhaji malik si kana nekkon na fadilatuhu borom ngeenel la ci xam xam ba mualliman di jangale kat mahiran di ku ñaw wa abidan sayyidil haji malik nek na jamu katu yalla bo xamanteni zahidan ku deddu adina la faqihan ku yalla may fekk la wa'idan ku mana warate sha'iran ku mana moy ku mana way adiban ku yalla may adab be taxna ta kharaja genna min madrasatihi ki ekolu sayyidil haji malik wa ala yadayhi ki ay loxom wa tahta zillu ulumi ak ronu keparam ca xam xam ba unasun ay nit ulama ño xamantene ñu am xam xam lañu suñ leen waxe re ngeen xamne ñoma kiramun ñu tedd lañu nubara ño xamantene ñu ball lañu ci xam xam bu ne kutabun ay talif kat wa shu'ara ak way kat fuqaha ñu xam fiqh wa khutaba ak ñu mëna khutba ay imam lañu a'lamun ay doj al ajilla yu mag mo xam xam bu ne bu feñ ni doj ne dang deugër jahabiza di ay foré nu jaba di ñu bax ñoñu jang ci sayyidil haji malik qad hamalu yene nañu jël nañu qasba sabqi raw nañu jël nañu pe wariwayatul ma'rifa warayatul ma'rifa jël nañu tam drapeau xam wa diraya ak xamé mëna xam hadith ak fiqh xam nañ ko ci nahwu ci xam xam ak mantiq ak tawhid ak way ak arut ak balaga ak bayan ak alquran ak njanginam ak firem ak itam turuqul hujaji nan lañuy argumenter ak burhan nan lañuy laye ñi ma bëgg wax de namp nañu minhu ci sayyidil haji malik albanaz yaqzati soma yewute la wal intibah ak yewu ñi mu bëgg wax nga xam sayyidil haji malik jangal ne len qatafu witti nañu minhu ci sayyidil haji malik asmar tarbiyati ay meññent ci mëna yare ak mëna jangale islam te mu leer fa nazkuruhum minhum ñi la sayyidil haji malik jangal ki ci ñek moy domam ja khalifatu abou bakr si kemanu jamanom ngok ku melni mom ci xam xam ak culture danika man français man arab mbollem fan rek yalla denk na ci ko sayyidil mam khalifa kan moko jangal sayyidil haji malik moko jangal cheikh aline gay sayyidil haji malik moko jangal cheikh aline gay kemanu jamanom la ala yawmuhu bobu mu def wonane kemanu jamanom la al haji hadi touré nga xamantene tay lim kemanu jamanom la Seydil Hadji Malick moko jangal Al Hadji Moussa Niang kemanu jamanom la Seydil Hadji Malick moko jangal Seydil Hadji Malick jangal na Mohamed Taban Al Alawi ak ñaari domam ya Ahmed Fall ak Mohamed Fall Seydil Hadji Malick jangal na Ahmed Bassin Ndiaye Seydil Hadji Malick jangal na Sakhir Cierno Sakhir Gaye Mam Abdou Sakh neena amna lumu jang ci mom ci Al-Qur'an koku Seydil Hadji Malick moko jangal Alajim Seydil Hadji Malick mo jangal Cheikh Aline Diop Maymouna kemanu jamanom la Seydil Hadji Malick moko jangal Seydil Hadji Malick mo jangal Cheikh Al-Hadji Cheikh Ndiaye Ibn Ahmed Mabey kemanu jamanom la Seydil Hadji Malick moko jangal koku sax mom nekkon na Imam Zawiya ba fofu ci tiwawon radiyallahu anhum ajma'in ni Seydil Hadji Malick jangal lolou xejul ci keuyit Cheikh Al-Hadji Malick ndir kemanu jamanom la Seydil Hadji Malick moko jangal Cheikh Saibatu Fall koku kemanu jamanom la Cheikh Saiba Seydil Hadji Malick moko jangal Cheikh Mohamed Wuldu Fatan kemanu jamanom la Seydil Hadji Malick moko jangal Cheikh Malick Ndiaye kemanu jamanom la Seydil Hadji Malick moko jangal Cheikh Youssouf Ndiaye kemanu jamanom la Seydil Hadji Malick moko jangal radiyallahu anhum Cheikh Alhaji Mbaye Bassin kemanu jamanom la Seydil Hadji Malick moko jangal momitam jangal na Cheikh Mam Abdou Nene jang na ci mom Al-Qur'an Cheikh Qadi Abdullah Samb Terufisk kemanu jamanom la Seydil Hadji Malick moko jangal Cheikh Qadi Al-Hadji Aline Dia Terufisk kemanu jamanom la Seydil Hadji Malick moko jangal Cheikh Issa Samb Terufisk kemanu jamanom la Seydil Hadji Malick moko jangal Cheikh Ibrahima Diop ci Seliwi ci xam ngeen ni diwan bobu ñepp Cheikh Ibrahim mo len jangal Seydil Hadji Malick moko jangal be xamantene koku da nga nan Cheikh Abbas Sall mom ngay deg di kemanu jamano Cheikh Ibrahim moko jangal Seydil Hadji Malick jangal ko kon dal li moy ne tasare na xam xam ak diine ak tarbiya ak taalim ñu ñew ci téré yi nga xamantene mom le Seydil Hadji Malick taalif bok na ci téré yi nga bok na ci lu jafé nga jema dajalé li Seydil Hadji Malick ndax lepp muuluñu ko amna loolu be legi dañ ko dajalé way alhamdullah nañu ñaan yalla yëkëti daraja Abdou Aziz Al Amin mi nga xamantene fexé na be dajalé lepp tek ko ci ay loxo koskas moy muallafatu Cheikh Seydil Hadji Malick waye nak bok na ci li nga xamantene mom lañu mul dal qantaratul murid Seydil Hadji Malick moko talif fakihatut tulab Seydil Hadji Malick moko talif ci walu haqiqa la kawkabul munir ci miras la Seydil Hadji Malick moko talif khilasuz zahab téré la bu yéem arab yi mam khalifa moko wax ya man ata bi khilasin fa'iqin duraran qal ji'ta ma yu'jibu sudana wal ghurara wallahi تغريد بنون ولا كفاية راغبين سيدي الحاج مالك موكو تاليف بايول دارك مسألة ينغا خمنتني يجافل لما يومبال نكو فلا بد من شكوى سيدي الحاج مالك موكو تاليف خطبة النكاة أبدا بدور أتوصل بحروف صلاة الفاتح سيدي الحاج مالك موكو تاليف صفة غسل الجنابة والميت سيد الحاج مالك تالف دعاء الوظيفة رفات تيسير في أسماء الله الحسنى سيد الحاج مالك موكو تالف ديسان بمتالف تيسير بسطل كلينكو بغلني مام خليفة غنينا عبدنا وهي ñi nga xamantene ñoo dul xam dañuy xam ne am ñaari taysir te bokkuñu taysir bi mam abdullah bind bokkul ak taysir bi mam sayyidul haji balik bind bi nga xamantene nak bu mam abdullah ñass reerna ñu yaakaar ne bu tiwaawon bi na dedet ñaari taysir la bokkuñu sax waye len lañu bok fuñuy daanele rek lañuy bok kon wax ju ne amna tontam waye man duma xaste ñaari taysir la nit ki gay doone ñaari passero mi nga gis ben sa passero reer rek nga gis ap passero ne sama passero la wala sa auto reer auto yi bari nañ gi taysir yi dañoo bari ba taxna ñu ngi ziaré cheikh mustapha ibnu serigne cheikh daana wax ni taysir moy kanzun lahuma cha khadir ba muy défar mir ba taysir moy ñukkal bi yalla njukale mustapha si ak talubem nga xamantene lañ ca jang tag ci yalla rabbun tabarak aw rabbun taqaddasa tag min ci tag yalla suf yaakar naane doomu adama ci hayat bi nga xamantene mo jota am ni ñaata yoon lañ tag yalla yor mok ne ay milliard tag rabbun tabarak aw rabbun taqaddasa nyaata yon lañ ko tag tabarak wa taala kon taysir moy mom lañu njukale sayyidul haj malik way nak ñu terela ko alaji mustafa al mursid ar ruhi ar rabbani kon ñu koy nuyu ki bergand yi nga xamantene mom lay defal yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ñu dal lepp lu bok ci sayyidul haj malik bëgg nañ ko sopp nañ ko wolu nañ ko suñu serigne lañ ci walu xam xam motax ñu raw ñu bari koy taysir fi asma'illahi husna يا ليتني في مدح مصطفى سيد الحاج مالك تالف نكو يا كاسف الداء نزم حزب سيفي سيد الحاج مالك تالف نكو فن عروض تالف نكي آداب المسجد خطبة الجمعة وجوب زكاة الفستق سيد الحاج مالك ني أزك جرت دنكو ورا أزك الصوم بتل غرام بتل غرف lan moy atté wor ci telegram khutbatu idayni sayyidul haj malik limu talif yep zajrul qulub dafa bari ak nuniya nak mo jommal ñep ala ya daadu wayhaki nabiini bi zikril bani tahtanul uyuni lolu mu ngi nek ci tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bokku nak laqad haja haja qalbi bokul ak laqat haja qalbi fi madhi mustafa ifhamul munkir al jani ak yenen li sayyid al haji malik tarif do mo adama dal lotuna ci diko meuna wax ci ben waxtu wala ci ben bes wala ci ben wer dundam yep jang ak jangale la betaxna li lepp alhaji mustafa gene kana nekkon na alhaji malik si abidan di jamu katu yalla warian diko samula la yusalli du julli al faraida waxtu jurom illa fil jamaa sayyid alhaji malik li lepp fu mbolo rek lay julli ci jakaji lay julli lan moy dalil ci lolu moy li nga xamantene hadi touré cheikh hadi touré netti na ko ne qad lazamtu sayyid cheikh alhaji malik muddata 9 sanawat mam hadi touré ne taqon ak sayyid alhaji malik jurom ñenti at sayfan wa sita'an laylan wa naharan waye benn bis ci jurom ñenti at la mësa gis julli mbolo raw ko te mak mom ño nekkon di jang téré yu jafé yi be yeguñu rek gañi di kabar mu waj ñew fekk gañi selmal kon lolu mo wone ne kenn ki kemanu jamonom ci ñi sayyid alhaji malik bok na ca alhaji hadi touré ñu ngi ziaré khalifam ba alhaji abdou aziz touré ak mbollem wa fas touré kon magni dañ doon jaamu yalla di julli ci mbolo ay roy len mag ñu ngi nonu li nak su fekkene wax nañ ni la talife soni kana abidan jamu katu yalla la dalil bi moy jurom ñenti at señ hadi touré neena tardewul julli mbolo lu moy ben yoon lolou motax mune kana abidan wari'an yuallimu atba'ahu ma yasna'un ku don ye ay nimu nekke nimu xame walu diine non la xame walu adina barina ko xamanteni tubab yi sonal nañ ko mujuna am jam ngir intervention bo xamanteni alhaji malik defal nalako ña xam xam nañ la ma wax dana len wax itam bu len sori tubab bi ndax non de len di meuna rambaaj ñew len dekk ci seen biir su len waye gisé waxé lo xamné gisunu ko dañ la nan lolu amut c'est pas vrai lañ lay wax gisunu lolu dana borom xam xam yeb kay len ngeen dekk ak tubab bi ñu len di gis seen bëtt ji té nga xamantene kèn du len meuna rambaaj lolu ku am la ku xamone xam xamu politique la dara wax ne ci atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum mo yalla natto won tubab bi neena nañ ma bot limay ñaan yalla yalla na ma yalla may ma tassé ku wom ku woyof way dina ko top ku amone xam xamu politique la ku yalla mayon xam xamu zahir lak batin ñu ñew nak ci xër bi nga xamantene sayyid alhaji malik xër nako ci jangalé mam abdou neena wayjuram de di mam sayyid alhaji malik bi mu démé bé bëtam neexatul gisam lératul dal dañu dafa jël ay commission yo xamantene ñokoy jangal

0: الخاسرين.
1: صدق له العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دلسنا نتي ندمبل أكتي كاتن يالا أكتي يرمان دي يالا سوين برام سوانو تعالى مومي أبل وير أبل نيو كاتن بني يكسفي فاسينا نيين تي لغي بي نيو ديالو ديكو سانت تي خيوال بوب نغا خمني دفال نانكو يين نيغا خمني يني سوين أوديتوريت ni len di sante yen itam ñun ñep nañ yëkëti dal suñu loxo sante yalla ci lool mo xamni defal nañ ko ndax yeen bu ngeen amé ak dal ak ak tal bu mën ñoo déglu yeen auditeur yi jappelé ni du kenn ku moy yalla jalla jalalu wazal kamal borom arsa kursi yalla nañ ko yalla yag defal bokki nak kon ñi ñuy ñep di sante ñep fu way mëna nek goor jigen mak ak ndaw xarit ak wolore mbolem ku yewoo ci réewum sénégal ñi ngi lay ñaanal jamm jamu joju yene nañ ko ñep bawun ci kenn di beral nak ak ñaan kilifa rew mi son excellence monsieur bassirou diomaye jaxar fay mi nga xamne mo jité rew mi senegal ci katanal yalla ak ci mbaxu yalla ak ci yermande yalla it yalla nako yalla jappelé ba lepp lo xamni ne ser nako ngir senegal jëm ci kanam yalla defal ko ko yorum rew metti na jafena waye yalla kep kum bëgg fay dalay liggéelo yalla nako yalla téñal ginaaw lolu dañuy dikk yeen ci kayit gi mandar gal waxtu julli salatu khair min no mi dem nekhna yalla dinañu ko deg 5h42 minutes jamono ji ñi addu jamale ci nak 5h du matin tegal na ñaar fukk mi tak ñent kon 5h24 minutes jot na fi ci suñu biest jo ci chaîne nationale ñi ngi lekkelo ak RSI radio sénégal international ñi ngi lekkelo ak dakh fm ñi ngi lekkelo ak mbolem station régionale bu RTS kon nak fajar gi mi ngi ci salatu khair min no mi di ngeen ko deg dem nekhna yalla 5h42 minutes manam 6h du matin bu déssé fukk mi tak djom ñett ci liñuy salatu fi ci Dakar ak Likor muy 5h42 ñi ngi julli nak suba 5h57 6h du matin bu déssé ñett minute ci liñuy julli suba tisbar nak mi ngi ci 14h15 ñaari waxtu bu démé ba tégal fukk mi tak djom lay doon takusan nak mi ngi ci 17h pile muy djom waxtu tembe timis ñu ngi koy julli 19h34 lolu modi djuroom ñet waxtu ci guddi bu déssé ñaar fukk mi tak djuroom ben ci lañuy julli timis gën ak ñu ko julli 20h34 mo djuroom ñent waxtu ci guddi bu déssé ñaar fukk mi tak djuroom ben ci lañuy julli gé muy 20h34 tay ji nak ci le bisub talata tombé ke ñaar fukki fan ak djuroom ci wéru août atum 2026 muy mardi 25 août 2026 lolu wéru tubab la su ngeen ko déggé su féké ni wéru olof la nak tay le bisub talata fukki fan ak ben ci wéru gamu tay ji ndem neexna yalla ci le guddik sayidina mohammed rasulullah sallallahu taala wa sallam le plus grand sauveur de l'humanité koku modi sayidina mohammed sallallahu taala wa sallam tay ji le guddem kon nak fu ay nek mën nako fa defé jaamu yalla manam ñaanal ko def ay istighfar salatu ala nabi yu ci bare yene ko yol bi mom sayidina muhammad rasulullah sallallahu taala wasallam yalna ci yalla yob ak jam ak salam dem neexna yalla nak man ma fi fanan beubert set ndax le directeur général pape alignan dégager na ay moyens gigantesques ak ay jeuriñam françois xavier tiaw le directeur de la télévision nationale kilifa yoyep parlu nañu taxaw nak ba ñuy ñaan yalla mission bobu nga xamni sant nañu ko yalla nañ ci yalla jappelé ba mu nek mission bu mucc ayb yalla sañ nako man nako tay ci guddigi en direct ci chaîne nationale ak mbolem station régionale synchronisation sur l'ensemble du réseau de la RTS en direct guddik sayidina mohammed rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla nañ ci yalla yob ak jam bokki nak buñu noppé ci lolu dañ lay dikke yeen ci li nga xamni nak modi lettre tagué nak bu paré ñu daldi sobu ci li nga xamni moy communiqué Seyni Diop mo fété ci walu xarala gi studio Chaîne Nationale RSI Radio Sénégal International Matar Sarla waye nak Seydina Issa Sow mo fété Sedem centre distribution modulation de fréquence mo nek ci présentation Al Hadji Rawan Sek mom bay Cheikh Sidi Mokhtar Talib Serigne Babacar Sy

0: سلام سنغال تاريخو بانكا سو ريومي
1: tarikhu bankasu rewmi tay nak docteur ibrahima diouf day ñew ak ñun ci li nga xamne ni moy discours ci walum politique manam anam bi nga xamne ni mom la ki di njit bi wara waxe la tay ñuy gis comme jamono ji waxante lu ñaaw xastante wala xaxarante bu ñeuk ñi doon jité ñu tipé len ay homme d'état dañ len doon ragné ci seen mëna wax wax jo xamne ni waxu ndëriñ la ngir nak mëna convaincre ñi nga xamne ni ño wara woté ji lool nak ban solo la am ci li nga xamné ni moy dundigu politique docteur Ibrahima Diouf di ñu indi léral ci histoire des institutions
2: beaucoup auteur yi ku tuddu turu Cicéron ci Rome wala Périclès ci Grèce xel yi lepp dañuy dem ci waxtanu politique ci bu jëk ba ndax ñoñu nga xamné dañ leen rañé won torop ci jité réew ci jamono joju dañ ne kon ño xamné yalla mayon na leen ñu mëna wax wax bu deug wax bu jub wax bu leer lolo taxone buñu daan wax ku leen deglu rek bo sagane da nga leen di nangul ndax ca jamono yoyu dafa amone ño xamne dañ doon jangalé nañu wara waxé ci mbolo bok na ci kañu woyé Denis d'Halicarnasse ak ñeneen ño xamne dañ doon wër ca Rome ak ca Grèce di jangal ñi nga xamne ño wara nek ay njit ëlëk naka lañu wara waxé ci politique waye tam sax nak lañu wara waxe ci mbolo ak nit ndax lolu rek mo meñon tax ñu naw nit ci jamono joju nam meñon nañu nangu nit ki wax ba naan xelu nit ñi ba nga xamne dañ ko top ci lo xamne amana sax demewul nonu waye yaq turu nit wala nga dekkal ko fum dekkul lolu mom rawatina ay saga yoy mom bokuton ci mbirum politique ci bu jekk ba lolo tax sax ñu né politique ñako doon def ñu néw la ño xamné dañ leen tagat bu baaxa baaxa baax ti nakal lañu wara mëna waxé ba nga xamné ñi wara woté dañ leen mëna dégg bu top leen ndax dañ né politique moy saytu bu lèr bu rafet ci réew ñu né nak lolu képp ku ko wara mëna def da nga wara doon nit ko xamné amul lenn luñ lay mëna topel ci lu ñaaw wala ci lu jubul ci doxalin wala ci wax ndax wa rom dañ newon ñun kat ñun ñoy askan wi gëna reuy ci adina bi kon kep ku ñu wara jité war nga doon royu kay bo xamné ken amul loy wax ci yow
1: mungo ko docteur Ibrahima Diouf ci chronique bo am solo ci li nga xamné ni mo doon naka lañ wara waxé ci politique ngir nak daldi convaincre électeur yi ma fatali len rek né bu len chronique bi recé mën ngeen ko téwlu wat ci suñu xaralé yu yess yi mo xam ci YouTube bi wala ci Facebook bi mbollem xaralé bu Radio Sénégal bu RTS mbokk yi bu ma fatali len itam né Salam Sénégal bu ngeen mëné diko téwlu sa su nek di ci am bekté di ci jangé ndëriñ itamit ci ndiapandalu Pape Malick Ndawla ak Elisabeth Agnassar ci suba si nak ma andone ak Pape Matar Sar Seyni Job ak Seydina Sow ci xarale bi e ki di Job Serigne Touba mo ne ci logistique bi fatali len 7h Aji Fatou Bari dina ñew ngir gungé ñu xibaari yaatali ci Nasaran 7h30 ou lay kan lay andal Dominique Kama mo ne ci revue de presse bi di li gëna fess ci atuyene kay yi tagat yaram ki di Cheikh Job la ci andal waye nak ki di Cheikhou Tidiane Koundoul di jitalu commission éducation formation professionnelle di njang ak tagatu ci jamiatu Ansaroudine Senegal moy nek ganuko migi maram ndjay bu 8h joté ci grand entretien bu Salam Senegal légui dañ len di baye ak Pape Matar Sar ak li dess ci programme bi la tay ñuy ñew ci li nga xamné ni moy xibaari
3: Salam Senegal
4: Salam Senegal

0: facem încă o toamnă, că băgăm daudi de clopire în comanse în Taibi, pentru că ne-am ales în Halifu, o bălegi în oameni ce prepară pisi. Kilifei oron def, mașa Allah, lepp dan ko yendama ndax wajal nañ ko ci ay waxtaan ak ci ay xalaat ak ci ay doxalin ba fiñu ak ci legui alhamdulillah ba bourde bi commencé ba legui ba weer wi ero ba legui aussi activité yu bari mașa Allah accéléré wuna li ci bari li ci événement yi ñu ngi déroulé waaye nag tey nag incha allah mooy guddi gi nga xamante nag mooy guddi gi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maanaam guddi gàmmu tey mooy rek guddi faar gi waaye dafa nexe nga ne fukki fan yi passé yëpp ay fan yi gàmm la ndax bés bu nekk macha allah activité yi dañ cay def yëpp dafay daal di dugg ci biir benn bés bi alhamdulilahi waaye maa ngi jot ak maa ngi bëreel nuyoo di ziare bu baax alifatu sahibu fayda cheikh mohamad llahi cheikh ibrahima niet di ko ziara ndax ci ndigalam la ñuy waxe di ziara bu baax al imamul akbar cheikh tidiane sidi ali cisse ak ki nga xamante ne mooy borom gàmm gi cheikh mohamadullah min cheikh ibrahima niet suñu bàyyi ni xamantene mooy suñu yit ci yoom yi waaye it an naati ko raf ñu ne le porte parole de la xabara cheikh mohamadou llahi cisse ali cisse ñoom ñu ñeeb macha allah ñun suñu nekkee ci ansaaru biin bi ci liggéey ci seen i ndigal la kon nag bu ñu amee tey chance di waxtaan ak rajo sénégal international xam ne maanaam jëmit ansaaru diin branche fekkee technique la ci bépp activité boo xamante ni xadara cheikh ibrahima ñu ngi koy def kon nag wàccaayu moom pare nañ bu yàgg ndax ñun bu gàmm gi jeexee rek daanaka soobuwaat nañ ko waajal lu gàmm gi di ñëwaat incha allah.
1: Alors ren comme nu ñu koy waxee rek daanaka dëkk ba jamono jilee gan ya fees nañ fa dell gis nañ suñu ndaw yi nga xam ne ñoom la ñu fa yebal ñoom Ousmane Mbeng ak équipe bu ñu àndal tey nag suñ nee gàmmu Medina Baye lan mooy particularité gàmmu Medina Baye?
0: Gàmmu Medina Baye de maanaam mooy rek nga ne tey lan mooy particularité Maulana Cheikh Ibrahima Niet ndax bés bu nekk dafay nuroog borom ki ko woote mooy kan mooy ki nga xamante ne Maulana Cheikhul Islam El Hadj Ibrahima Niet dafa mooy liggéey kotu diine boobu nga xam ne dimbal yëpp daf koo jox yonte bi sallallahu alayhi wa sallam dimbal lépp da koo jox diine islam macha allah bés bi ñu tànn moom di ko célébré di ko delloo njukkal yonte bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bésu juddoom waaye bés dañ ko joxee turam muy bésu njente particularité Medina Baye gàmm mooy ñun dañu gàmm gàmmuwaat am ñaari yoon di yu yëpp xër bi nga xamante ne Maulana Cheikhul Islam xër na ko ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam mbëggeel bi nga xamante ne bëggeel na ko xoolal rek su gàmmu su weeru gàmmu tere actuellement ñu yaakaar naa ne ci seen plateforme yeeg seen seen support yu bëri son boobu ñu ngi ci jàll daa ñu es di wax ne xamee am li Ibrahima laaxa xilaaluhu xilaalul badaali naadirina jamaaluhu man Ibrahima maa ngi ndokkeel Ibrahima maanaam maa ngi congratulation maa ngi félicité Ibrahima parce que son mois maanaam weeram moo teru ñu ne ko mooy lan hilaalu rabbiin fii ja muhammadin mooy weer yi nga xamante ne ci la yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw loolu nag maanaam daañu daf ko suxoot ci njabootam suxoot ko ci ay taalibeem woon leen ne leen ne man bés amuma ci kaw suuf bés boo xamante ne gën na maa cheral gën na maa kowel di wane sant yàlla ci feeñeek yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku nag bés bi nag

0: ramener, surtout côté sécurité, parce que la porosité de nos frontières, c'est une réalité au Sénégal, parce que le Sénégal, de fait, il y a des gens qui sont et dans un pays, ça ne doit pas se passer comme ça. Il a encore une fois réitéré cet appel. Bu ci yagul dara amna ci benn femme bi nga xamne dañ ko dégg mu né mom son fils aîné mu dem fi nga xamne état civil diko déclarer parce que mom ay keuyitam yi nga xamne mom la yor dañ ko jaayone à 16000 francs et ça se passe ici dans notre cher pays le Sénégal muy lo xamne rek il faut davantage y veiller pape
1: mo ngi non lañu def dal di dem tewlu nak ki nga xamne moy serigne Mansour Sy da bax mom mo fassiyene yëkëti kaddu kër gi ñu tewlu ko
2: غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أيها الإخوة والأخوات أيها الحضور الكريم أقول لكل واحد يسرني أن أقول لكل واحد منكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيجي سنت يالله تي جس خركنم يولير يملني سين خدم سير خركنم يي ين نيجي بير سالبي ak li wër sal bi ci biti ak yeen ñi nga xamni yeen nga jakarlo seeni télévision ci Sénégal ak bitim réew ak yeen ñi nga xamni ku ci am télévision itam yaangi déglu yaangi yoré sa poste radio di déglu kaddu yi di fi jibé tay fi ci Tivaoun ci bës bu tedd bi ci biir wër bu tedd bi mu nekk ci biir at mu tedd bi mu nekk comme niko docteur Pam Makhtar Kébé waxé ci touru khalifa bi ci lakko al arabiyya muy arab waaw gor bi khalifa bi cheikh sayyidi abou bakkar si mohammed al mansour tibbe ko ci waxu mamam suñ sen mam yeen ñep suñu mam gi ñu bok al cheikh al sayyid al hadji malik bamu bëgge melal len lu tuuti ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi kenn mënu ko melal leppam ba mu daj ndax yalla mi ko bind rek mo xam kan moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ya'rifu allaha illa allahu jalla kama la ya'rifu al-mustafa illa hu ay allah irfana kenn xamul yalla ku dul yalla ci bopam mo xam bopam كن منو تخم رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كدول يالا نيكو بين وختي موم لو باري باري باري باري دي وناني موي نداو لي مو مدي يوني وايا رسالام اك ميساجام نيكو جيتو ньо دون خال يون بي نيك بريكورسور جاري كو تي خيت ليغا خامني تا ньо ني لاني لين يوني وون ني ووتي كلمه التوحيد bi docteur alhaji abdul hamid kan si wala si kan don wax ñoñu ñoo don xallu yoon wi waaw sen mam cheikh alhaji malik wax nako ci mimiya khilasu dhahab ba bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñewé tam gannaaw juromi téméré at ak jurom ñaar fukk gannaaw ba yalla dogalé sayyiduna isa ibnu maryam عليه الصلاة والسلام وعلى كافة الأنبياء والمرسلين يال بقدنا وبقو يالا ييغي كوم نيكو يالا واخي تي القرآن واو دالي بوبو با يالا يوني يونت بي صلى الله عليه وسلم بابا ادوني توكي ميساجام رسالام موي كونتيني امبالي message ak risala ye yalla jikko yonni yalla diko weyel diko doxal ba ba aduna tukki motax ci touru serigne babakar mohammedul mansour al khalifatul am li tariqat al tijaniya fi diyar senegaliya fi ci senegal ak ñi nga xamni dañu aju ci hadra bi nek ci diaspora bi ak fuñu mëna nek sama mbokk yu bax yi ma togal ñu rang ni tabarakallah ma sha Allah ku ci nek ci ñun yaay sama rom modi yow muy bayyi muy dom yi muy jarbaat yi muy seud yi dereet yoy yi du ay dereet yu bari ben dereet la yalla bo lañu ko ñun ñep daliko ci serigne papa babakar khalifa mi tabarakallah bu cheikh al hadj abdul aziz al amin ak serigne cheikh tidiane ak seni rak ak sen wayjur wi di serigne cheikh tidiane si abdul aziz ma sha Allah ak kenen ku ñu am ci bir sal bi xeyna ku melne papa mor jam si mi ngi fi di bay lu ma ni sax bay bu ndaw bay mom bay la rek di rakku bay khalifa si bay mbacke ma nga xamne mu ngi ci keur ga te ñoo ko fi nekkal ak ku melne bay mustafa si gora bu doomu bay ak mam al hadj mor khudja si tuddu nañ fi turam ak turu wayjuram bu baax ba son excellence monsieur le ministre hadj mohammed mukhtar si se tuddu na len ñom ñep mom cour magistral lañu defal ci ni mo waxe ni tabarakallah ak ñeneen ñu fi wax ñep lu jitu muy wax tabarakallah dalé ko ci alquran diñ fi deg waaw alquran diñ fi deg dara gënul kawé la won zalna hadha alquran ala jabalin bi nga xamni serigne mustafa jang nako ibnu shaykh al hadji malik way suma neex bi muy geggal njangama sama xel nga nekkon ci ak neexon mu yokku ci muhammadur rasulullah wal ladina ma'ahu ci suratul fath ba mu muy jeex ashidda'u 'ala al-kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min allah wa ridwana ñun ñep lo duñu bëgg ak ñeneen ñu dul ñun ci ay julit simahum fi wujuhihim min asari sujud akhlaq yu rafet comme niko son excellence monsieur le ministre waxe ne l'islam du rek ibadat ibadat yu dara gënu ko kawé waye muamalat ya nga fi deflanté ci bir umma bi yeb ak ci bir aduna bi ki nga bokkul bi ne ki nga bokkul diiné sa deflanté ak ñom sax tabarakallah dugg na ci li ñuy wax ba mu nekk sax té mu gamu gi ren dénga توحيد الكلمة لإحياء كلمة التوحيد واو وتقويتها واو الدغر الكو بولو نك بن غير ويتل من اندو ويتل يالا تي جيمم جا اك ميلوم يا اك ليپ لو خامني يونس بي صلى الله عليه وسلم جانغال نانيو كو جيري كو تي يالا لولو سيرن بابكر سي suñu khalifa bu tedd bi di suñu wali yu amr and ci ak rakam ye cheikh al hadji malik abdul aziz serigne babakar abdul aziz ak ñi ma tambali won di tullu ci ay mak di suñu khalifa nek ci wetam waxna ci baye khalifa baye mbacke waxna ci baye morsi waxna ci mod jam si waxna ci baye mohammed mustafa si nga xamni wayjuram ak wayjur baye khalifa baye mbacke ño bokku ndey ak baye ndax mam maram mbacke si la ak mam morxu jesi ño bokku ndey ak baye te ño ñep dañu nekkon ay doomu baye ci cheikh al hadji malik radiyallahu anhu ak seen mbokk yi ci dess njabotu mamadou sar tuddu ga len fi legui excellence soxna assetou sar mo fi dess ci ñom ci dom yi mi ngi fi ci tiwaawon du yaayu mamadou lomi ak papa mokhtar sar mu nek ci france ak soxna am aminta sam tabarakallah ak suñu mag gi nga xamni suñu domu bay la tuddu ga legui yaayam bi suñu wayjur bi sa wayjur soxna aishatou si soxna aida bay seigne hadi jurko moy cheikh al hadj abdul aziz touré ñoñu ñep ño fi nek and ak serigne babakar si mohammedul mansour ak rakam yi ma tudd kon ñoñu ku fi téwul ñun ñi di mbokk yi and ño la fi téwul waaw man mën nañ ma tudd chef de délégation waye glace la damay delu ci ndox rek sey glace soko delo ci ciosanam mu sey té moy ndox kon mbokk gi modi ndox ku demone ba nek glace so ci duggé da nga sey xana nga nek xeer ken xamul lo doon xeer ci bir ndox mom ken duko meuna mo sey mo sa seyal même soko pulvériser won sax ba mu nek dom doko meuna seyal meuna yak rein yanu ci yalla musul ba insuffisance rénale am yanu ci yalla musul kon lolou la seigne man seigne babakar mohammed mansour lañ ci wutu ak rakam yu bax yoyu ak suñu baay yoyu ak suñu mbokk yi nga xamni ñoy suñu kilifa ngir and ak yeen suñu mbokk talibé and ak yeen suñu mbokk talibé and ak yeen suñu mbokk talibé comme niko cheikh alhadji mohammed mukhtar sisse ministre de l'intérieur et de la sécurité nationale waxé ni mam mawdo ba muy woté ay nawlé la am ay wolleré ay soppé ay xarit ay am di jam ñu andando bëgg ben mbir té modi di gëstu nañu mëna amé yoon bu ñuy téggu ba jéma gërëm jéma jaamu sunu borom tibbi ko ci li yalla dogal sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam jot ci boromam andi ko annoncé ko ci aduna yalla ne ko ci ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana ak wama arsalnaka illa kaffatan lin nasi bashiran wa nadhiran su demé ba xat ba ciow li bari ci bitt sax ni nan bëgg nañu ñu nan bëgg ñu nan duñu dugg ñu nan dañu dugg xamal ni yow antar rahmatul muhdat te mom la sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam don sérel bopam andar rahmatul muhdat yalla ne ko wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin gannaaw bam ko ne wama arsalnaka illa kaffatan lin nasi bashiran wa nadhiran te su demé ba metti muy julit muy kenen nanga wax ni dama la yonni ngir nga taxaw nek juge ci digënté nit ñi culture yi civilisation yi ak melaw der yu wuté yi ak aduna bi ba aduna daj di naxanté ak nit ñi ba ñepp mëna jubok seen borom jubok ñom même so fi demone ba joggi fi sax barke bobu mala may dana continuer di sax ci kaw souf lolou serigne babakar khalifa bi xamnako motax mu andi li ci walu tawhidul kalima li tamakkuni min iqamati kalimati tawhid hatta tarsukha hatta takuna rasikhatan fil qulubi wal afidati wal arwah lolou nak mom lañu yoni ñun ñep ñu and fa tabarakallah te wax ji nga xamni deg nañ ko fi yep day delu ci wat ci bir liñu khalifa bi yoni pour ñu ñew jakar lok yeen bok nek andando ak yeen ba nopi wax ko aduna bi ba aduna bi daj te itam li fi kilifa yi wax dalé ko ci cheikh abdul hamid si bi doomu serigne babakar mansour di setam ndax serigne babakar mansour amna fo xamni rahimallahu as-salaf wa baraka fil khalaf am da fo xamni doomu bay la di mak mbamuy rak ci kilifa yi nga xamni ñoo ñoo di njabotu kër gi ci lenn ci kilifa yi njabotu kër gi waye am na ño xamni dafa nek kilif dafa nek rak ci ñoom ba nopi wulbati ku nek ni jaay ci ndiko yalla ni yalla bolé mamam ak mamu kilifa yu teddu yoy muy sama yak sama wa kër yaay soxna asukan suñu bajjan mom ya aminta sek di way juram ak mam kanto sek te ñooñu ak ay wayjuru tabarakallah yaay asukan ñu ngi soxiko ci tabara cheikh ak abdoulaye cheikh nenañu seen ñaari tera yu tedd yam nga ci seen keuru ciosan nga ca ndar kon fofu soxna fassi mansour ak serigne babakar mansour dañu nek ay wayjur ci cheikh serigne cheikh tidiane ci almaktoum ci walu seen wayjuru jigen ni nek ay ki di tante ki dindi yaay mok serigne babakar mansour ci kep ko xamni cheikh suñu way suñu wayjur soxna asukan yalla terale la nako nga don sox nga don njabotam sura ci serigne mansour hadith wala gharwa ndax serigne babakar mansour rat la ci serigne mansour borom dara ji waye gorol ak itam ci mom ndax soxna fatima mansour mu tedd ma mi bayam dan tuddé as-sayyida al-masuna moy sang ba yalla ba nga xamni yalla ko lewetal lewal ko tabarakallah moy soxna fassi mansour te ñun ñep doom yoy ñoo fi nek seul yoy ñoo fi nek kon li nga fi wax monsieur le ministre Hadj Mokhtar Cissé li nga xamni docteur Pam Mokhtar docteur Mokhtar Cissé ndax docteur nga li nga li pap docteur pa makhtar kebe wax li docteur abdul hamid si wax li haj mohammedul mustafa si al amin wax ak ki don dox ci digeunte bi di faste di defal di jokale mudi al haj khalifa ñang ak al haj al haj hadi wad ak mam usman lamay wax ci ñom modi ni ñun luñu waron wax yépp ñom wax nañ ba légui damay jaxlé di andi wax bu mam alhaji abdouzid dan wax radiyallahu anhu su amé ñuko jitu ci wax té wax ji yépp ñu wax ko ba dara resu ca dafa nan takasadatil dhiba'u ala khadashin fama yadri khadashun ma yusilu ku ñu nan khadash dafa andon nak ay dafa andon nak dafa demon nek rubb kat bu mak bi dem bi rubbi yor ay fettam yor lepp lu mo wara yoré dem ba ci all bo xamni bari na lol ay kewal yu mu meuna reub yu mat sand mu ñew di dak ben kewal tebe na le kenen benen tebe na le benen tebe na le yep di sand manam kewal yu mat sekk nek ay kuy mu nan bilay sand fitu wi bilay sand ba kewal yep dem xamatul sax lu muy wax kon nak kaddu yoyu la fi gis fa tabarakallah wallahi motax suñ ci doon jema dugg ci ben bu meuna doon itam pour diko analyser di ci tibbe ñun tam luñu meuna deg ci wax ji ba man ko duggal ci li nga xamni mom la serigne babakar yoni ku nekk ci ñun mu ñu wax ñuko yow nga togal fi monsieur le président de la république son excellence bachir diomaye diakhar fay ak membre gouvernement bi nga andal ak di membrement yi nga xamni ñoo bok ci gouvernement bi ñepp téw assemblée nationale l'exécutif téw le législatif téw muy ñom mam alhadji malik ndjay vice président de l'assemblée nationale bi nga xamni mo fi téwul président de l'assemblée nationale muy monsieur ousmane sonko ganna bama tuddé président ba paré son excellence monsieur bachir diomaye diakhar fay yow nga nek monsieur le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique ak ki difa yu tedd yi nga andal tuddu nga len fi ci ay ministre tuddu nga len fi ci ay cadre au cadre yo xamni tay administration bi lañuy ligéyal ci képaru ak njitu président de la république assemblée bi tew suñu service régional départemental gouverneur tew préfet tew gouverneur Seyr Ndaw le préfet Abou Sow Tew, la présidente du conseil départemental bu Sénégal Gueye Tew, sans compter chef de service Fifinek, police, gendarmerie, le maire, wow, j'ai oublié de pointer du doigt le maire, moy suñu frère, suñu sopé, suñu xarit Alhaji Demba Diop si nga xamni dom la ci hadra bi, kenn la ci Serigne Babacar Mansour, ak ñako jitu ci ay khalifa yu fi nekkon. Muy Seigneur Abdoul Aziz Alamin di Serigne Cheikh Mansour ba ci Serigne Mustapha Jamil mi nga xamni moy wayjuru Hadj Mohamed Mansour si Jamil ndax njabotu Serigne Mustapha ci njabot gi dama len waron tek ci kaw sax ci seug gi ndax Hadj Mohamed Mansour si Jamil moy tawu seug gi ci Cheikh Seydi Abubakar moy tawu seug gi ci moy taw ci Serigne Mustapha si Jamil ñun ñep yalla yalla wattu ñu sam ñu arñu fa tabarakallahu lolou su fekke ni amna damay dem ba nan itam li nga xamni mom moy tax ma gëna wax di wax ji mom ferenku lay nobu yag gannaaw bama ne takasir fi zuba wa la khadashin deng nga muni sen wayjur alhaji abdul aziz dafa don wax nan lepp lu khazami wax moy deug waw te ku ci nek khazami nga tay waw li nga wax moy deug kon dama don wax suma waron jema négocier sama xel ak sama xol dama nan sen wax yep ubna lepp lo xamni tay waron nañ ko fi wax te sen wax yep delu na ci bir philosophie li serigne babakar mansour yondi ku nek yondi mbolo mi ma am nek sen bir pour man ko jotalal waaw su ko defee dama nan liñu ñaan kay ci docteur Pam Makhtar ak comité commission bi nga xamni ñoo yoré affaire communication gam bi docteur Pam Makhtar and ci Oustaz Abdul Hamid Sy, docteur Abdul Hamid Sy, ñu toog ak tabarakallahu Serigne Habib Sy, Mohamedou Mansour, toog ak Serigne Cheikh Tidiane Sy, toog ak tabarakallahu Serigne Mohamedou Moustapha Sy Al-Amin, ak comité ak docteur Abdul Aziz Kebe, ak Abdul Aziz, hein? Ak docteur Abdul Aziz, ak Abdul Aziz Sy, ak docteur Abdul Aziz Kebe, ak docteur Mbaye Thiam, ak ñi nga xam ne ñu ngi bokk ci Serigne de Zawiya Tijaniya, ngeen jël li nga xam ne tey xalifa bi joxe na ko mu nekk li docteur Pape Makhtar doon tudd moom ak ñoom docteur mag ñoom Pape Khalifa loog ñëpp dugg ci ñu waxtaane ko seet ba xam nuñ koy traduire ci olof ba mu wóor ni dafay nekk kalima boo xam ni ak risala boo xam ni ak message boo xam ni kenn du ko dogotee ndax léeg-léeg da nga naan gis ku dem ci wax di wax ci ku fekkee dara su demee dafa naan lii lañ ñu jug lii lañ leen jukkeelee ca wax ja man bëgguma wax ñu jukki dama bëgg importance message bi am na solo ci anam boo xam ni tey intégralement dañ ko war a traduire commission bi ak ci ko doon bind toog ñu seet duñ koy traduire ba ñëpp dégg ko incha allah ci am ci français ak ci anglais ak su ma ne dem ci yeneen langue yi sax ñu def ko ndax université de Dakar bari na ay doom fii ci kër gi ak ci xadra bi ci sirage ak ci ñi nga xam ne ñooy Serigne de Zawiya Tidiane comme ça parce que lii dafa risalatu sayidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam risala alamiya la kawniya dafa nekk un message universel kenn war a ko dogee waaw ngeen firi ko ci yooyu langue lancé ko ci à partir de votre na mu tuddati seen kii seen site d'internet ngeen koy yónnee mu wër àdduna bi dem Australie dem Asie dem Europe dem Amérique dem Océanie ñëw Afrique foofu la àdduna bi toll tey ci wàllu communication waaw ba ku nekk xam yow la ngay défendre ak la ngay wax ca école ba nga nekk ak université ba nga nekk ndax débat d'idée la sur le plan international et universel kon loolu daal maa ngi koy ñaan yàlla na yàlla dimbale xalifa bi ci seen xam-xam yi leen yàlla may ak seen xereñ ba nga xam ni loolu da ngeen ko mën a taxawal lépp wër àdduna bi ci saasi ba ñu xam ni tubaabon 2026 lii moo fa tukkee ci bésu juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ni dañ ci doon fàttaliku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ni moom la yàlla waxoon wa dhakkir fa inna dhikre tanfau al muminin wa ma xalaqul jinna wal insa illa liyabudun mu rejoindre ya omar sanak ila kafatan linnaasi kafatan linnaasi nag mooy les différents continents au monde wóor ma ni sax jinne yi sax daañu ñëw bi fi taataan si jinne yi jërëjëf waa ñu def ko ci def nañ ko ci Madjal la na gën a leer rek jinne yi sax ci lañu bokk gisuñu leen de amaana ñu ngi suñu biir xam nga lu ko waral qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rushdi fa amanna bihi walan ila rushdi fa amanna bihi walan nushrika bi rabbina ahada ñooñu dañu ne jinne nasib bi ni ñoo doon def ñoo def convocation di def communication ci seen rencontre ak seen réunion ne ñun day dégg nañu téere bu bees buy soog a wàcc bu ñu naan alquran te ñu ngi ko yàlla nga ko wàccee ci ku naan mouhamad salam sayidina mouhamad sallallahu alayhi wa sallam waaye de liñ ci jot a taataan ba dégg ko lu xel mën a nangu la kon nag gëm nañ ko waaye yàlla say yebal sayidina jibril mu dem annoncé loolu sayidina mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ne ko balaa yàgg dina am ay gan yoo xam ne du doon ay nit ay jinne la ñuy doon ñuy ñëw tuub si tudd ñaari baatu seede yi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna mouhamad rasulullah kon jinne yi ci lañu bokk dégg nga wa ma xalaqtul jinna wal insa soog a ñëw illaa li yaabudun kon nag dañu ñaan daal lu message bi gën a yaatoo rek yàlla ci yàlla dimbali ba mu yaatu ndax lii séminaire la fi xelu nit ñi toll ak fi avancement wu àdduna bi toll toujours dañ ci war di jëlee ay leçon yoo xam ni dana mën a jagal jamono ji ñu toll ci lu bokkul ak sax génération yi jiitu woon te yeneen génération suñu naree ñëw ba ci kanam tam alquran ñu ci am dég-dég yu bees ñàkkul mu mën a am ndax ma farat naa fil kitaabi min shay in yalla neena bayiwuma dara ci alquran kon loolu la doon wax ci turu khalifa bi mi ngi ziyara monsieur le président de la république diko jaarale ci yow and ci serigne cheikh alhadji malik sir abdul aziz serigne babacar abdul aziz ak mbokam yi ma fi tuddu ñuy suñu kilifa ak ñun ñi tok te di jabotu khalifa bi nga mi ngi lay ñaan hadj mohammed mukhtar yow mi président tabarakallah délégation bu tedd bi ya kilifa yi nga andal nga jottal lolu monsieur le président tiantam ak ngeureumam fa tabarakallah ci tewayam fi fan yi passé ak njabot gi mu jité ci sénégal lu bari ci ay ministre ñew and ak mom ak soxnam soxna hafsatou fay tabarakallah nonu la khalifa bi né mi ngi sant mbolem parti politique yi fi nek ci kujje gi waya wara andando di waxtan daiman autour d'une ak en différentes occasions ak monsieur le président de la république muy waxtan ak ñom au fur et à mesure que ñuy exercer sen magistère mom muy exercer magistère ñuy waxtan rek di waxtan ndax tam waxtan gëna andi yalla su ci yalla tabalé barké rek mo andi jubo ak dégo lool nak yalla nako yalla yombal inshallah taala waaw su ko défé li nga xamni mo ci dess mo di ni inshallah taala gannaaw opposition bi ak liñ leen di ñaan ak di ñaan monsieur le président de la république ci tour khalifa bi ñu fexé ba di multiplier sen gissé wa mën na am commission bo xamni mën na taxaw bu indépendante bu apolitique peut-être boy waxtan bo xamni da président ak opposition bi dañu and ci ñu dox di waxtane lolu waaw xawma nak nu muy démé affaire politique xawma ci dara waaw xana ñu gungé ko ak ñaan inshallah su soobé yalla ndax itam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako lolu yaronte bi yalla waxon nako ud'u ila sabili rabbika waxna ko sank nga won ni ci sa yoonu borom bil hikmati ci sagesse wal maw'idati al hasanati avec de bonnes paroles de bonnes recommandations de bonnes idées bu and ak éthique ak sincérité ak loyauté ak fidélité pour la nation et pour notre cher pays le Sénégal mune wa jadiluhum suñu demé ba nga xamni débat ou le débat bo xamni ku nek da nga yox sax di wax tok autour d'une table yalla neenu yonent bi wa jadiluhum billati hiya ahsan nangay discuter ak ñom ci anam bo xamni bu civilisé la bu xey la bu and ak yar ak dal ak teggin la inna rabbaka huwa a'lam biman dalla an sabilihi wa a'lam bil muhtadin lepp ngi ci alquran kon nak loolu lañ doon wax ndegam du sama xel dafa fatul wala da fay fatte loolu lañ doon wax ci turu khalifa bi ak li khalifa bi adresser sa majesté amir al mu'minin le commandeur des croyants le souverain marocain le roi du maroc sayyidina mohammed as-sadis le roi mohammed vi tient ak ngeureum yu gëna kawé ñeel nako tukké ci khalife général de tiane serigne babacar mohammed mansour ak képp ku bok ci hadra bi ñu ngi andando di sante bourou maroc ci ciofelam ak kolerem ak taxawayam bu rafet ci digënté mak sama son excellence le président Bachir Diomar Diakhar Faye gisaguma nak man li nak du sama du wax khalifa bi amna lo xamni du wax man sama wax la xeyna gisaguma dal mi dajé nañu ñom ñaar war nañu ñaan pour ñom ñaar ñu dajé vu l'importance des relations fraternelles et séculaires entre le Maroc et le Sénégal nous devrions voir en ce temps-ci son excellence le président de la République du Sénégal et sa majesté le roi Mohamed VI se rencontrer soit à Rabat si sa majesté aurait la possibilité de venir aussi au Sénégal et il a toutes ses possibilités parce que le Sénégal est son deuxième pays comme le Maroc est le deuxième pays du président Bachir Diomaye Diakhar Faye té dañu yag lol ci walu relation bo xamni c'est une relation millénaire momo dox ci digënté bi mësna ko wax ci kanamu son excellence docteur Ahmed Tawfik fek khalifa bi yoni won ñu wutu ko ci coordination daïra tidiane bi nga xamni dañuy organiser ci décembre lo xamni dajé tidiane yela ci Afrique de l'Ouest té Mbaye Hadj Abdelaziz defone joxé won ci bénédiction ci gor gui Mbaye Diop Sali mom ñoko jëk organiser affaire bi continuer Mbaye Hadj Abdelaziz di andak Serigne Mohamed Mansour Borom Daara ji di and Serigne Abdelaziz Al Amin Serigne Babacar Mansour Serigne Maodo ak Seydi Rak ba lolu ba tay dañul bi passé sax ci décembre jëlé passé docteur Ahmed Tawfik le ministre de Habous et des Affaires Islamiques mo ñëwon pour représenter sa majesté le roi Mohamed VI duma ko fatte ba légui mu nekk lo xamni xétu relation bobu néw na nga gis ko ci digënté ak ñaari réew kon yalla yalla def jamm ci digënté ñaari réew yi ki nga xamni mo jité délégation bi moy fadilatu docteur al alim al ustaz Mohamed Gendoun al Hassani la shakka annahu sharifun hasaniyun wa falidhalika yarji'u nasabuhu ila rasulillahi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam idan nara bi anna jalalat al malik laqad arsala wa huwa hafid rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa sibtuhu al mubarak atallahu amadallahu fi umrihi wa matta'ahu bis sihhati was sa'adati was salamati wal afiyati wat tawfiq أعني بهذا أقدم هذه الأدعية إلى الله سبحانه وتعالى لكي ينصر ويؤيد ويعزز مولانا أمير المؤمنين سيدنا محمد السادس الذي يعرف بأن شرفاء كثيرين في عهود سابقة ماضية منذ مئات السنين تركوا الشرق الأوسط وأتوا إلى المغرب واستوطنوا المغرب فاستقبلهم المغاربة بقلوب مليئة بالمحبة والإخلاص إذن أنتم يا معشر السادة يا معشر السادة الوفد المبارك تحت رئاسة الدكتور محمد جنون الحسني الذي هو رئيس المجلس العلمي بطنجة وحسيمة والتطوان أنتم وإخوانكم الذين رافقوكم في هذه الرحلة نقدم إليكم تحايا وزيارات ولي أمرنا الشيخ السيد أبي بكر سي ابن الشيخ الحاج محمد المنصور سي ابن عمنا كل هؤلاء الشخصيات وأنا من بينهم كثلج رد إلى أصله الذي هو الماء ففي الحقيقة فأصبحت سائلا مثلهم فأتت السيولة نقدم إليكم هذه المحبة هذه الزيارة والشيخ أبو بكر المنصور يوجه أخلص محبة وصدق ووفاء إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأجده وأعزه وإلى أسرته الشريفة المباركة ويدعو الله لجلالته ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ولصنوه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد ولكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة ولكم يا معشر السادة وللحكومة المغربية وللشعب المغربي الشقيق نسأل الله أن يبارك في العلاقات السنغالية المغربية حتى تتقدم هذه العلاقات وتولد دائما تقدما وتطورا وازدهارا بين شعبينا وبين أمتينا وبين بلدينا نسأل الله أن يرزقكم إقامة طيبة وعودة مباركة طيبة إلى المملكة المغربية إن شاء الله عاشت الصداقة والأخوة المغربية السنغالية عاشت هذه العهود التي جمعنا الله حولها وعليها هذه هي نبذة مما أرسلني لتقديمها إليكم شيخي وسيدي وولي أمرنا الشيخ أبو بكر سي محمد المنصور وفي الختام نتوجه أيضا بالشكر إلى أصحاب المعالي السفراء الذين حضروا لكي يمثلوا دولهم المختلفة في السنغال توطيدا لعراء المحبة والمودة والأخوة بين الجمهورية السنغالية وبين هذه الدول التي تمثلونها في عقر بيتنا بل في عقر دارنا وفي السنغال بصفة عامة. Excellence, messieurs les ambassadeurs, pour un tout petit peu retourner un point très important concernant notre rencontre d'aujourd'hui. Nous vous présentons les meilleures salutations de son éminence, son excellence Serigne Babacar Sy Mohamed Mansour, ainsi que ses frères et sœurs et leurs enfants dont nous faisons partie, concernant la hadra de Cheikh Seyd Al-Hajj Malik Sy, qui en 1902 a célébré pour la première fois avec son frère et son condisciple Al-Hajj Rawhan Ngom la première occasion pour commémorer la naissance du prophète Seyyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette initiative, alhamdulillah, gratifiée par le bon Dieu et assistée par le bon Dieu, voici aujourd'hui les résultats. Après 100 ans et quelques années d'existence. Donc nous vous présentons ces salutations fidèles et sincères, et son affection pour vous tous et ses prières afin que vous tous vos pays respectifs soient vivent dans la paix et dans la sérénité et dans la stabilité dans ce monde d'aujourd'hui bouleversé par beaucoup de crises au Moyen-Orient et même en Afrique, quelque part en Afrique et ailleurs dans le monde entier. Vous êtes des dignes représentants de ces pays-là. Donc, nous savons que vous avez un travail vraiment exaltant qui fait que toujours vous êtes entre les dossiers, les différents dossiers qui vous permettent d'être de vrais représentants auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bachir Diomar Diakhar Faye. Qu'Allah vous assiste et vous conduise vers des succès et des progrès qui vont, Inch'Allah Ta'ala, faire que le monde, un monde meilleur soit établi par le bon Dieu entre toutes les nations du monde, Inch'Allah. Well, so thank you also for you whom are speaking in English among you. I would like to be able to speak also Spanish and many other languages. So, yeah. Because I have said one day here that Allah, when he sent his prophets, to different part of the world, he would like just to see all of these people of the world build a better, find a better solution and commitment for different problems of the human being and the mankind. So we thank God whom are giving us opportunity to live together and to see you as ambassadors and diplomatic members of different embassies. To see you here among us today, the Caliph himself is sending to you his gratitude, and he's sending to you he's showing you his happiness about seeing you here today. He's praying for you that the Almighty God gives you long life, prosperity, and success in your missions. Thank you for your kindness, and thank you for being among us today. Thank you.
3: بارك الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ الفاتحة.
3: مهم نكون جنگ فاتحة.
2: نيتي صلاة الفاتحة.
3: نكن نكون جنگ فاتحة أن نيتي برو صلاة الفاتحة. آيات الكرسي بن يون قل هو الله أحد بن يون فلق الناس بوتين بن يون بن بوتين عند أك بسم الله الرحمن الرحيم نيان السنغال أك بريزيدان دو لا ريبوبليك أك كان تي ماروك muy buru Maroc le roi Mohamed VI ak ñimu andal ñep ak ambassadeur yi fi tew yep ñu bolé len ci ñaan gi ak délégation marocaine bi tew té mu togg ak ñom ak na kep ko xamni ki yow duggal nga sa loxo ci gamu gi
2: délégation bu sel bi mu tedd bi joge ci président
3: ne ak mbokk yi nga xamni ñom le son excellence Mohamed Habibu Jakhar Bashiru Jomar Jakhar Fay mi yabal Cheikh Seydi Mohamed Mokhtar Cissé mi mu représenter ko ak mbokk ministre yi mu andal yépp ñu ngi leen di gëreub ñu duggal leen ci ñaan gi ak gouverneur yek préfet commissaire yek directeur de service ñom ñep ak public ak privé rawatina nak suñu ambassadeur yu bax yi tok jakarlo ak ñun wutu fi nak seen rew liñu jang yalla na nek ndoxum barke ak leer yu yalla wacce ci kaw suuf ci barke walu nazzilu min alquran ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin ba guer yeb fay ba guer yeb fay wute yeb fay nit ñi andando yol ben xol beugando jam ci rew yi ak ci aduna bi yeb yalla ko yalla def ñi ngi ñaan nak li ñuy def ak ñaan gi yalla bu mu nek suñu bu ñu ñaan ak suñu muju gam wax leen amin ne ñi ngi ñaanal Abdul Aziz Mbay Mam Fama yalla yeeram ko Mohamed Barour Sy di doomu kër gi yalla yeeram ko te jappale waay doomam ak rakam ak nadia soxna mbeurkañ yalla yeeram ko Saliou Fall rakam fi mo daan yore gamu gi mom ak mbeurkañ ñi ñoo demando ak kep ku dem rek yalla na la yalla yeeram ku gamu si won ne kep ko xamni ñewon nga gamu si yalla na yalla fajj saajo guddal saw fan may la wër musal ñi ñewon bay delu ci accident ak fu nit mëna gamo ci Sénégal ak adina bi yépp yalla nañ yalla musal ci accident
4: milliards yi yalla na bare
3: wax leen amin milliards yi yalla na bare
4: ëpp sax ay milliards yi milliards yi dollars
3: né ëpp sax ay milliards yi milliards yi dollars amin ci suñu réew mi sous région bi ak Afrique
4: yalla
3: dugal ko ci
4: li
3: président nek président ou CDAO ndax mo len yilif ñom ñep ka fa nek itam général biram job mom lañu denk muy doxal liguey ba yalla ñu yalla jappalé waye président dal son excellence Cheikh Seydi Mohamed Mansour ne yalla nako yalla jappalé ñi nga xamni ño nek ci réew mi ak ña nga xamni ñepp dal nek ben di waxtan yalla na ci yalla duggal loxom wax leen amin yalla na ci yalla duggal loxom yalla na yalla duggal loxom ci suñu njiit yi ak ñun ak seen njabot ak ñoñ seen njabot ñun ñoy njabotu njiit yi kon ñun dañu war di ñaan te day ñaanal suñu njiit ndax Sénégal kat suñu gal la Moulay Abdul Aziz Dabakh daan na wax naan bala ngay ñaan kenn di mucc te war nga ko ñaan ñaanal geej gi mucc gal gi mucc ba du sambarax geej du sambarax gal du kepp ñepp nek ci jam ba wacc tafis gi ci jam ni alhamdulillah rabbil alamin lepp di dox lepp di dox lepp di dox positivement nak activement yalla nci yalla dimbi wax len amin talal len loxey
1: kep way nek na ni amin talal lu ay yoxom ci ñaanu Serigne Mansour Sy Dabakh yoy nga xamni mu ngi koy ñaan ñu ne amin rek mu ngi non fatel nak ñu ngi ci cérémonie officielle bi nga xamni mom étape bu am solo la ci gam gi sama natango yi ñu ngi sama wét dama leen di jox ñom ñu wax ma message yi ñu ci jotta dégg yeb ban lañ ci ban mo leen ci marqué dama leen baay nak ñu tan nam jotna jël waye dama leen di baay ñu tan au choix sona minute djé yow message yi nga fi dégg gum yeb soit bu ministre de l'intérieur wala bu serigne mansour si dabax wi ban message nga ci gëna retenir
5: waaw pap xam nga serigne mansour si mam abdaziz si dabax limu gëna insister mom modi fraternité bi am digënté am réew maroc ak réew sénégal nak don na ñaari dëkk yo xamné ay mag ak rak lañ mom dafa mësa insister bu don sagom la néna yitu réew sénégal di son excellence bassirou diomay diakhakh fay ak bourou maroc ñu dajé ngir ñu gëna waxtaan ngir relation bi gën deugër wala ñu gën ko yok bu baaxa baax ba li nga xamantene nit ñi amna luñ ci réré mbir ñom ñu doxal ko ndax loolu mom moy gëna tax ñaari dëkk yi nga xamné li leen lié dafa bëri pap bo xolé ci walu éducation économie yi bëri na ay secteur yo xamantene ñaari dëkk yi dafa lié rawatina nak li nga xamné mom modi religion bi nga xamné tay mom mo ñu dajalé fi tay ndax mam abdaziz si dabax doon na li nga xamné bayyi won nako xel bu baaxa baax mom modi ñu fexé ba ñaari dëkk yi chaque fois ñu xamné li ñu bokk roi hassan 2 moko fi bayyi won ak sé ak ñom bo ba légui ñu diko doxal xam nga li nga xamné ci walu diiné liggéey nañ ko fi ñaari dëkk yoyu mu xam fi na sénégal ak plaisir maroc nga xamné sénégalais yaang fi bayé ko di dem fi fête di ziaré xat yu mu xam ko lay nit yi dañuy doggu sawatina talibé cheikh yi dañuy doggu ngir am ñu yobbu fête dem ziaré ndax cheikh ahmed tidiane cherif bi nga xamné mom mo fa teud donc liñu bokk dafa bari motax mu bëgg ñu gën ko suxalé motax il a tellement insisté sur cette relation lolu mom bëggoon dal sénégalais yi bayiko xel bu baaxa baax doxal ko ba yenn réro yu démé ni fi amone toile football bi mu bañé fi am xadi
0: aminta yaakaar na ni discours bi amna solo pap
1: voilà fatale ne ñu ngi ci cérémonie bi ba tay de ngeen amna sa jey num ko tanké mom pogn mi nga xamne mom la gëna retenir xadi tamit dama koy baye momin mouradi addu ci cérémonie officielle ndax ñun ñi ñom ñoo ci and ak ñaneen dina ñew ci kanam tuti xadi yow tewlu nga ak beaucoup de passion hein nga xamne mom fi roté ci kaddu lan nga ci japp lan nga ci mëna tënkal
0: waaw xam nga ni discours bi nga xamne jot na ko def ya plusieurs points essentiels mais bo ñëwé un peu ci chute bi comme ba Aminta a insisté sur vraiment le Maroc ce pays frère bi nga xamne cette relation entre le Maroc et le Sénégal ya carnal ça date de plusieurs années aujourd'hui état day ko wara renforcer état bang koy renforcer mais bu ci kilifa diné yi gën ci japp parce que bu démé ba Khalid bi di invité le président de la République mu gissé ak nga xamne rek moy bourou Maroc bi xam nga ni Saliou Tiang vraiment a tiang wax na nak ci fann bu am solo moy bañuy daanel ci ñaan gi ndax ñaanal na réewu Sénégal ay milliards yu bari ci dollar ñu daldi ka am ndax xam nga ni ci walu koob lolu c'est un secret de polichinelle am nañ ci ay jafé tay bu fekke ñaan bobu nanguna vraiment ça va permettre à notre pays de pouvoir régler beaucoup de problèmes muy woné rek suñu kilifa diiné yi fuñu nek rek ñogi xalat réew mi jafé yeb ils sont au courant de tout té tamit ñaan dafa am solo ñaan yaakar naani bu ci ñepp ku nek di ñaan dina amin lolu tamit bu dalé ci suñu réew mi day am solo bu baaxa baax man nak l'aspect économiquement vraiment manqué marqué ak tamit té ñaan bi nga xamné defal nako le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye bu ko défé rek yenn bi dal di gëna oyof ci mom yaakar naani c'est milliards yi nga xamné wax nako bu duggé ci mi réew dina am lu am solo le discours du ministre de l'intérieur discours bobu tamit yaakar naani lima ci gëna marqué tamit
1: exactement je fofu la bu ko ñu dem parce que li nga wax da fay linké ak le discours de ministre de l'intérieur parce qu'il a parlé de patience hein nañ dal parce que il y a des moments yo xamni da fay metti surtout sur le plan économique et sur le plan financier lool tamit da fay ñu rejoindre li nga xamni moy discours Mohamed Bakar Cissé
0: waaw muñ sax ki nga xamne mom modi le ministre de l'intérieur wax na ko
1: acca ñu u ma may wa sénégal gi yépp ñu tataan ci ñaan gi nga xamni mu ngi jëg ci waaw ñu déllu ci waaw
2: وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. سبحان ربك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب.
3: آمين يا رب.
1: آمين يا ربي. كوكدي سيرن منصور سي تباخ استاذنا لا جيل ليك جوست ريك بيرميت خالد محمود علي دانيال في نك لو ميساج دو خليف سي ان عرب effectivement mais un grand merci un très très grand merci à Youssouf Comté depuis Dakar mom ñu baxé li nga xamné moy la transcription en langue française permettre na ñu mën ci tukki liñ ci mëna jukki bokku na ci la paix au travail khalifi bokku na ci yimu jukki la paix ci kër gi bokku na ji tamit na copper khalifi xalaat na de wa Sénégal bu baaxa baax néna salaire su maté yemb rek da fay tax kër gi neex borom liggéey kay bi neex way day tax dëkk bi neex ñett ci ma ciof rek ki khalifi joxé c'est vrai que c'est en arabe ma del ci wat on remercie beaucoup Youssouf Kondé depuis Dakar mom mi ñi envoyé transcription bu message yoy baxon na wax ko rew mi xam ko parce que on a donné le message en arabe.
0: Waaw muy lu am solo ministre de l'intérieur sa wax na ko tamit le grand défi le défi de l'économie parce que yakar na ni défi bobu nek na défi bo xamné rek bu fekké défi bobu téggé nañ ko ci côté bi rek bañu am ci ndam yakar na ni choono gi sénégalais bi daj waxtu wi dina wañé ku bu baaxa baaxa baax te yakar na ni lolu tamit ki nga xamné mom modi khalif bi réitéré na ko dans son discours cohésion nationale autorité de l'état lolu tamit bokku ci poj ci sujet yi nga xam ne le ministre de l'intérieur wax na ko xam nga ni cohésion sociale et nationale dafa am solo bu baax a baax a baax parce que le Sénégal c' est un seul pays le Sénégal benn bopp la te on voit vraiment que nos autorités fànn woowu jox nañ ko gëdd bu baax a baax a baax Pap daal koom gi am na solo bu baax te yàlla bu ñu mayee milliards yooyu surtout des milliards de dollars tamit xam nga bu doon français face des milliards de dollars ah loolu bari na trop quoi.
1: Jaamu yàlla ji sax soo amee koppar lay gën a neex Aminata Dieye. Ci yow laa ñëw mais yow dama dikkaat ci thème bi parce que xalif bi da ko brossé ci li nga xam ne moom la joxe son message brossé wu ko sax brossé day tuuti da ko cee wax bu baax a baax j'ai dit tout à l'heure que c' est en arabe oui mais on a eu la transcription wax na ci unité des croyants loolu dina yombal li nga xam ne la paix sociale mais aussi dina tax ba cette tension là bi ñuy gis par moment mu wàcc tey ba li ci jëwriñ bi yorwaal bi réew mi wax sax ci wàll immigration bi yaakaar naa koppar gi di dox dëkk bi am xaalis neex gars yi sax xëy na doon tàllu ni mel
5: mbooloo sax nag mooy doole xam nga divergence doxalul benn réew rawatina jamono ji nga xamante ne xam nañ ne comme ni ko ministre de l' intérieur waxee yëf yi tànc na askan wi économie bi doxul dara donc nit ñi ñu ngi koy yëg bu baax a baax donc ku nekk rek war nga jéem sa kéem kattan ni ko xalifa bi woowee ci wootee ci li nga xam ne moom moo di temu ren bi ñu jiital la ay laax ay la ci lépp li nga xamante ne jëm jiital nañ ko loolu bu ñu ko defee dañuy am intérieur pay intérieur ku ko am di nga xalaat sa morom bi dend ak yow amul 100 francs bi mu jëndee ndox bu mu naan wala café bu mu naan pay intérieur boo ko amee sa xel dina dem ci diine ne que damaa war a forme sama diine loolu day ibbi xol sa xol bu ibbee koo ñëpp xaj bu ci nit bi xajee xol yi yaan donc loolu day doxal réew loolu day nekk li nga xamante ne mën nañ ci sukkandiku ngir suñu réew mi doxaat man dafa delloosiwaat ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi ci li nga xam ne moom la fi mag ñu baax ñi bàyyi rawatina Seydie la journaliste ndax loolu rek ci la ñu mën a sukkandiku booloo ra ubbi xol yi rafetal xel yi sukkandiku ci diine ji am jàmm am salaam comme bi doxaat bu baax a baax.
6: Pape Malick Ndao Aminata Dieye
1: bu baax a baax sama ñaari jigéen ñi nga
6: xam ne Malick Ndao
1: man góor lañ dinaa ñëw ci yéen ci
6: remercie Pape Malick Ndao
1: mais damay dem ci sama baneen waay muy oustaz
6: kon ngi jégalu bu baax a baax ci li nga xam ne rek moo di sunu mbokk yooyu nekk fële ci Tivaouane déglu ngeen li nga xam ne moo di cérémonie maanaam officiel bi nga xam ne moom la dëkkal si l' ensemble du réseau national kon nag ñu leen di gërëm bu baax a baax di leen sant yéen ñi mi équipe bi nga xam ne yéen a fa nekk tamit ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax Pape Mata Sarr moo nekk ci wàllu xarale wi léegi nag ñu del siwaat ci li nga xam ne rek moo di programme RSI Action National.
7: Banque Islamique bu Sénégal bay waram bu baax ci kom kom ak dundinu askan wi ci Sénégal di len nit baaxé sa su ne ay service yu mengo ak jamono xéewale lool waye depo yit ak

0: Ti vaon nek tia te wabay. Bo bo ba legi louesu temeri at. Magal gen si aduna yonent yalla Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
1: Inu jamaat ci goudi goutet. Nu goudi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Seyyid al-Hajj Malik ponkon ko lol.
0: Dekoum Seyyid al-Hajj Malik si nopi ngir dalal ay genam ngi magal bes bi.
1: Serigne bi neena gamu gi bu gamu folklore. Serigne bi neena yeen ñi jëm ci tuawon na ngeen bayyi xel ki tax ñu jël guddi ki yëkëti ko muy Seyyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
0: Bobu ba legi Radio Sénégal di len ci gungé ak ay ndawam yamu yebal ci dekkum Mam Maoto. Maulid 2026 ngeen mën ko top ci mbolam bankhasu Radio Sénégal.
1: Guddi ki dara raxu ci luddul Alquran.
2: Musique, sport, info, culture, société, économie, éducation.
3: Radio Sénégal International, tout le monde se retrouve.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala khayri khalqihi. Sayyid al-awwalina wal akhirin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Baki juditi. Bokki auditeur chaîne nationale 95.7 kaddu gi di bayiko fi ci Dakarou ñu ngi delu di len ziarat tabarakallahu di gën di feñal suñu mbekté ci tam gi nga xamanteni bi mom ngeen tanu Radio Sénégal barakallahu tay nak ni ñu koy dundalé ci guddi yu ñu tedd yu tedd yu ñu né deggmal gamu gi tay ñu ngi faskine and ak yeen dektel len waxtanu Serigne Abdul Aziz Al Ibn Al Amin rahmatullahi alayhi wa radi anhu jambar joju xamanteni bi Seydi Abou Bakar si radiyallahu anhu moko tele yan ba waye mu yenn ko and ci ak passef ba mu ko fi mossa togal Seydi Hadji Malik mu and gew ci liggey bi bakkar ak muy don Seydi Hadji Malik bakkar tabarakallah muy dem barzak no ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala bi jahi nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Seydi Abdul Aziz Amin yenn ko yalla yok leer yenn yalla yok yermandem yalla def yalla defal ko tawfiqu ilahi bi jahi nabiy rahmat sayyidina sallallahu alayhi wasallam kon ñepp ñu déglu Seydi Abdul Aziz Amin
5: bes bi su joté demal nga téru xalé yi wété li leen ndax bu fañ yaaxum bëggé am nga défendre ko bes bi besam la mom lañuy ziar ci mo joxone digli ci rassemblement bi ci jeunesse sénégal pour ñu dajé fi ci tiwawal fi nga xamné modi sen nanu way mune mo won nak suñu ñëwé bu féké ma am tan ci sama yaram ma ñëw tok yotti li la sanni len kaddu ñaanal len té def nako fi ñaari yoon su fekkul ma wër nga dem tok wutuma motax mom la fi wutu me ñewuma ngir mustapha ñewuma ngir moromam digelu seigne mansour la fi toge parce que lu am fi ci keur gi rek moko mom ndax moy xali general di tijan buñ ko nango yépp mo ko afi tiyani ci senegal yépp nak ay lenga gi ñu bañ lolu du dara Il y a un président de la République du Sénégal. Vous voyez que nous avons dit que nous voulons tous. Tous les gens. Si je m'en souviens, vous voyez que le Khalif général de Tijan, nous avons dit que c'est un Khalifa. Vous voyez, c'est un Khalifa. Moi, c'est un Khalifa. Si nous voulons, moi, c'est un Khalifa. Si nous voulons, moi, c'est un Khalifa. C'est ce que Dieu nous a dit. Parce que Cheikh Ahmed Tijani Cherif radiyallahu anhu lamu don joxe xajju ko ben coupé la rek mu tek ko ci loxo Cheikh Al-Hajj Malik Al-Hajj Abdullah Niass joge ni fi dem ba Fass duggu fa xal ba fukki fan ak juroom ñaar Cheikh Ahmed Tijani feñu ko niko delu tiwawal ci Al-Hajj Malik lama don jox joxna ko mu delu ci duggal wacc Dakar duggu saxar wacc Tiwawan ñew fekk Maodo tok mo tuddé Alhaji Malick Maodo Galle mu nuyu ko niko ya soxor Seyd Hadji Maye niko waw mu niko bima lay taggu di dem te limay wuté ngeek yow te manoma ko wona wax rek ma bañ ñak sama xalé rek sama pass Maodo niko ci wolof ak morom kon do ko nangu mu niko kon maangi ci sa loxo mu niko ah seung nak la fay jar ci mbaw dañ fi tok ñetti wër tarbiyé wum ma dor lay mosal mu dugg ñew tok fi ñetti wër Seyd Hadji Maye dor koy yew wi jox ko ismu ba mu ko jox man na len waxtu ismu o secret la Seyd Ahmed si domam moko fekke mu jox ko kon niko bi la niko bi xamone nako Alhaji Abdoulaye Niass wax ko niko bi xamone nako mu niko way ken dosé ko mu niko biñu dosé gi ni yobbu ko so demé la nga bëgg Saloum da ko am moko digelit mu jige ca kaw ga dekk ci bir kaw la niko tuwab yi so len soré ba ko tuwab yi lejele ni dañ koy déporter ni ñi defon Serigne Touba Seyd Hadji Malick mo sol dalam di ca dox di ca wax ba affaire ba jeex garantie ko bañuy taggol ak mu ñu ko nak so démé na nga joggé ci kaw ga nga ñew dëkk ci ci terre bi ni ko ndax tubaab yi bo leen soré rek ñu man la bolé ak ñom ni ko lolu tax duma dëkk ci kaw Alhaji Malick ni ko lolu tax duma dëkk ci dëkk kaw Saint Louis la joggé ñew ci waaw ngir bañ sori tubaab yi ndax buñ la jappé yaq sa liggéey té lolu lay bañ niko debé démé na nga ñew bir Kaolack loloy sababu mu ñew bir Kaolack ay talibé gis ngeen bu benen yoné da ngeen di wut des officiels des ay professionnels ma bu len jël ay apprenti duñu mëna installer li dafa am lo xamni dang koy jang ci téré ba nopi do koy mëna def ci fil man na len ko batay bu len ni rek ki ci daire bi la bok bu ko manul nak manuko yeungu len mom tam ne yeungu bok yalla dogal lolou moy wolere bi di fi dox ñi diko wolerente diko jefante masul ñaaw té du ñaaw nak tolok xalé yi wax rek té xamuñu lu ñuy wax saga sey mansour lolu ñun duñ ko tontu duñ len dello muk saga la hormal nañ ñi ñafa nek hormal ko fa teud ci anam yu bari nak ci anam yu bari moto na ngeen ko def muy pënd rek boko fugge mu jeex wax nak dafa graw té lo bañu dégg ko bu ko wax lo bañu xam ko bu ko def moy lolou rek su ko defé muy lo xamni man nañ ko fajj ci anam yu bari waye bayi len ko mu pass likoy fajje ngi ñew té nak waaw yoonenti bi tax yalla bindi ñep ñu diko wax lu nekk lu ban dem bani nonam ñi nañu li tax julit yi bañ mbam xux bi mu fi génné aduna dañ ko sanni ci seen ay mbam xux lekku ko sét rek wax bobu ni mu doyé dé ku day né yoonent bi ñu sanni ko xana bu amul kenn ku ko top to sa dañ am ay nit rek wa wax ko lu lek wax ko waxul deug ak def lak jibar lak ba yalla jog diko tontul waw wama sahikum sahibukum bi majnun tontul ko lolou kuko gis gis ci ahmed tijani liko ay nonam wax way ni du noné xali yéré di ko rek lañu xam ñu lu dox digënté ñaari kër yi ñi saga rek di saga sey mansour waaw yalla néna kën du ko gis mom loolu la jang ci alcorane té bam koy wax gamu la kën taxu koy wax gamu ga laaj muy firi rek ba indi ci yonté xissa yonté yalla moussa ba mu ñaané yalla dama bëgg la gis mu ñu ko laqul ci gannaaw doj yi ndegam doj bi attan na ma ak ba mu joggé laqul ci gannaaw doj wa xamuñu de jëmu yalla la gis wala lan waye dal nek na pënd daanu and ak moussa moussa xam yalla ni mu ñu yalla ni ko lan tara ni doomu gis waaw loolu li ci xalel di wax bu xamul bay saga wax lu la neex nan manul gis yalla way ñun man ne wa ku man gis yalla sa affaire la ni ñun duñu gis yalla manu ñu ko gis lool koy sañ nañ ko wax ku man gis yalla nak sa affaire la gisal ko bo ñewé nga wax nu mel gisal seet ma la yalla ju takki wer la ay affaire dof xam dafa am lo xamni folie la diko wax ci temps bu moderne bu melni ndof la ndof la lolou folie la yalla man nagn ko gis yalla ko gisul la lum lay jeriñ ak ku ko gisul lum lay wañ ba mu sakke aduna ak legi ñaati millions ci ay siècle la te ken musu ko gis waw gis ko lumuy wañ dimuy jeriñ ak ñak ko gis limuy wañ ñun ñuko gisul lum wañ lolu koy jarul xuro yow man nga gis yalla demal waw man manuma ko gis waw doxal mu jeex tak lolu dal jarul xuro nun dal li ni wax ñing koy confirmer duñu gis yalla te man nuko gis waw mu jeex tak ku ko man gis nak ya xam yow ya xam ina se ci reci ag ñun suñu ciir agu ci waw lolu rek la su ko defé lolu bayi len ko fi mu tudd bu len ci def ben reaction ñun li ci war danañ ko def te du xulo du tontu waye bu ngeen fi joggé bayi len ko mu passé ñu représente ko fi nak nuyu famille yi fi nek yépp njabiyutu famille bi yeb ñu ngi fi bu dé famille seigne habib mo jité mbolo mi lég lé da fay doxalo mustapha rek waye mom mbolo mi bu mané tew tew bu manul tew wax mustapha demal mustapha ñew tewal ko daaw fe ku ko fi dafa demone bi ci rew ba mu jotté mustapha mo taxaw bi mu ñëwé ren mbolo ma ngok man dama ñew togal fi seigne mansour soxna assiyetu ci la bok donte mi nga amé mam fabar di ci mbolo mi la bok njabot seigne mustapha ñom ñep ñu ngi tew cheikh omar ngi tew mustapha ay doomu ndayam ak doomu tantam ñep ñew nañu nijaayam habib saxo parce que moy nijaayam mo ndayam bok ay sœuram ñoom ñep ñu ngi ñew tew ñu ngi leen di nuyu serigne mbey mansour njabotam yépp ñu ngi tew tabarakallah njabotu sayyidul hajj malik di maudu abdul aziz ñu ngi tew manul ñew ndax itam dafa xat de ñe rere wu ni itam amna kilifa gu fi nek tay moy khalifa cheikh ahmed tijani di mohamdul kabir ma nga dal ci kërëm ci dakar koku itam galankor la ci mom don na ma laaj sax mom kilifa gi ndax man na ñëw fekk ci mbolo mi man mako nek na bayyi bo mu passé ñu gisé papa Ali Ndoy di doomu Shamsuddin Ndoy Oumar Hassan Ndoy jur ko ak soxna Oumul Khair Yassine Si bu Seyd El Hadj Malick Alhaji Dour Sall mi ngi ni di magu xali mo fi mag tay ci seut yi du doomu soxna Safetou Si Moussidi Ahmed Si sen papa Alhaji Ousseynou Diène mi ngi fi tew di imam Jumaaji mais tam di sen baye ndax Ousseynou ki jur yaayam ak ki jur sama yaay ñoo bokk ndey ak baye sen mam di sen papa di oustaz Khalifa Alhaj Khalifa Kebe mom tam di kilifa ci famille sien ndax soxna Fatou Mali Si mi tiatu demb buna moko jur de mi tiatu Makhtar Pend moko jur mu bok ci magi Hadara bi mi ngi tew ñu ni tam commissaire bi fi nek commissaire Diouf té di taxaw xalé yi ci organisation bi ak commandant gendarmerie bi di Makhtar Lo ak Cheikh Tidiane Ndiaye bu sapeur pompier ak inspecteur d'enseignement bi fi nek Abdul Aziz Sow ak maire Ngaye Makhé di Khalifa Diagne As Diagne man Khalifa sax ak délégation yi jogé Mauritanie Gambie Casamance ak ñi jogé ci région yépp ak département yi ak Seyane mi fi nga xamni mo fi représenter ministre de la jeunesse ñu ñu itam suñu yaay di député à l'assemblée di Aïchatou Kane Sall ñu tuddé ko suñu yaay nuyu Malick Mbaye mom itam di njitu mbolo mom Moustapha wax légui dama dul xam yefi tuba bi man dama jangul tuba moto buñu ma yobbo ci alu tuba rek ma dal di jaxle xam ma mu ma dalal hein ñu ñu itam iliman yi fi tew yeb ak muqaddam ye president daire ñu nuyu koskas bi nga xamni sen president tew na fi Ousmane Samb ak sen president d'honneur Seyd Ousmane Fall ak délégation bi and ak mom suñu mbokk Aline Boy Alhaji Aline Boy jogé ngumba ngewul nuyu suñu dom Baye Youssoufa Diop ñu gën ko xam ci papa Diop di dom Serigne Alhaji Moustapha Diop yalla nga ko yalla yok leer nuyu tam suñu mbokk Khalifa Gueye ak soxnam Zainabou Doucouré ci ñi nga xam ni ñi gën di jàppale Hadara bi ci seeni xew-xew la ñu bokk mu mel na nag gannaaw ba ñu leen nuyoo ñu ngi leen di nuyu yéen Dairatul Muktafin yéen di kontaan itam ci daje bi may gi nu yàlla mayaat nu daje ak yéen fii ci Hadara bi Hadara bii nga xam ni fi la bakkanu taalibe yi di dalee buñ fi ñëwee rek seen xel dal di Hadara boo xam ni itam seen xol yi mi ngi koy wut ni julit yi wëti Kaaba ga waxtu wu nekk jógee nag ci bépp gox ci Sénégal ngir teewe si bés bi nga xam ni yow ma Ashura li ci am ci ay ngëneel bari na li ci am ci ay xew xew yonent bari na la ko dal ci adama ba ci musa muy bes bo xamni julli ji dañuy dajé pour ñaan li ñu bëgg ci atmi yépp ci yiw ñaan ci li ñuy ragal ci atmi yépp yalla daqal len ko ba taxna ku mu faat rek bala nga koy dabo ci diwel motax mag ñi daan wax ni ku ci surul ba surate diwel la di bes bo xamni besu jéggelu sa borom la besu tuub la besu delu ci yalla la besu jéema jégañ yalla la lool nak yang koy def ay zikkar yang koy def ay ñaan yang koy def ay salatu ala nabi ngir sakku yermande yalla ak barkelam mom mi nga xamni modi al aliyul qadir ngir ñu téwé dajé bi nga xamni dajé ruh la d'abord parce que yeen ñi fi tok ñepp mën nañu wax ni njabotu sayyidil haji malik ngeen ay domam ngeen ci ruh té njurelu ruh mo upp solo njurelu dér ndax njurelu dér fi rek la yem njurelu ruh nak ngay and ak borom ba aljana seeni nek den gogu njurel nak mom ngeen tamu sayyidil haji malik jur len ko no umarul farid defon nek ci khalwam ba borom mom feñ ko niko len nga beug muniko alhiqni bi nasbihi muniko dama beug nga yegge ma ci askanu yonent bi xamna ni manul bokku ci askanu yonent bi ci deret mais man na ci bokku ci ruh ci mo upp solo nak ñun gogu njurel mom lañu bëgg ñu teddi fi ci tiwawal di sayyidul haji malik seigne babakar si cheikh haji mansour cheikh haji abdul aziz ñu jur ñu bobu njurel ndax bu ëligé bu ñuy dem nu top seen gannaaw lo rek lañ soola dairatul muqtafi nak bok ci ñi matérialiser njurel gogu ndax toujours ñi ngi def effort ñi ngi liggéey tam liggéey bu continuer pour joxé mission bi nga xamni mom lañu acc ci seen kaw dox té mission bi moy lan jihad combat la combat bi nak du yatt du jasi du pak mais résistance la résistance xam nga amone na temps ci jamono seigne mbay si seigne babakar si ñuy way fut nak ci radio mbay daan nga am ño xamni nañ dañuy mer nan kumu daan nga senegal mo mel non jambour bi wax mbay daan nak ay bayi ko rek bu ci sey nekul bu mu ci nak daanu la jeexna ay de gis ku mel kumu daan fekk ne liñ ci jiblu daan na bakkanam parce que bakkan dafa am doole té mana wagnit nit té lamu bëgg ak famu jëm bu dé walu yalla ñu né nak mbay dunduna ba joggé fi té bakkanam mosu ko jangulo ñu né mbay daan na gannaaw bakkan la daan lo rek la won waye comme nit ñi laaju ñu wax ñu lepp ñi défé ni nit lañ ci jublu dédé mbay daan na bakkanam ak sheytane ba jangulo wuñu ko diran lim fi nek ñun tam suñu combat moy xex ak bakkan ak sheytan waye du xexante ci suñu biir du xexante ak confrère yi du xexante ci walu aduna mais fexé ba note sa bakkan ba du do def lo njaaxum ndax njaaxum bu nit def rek ñaari sheytane la ak bakkan motax bu wéru koré dañuy yew sheytane duñ ko yewi ludul koor gi jeex waye teewul toujours yaangi def njaaxum bakkan fi dess lo def koor muy njaaxum rek bakkan la mo so toujours nit fu mu tollu dafa war di muslu di resister combat bobu bakkan ak sheytane ba duñ ko daan batay bokku na ci sen mission deugar parce que bo deugarul ñu buddi la ci la nga nek Sénégal ñoo mel non dañ lay fekk nga war sa fas naru goor ñu indi naru goor ni la kay wacc ko ñoo war suñu boss dedet bo xasse war fas naru goor ku ñu indi na ru gërem dang ko naan sétil ki waragul man warna banak su indi fasu par nga ni ko yuma war mo gën wi ma indi mu jax jërul xulo mom seen mission batay combat la plan yi lay lalal ak ni ngay def ba di génn ci ak dugg fi génn fi bu ci ne nga rëcc ko daw ak yeewu la itam ndax ku yeewul ñu nax la waaye da ngeen koy def rek warul dox ba dox ba dafa am bubu palmaan mu rafet sol ko benn waay ñëw nag bëgg ko nax daal di indi benn mbubu baxaam bu ñàkk solo ñu ko nañ weccee dox bi ne ko nu nuy weccee mu ne ko dama lay jox sa mbum mi nga jox ma sa bos bi mu ne ko kon man nag mu ne ko sama bos laa lay jox mu ne ko kon yow nag mu ne ko sa bos laay jël mu ne ko kon man nag mu ne ko sama bos laa lay jox mu ne ko kon yow nag sax ci kon man kon yow kon yow waaye ñu ko waaye dof nga waaye doxal fële xam nga kooku daf bu muus la yéen itam da ngeen di muus il faut ngeen yeewu ci jamono waaw xam piège yi ñu leen di tendre ngeen di ko tëb ndànk-ndànk te du ngeen ca boole wax loolu mooy seen mission seen mission effort la bu dëkk-dëkk ndax ndaw moo man di def effort ñun mënatuñ ci dara gis ngeen li fi toog ci mbooloo ñi siy mag bu ñu leen tànnee ëpp ñu téeméer ëpp ñu téeméer ñi ci dis ñëpp ndaw lañ parce que jeunesse mi ngi yem ci 60 ans bu ñu seetee mbooloo mi sax man naa maa fi mag parce que maa fi am 84 ans moo tax léegi gis ngeen ma bu may dox di soox bu may dox di yéeg bu ngeen jàppal ci loxo bi ma daan kon léegi yéen a fi nag yéen ndaw ñu bu ngeen déggoowul joxonte loxo jaar yoonu njub fi ñu fi mag ñi tracé li ñu doon dox yëpp day yàqu su ko defee wax naa leen ni laajatuñ leen programme gis nga ñu bari dañuy présenter programme projet mais projet kenn du ko présenter résultat la ñuy présenter lii laa fi def fex leen ba di ñu présenter résultat lii la ñu réaliser lii la ñu leen indi ci jëf tey jii waroon na fekk ngeen ni nu fii ba mbooro bay nañ ko légume pomme de terre oignon chou-fleur chou pomme tomate tey na gën a waroon a fekk ngeen takku ba kenn ku nekk am na benn tool boo xam ne yooyu la cay def loolu mooy résultat tey jii waroon na fekk ngeen man ñu présenté benn ay école wala ay jàkk ni ah lii de mbooloo mi ñoo ko réalisé ay yarukaay fu ñu yare xale yi fu ñu leen di jàngalee diine fu ñu leen di wattuloo alquran loolu la ñu soxla ci yéen mais soxlawuñu rek projet bu àggul ba kañ loolu ngeen bàyyi ko xel ngeen fexe ba jox ñu ay résultat te bañ ñu jox projet wala di ñu jox programme ngeen xam ni yéenay yaakaaru xadara bi su doon compte xadara bi doon compte ñu ni yéene rasid ba fa nekk compte bi kat dafa jeex amu njëri compte bi kat 10 milliards nga ci moo am njëri kon yéene xaalisu compte xadara bi su ngeen ci demul rek du baax yéene force bi nga xam ni itam ci ëllëg diine Sénégal tariixay suufiya yi fi nekk ci yéen lay sukkandiku pour mën a dem te gis ngeen réew yëpp ngi tàgg Sénégal rek la yàlla musal ci tàkk googu gis nga xam lu ko waral yaru mag ñi ñu fi bàyyi ñoo ñu musal ci loolu yene yene gongi ko way tedd nga hadara bi yene richesse am bi gëna cher yene capitalam té nenañu wax ma sa ndawi rew mo wax la sa avenir rew wax ma sa ndawi rew nuñu mel ma wax la sa avenir rew motax ci yeen ndaw ñi ci le peuple sénégalais di mëna am fierté mëna am poukéré té néna na ngeen xamni diiné l'islam tariqa tijar hadra sayyid alhaji malik mi ngi mu ñu nit ci yeen lu bare bare bare ci ay taxaway yu mag ak ay tedd nga yu ngeen def ci biir société bi mi ngi muñandiku ci yeen ngeen gëna yëkëti mbiram mi muy li len Moustapha Diundou legi bu ngeen dogo rek dem xamulen ni mir bi ma xey rek ni nañ ko def 24 jours la ko def and ak ñu am volontaire ñu def ko 24 jours mir bi mu wër juma ji yeb ci 24 jours bu ngeen dogo rek dem ku dogu dem ku dogu dem mais nak deggu gogu nak mom ngeen wara jang d'abord ni ñuy dogo yeen lañu yaakar reer yi ci keur keuru diine parce que keuru diine ño sampon xam xam wessare xam xam legui boy se ti ñi ñu jëfëndiko ño gëna reer reer reer mo am mo waral yi ci xew di ci xew xale yi xamul dara jog di wax di saga buñ leen yaroon mat ña di wax waxna ko barki dem ci Dakar mani len senegal bokku na ci liko yak ñi ko jité di ay kilifa diiné waxtu ñu dañu nopi rek man len tay serigne mansour ci tiwan serigne sidi mukhtar mbacke ci touba serigne cheikh ahmed tidiane ci kaolax serigne ahmed tidiane sek ci cieneba serigne abdoulaye ciow ci yof abdoulaye ciow lay man len les grands khalifs ño waro bañate nopi di yeen nit ñi di wax ak ñom ma len matay suma joge wax ñu ni way abdou aziz mouride gemi kilifa mi yaangi fi waxu ñu mom muy wax moto yu bari dama koy ragala wax ne ma gëna pank ci wax lu mu bëgg wax waye wax ba nopi ñu ni ma ce kilifa fi te waxul lool lay daw so dewe touba fek fu ñu ma gëna pank gëna mëna wax waye ñi ngi ragal wax ba nopi ñu leen sidi mukhtar ngi fi taxu so deme yof non so deme cene ba non mani kon ñom ñoo ñu xam ñoo bok ci bok nek ci bop tariqa yi waratu ñoo nopi ni nit ñi defé ay cassette yu ñaaw yu bon yu tilim diko yobbu ci radio yi di leen ko teggal ñep diko deg mani ñom tam war nañu buñu xeye def cassette yu day non ci diine ak ci jikko ak ci xam xam diko yone radio yi ñu diko tek ndax gatt gen rak koy fay non la te lolu ñu ngi ci dox pour mu am te dana am bu amé rek ciow li dana fay parce que ñi wax xamuñu ko xamul du wax su ko defé nak kon li Sénégal di nit ci yeen tabarakallah ma sha Allah lu bari bari la ñu ngi ñaan yalla ko yalla dogal ñu ni peuple ndaw ye ñokoy dundal ndax ñoy ruh ga nga xamni ñoy tax mu mag ñoy tax yaram ya mag ndaw moy ruh peuple bi nga xamne moy tax yaramu peuple ba mag ñu ni ndaw su jange jaar yoon sakku yëkëtiku ba ag ca njobaxtalu kawé ndax kenn dana ko yeddati kenn du ko yedd neena motax nak ma ngi len di wo benen yoon yen ndaw hadar bi ci turu khalifa bi lay wax de mo bindi li ma ngi len di wo ngeen doli sen effort ma ngi len di wo ngeen continuer sen dox bi ngeen di dox té yéna wax ni fas ngeen suivre ko té du ngeen deng dengi du ngeen delu gannaaw ludul ngeen am ko ni ngeen ko bëgge ngeen tek seen bëtt ci aya bani walladheena jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin yalla mako ci alquran yalla ne ko def effort rek mang ci sabel ku def effort rek mang ci wax kon bo gisul dolent ci sa bop rek xamul ni defo effort yalla mom ku def effort rek dan lay jappale ak ayam bam wax ni su ngeen jaare yon rek kenen ku deung du len ñor su ngeen jaare yon kenen ku deung du len ñor ak ayam bam wax ni wotel len ma man yalla waye na ngeen ko def ak sagesse na ngeen ko def ak waré bu rafet na ngeen ko def ak dagge bu rafet wérante waw légui bu féké ni doomu soxna yi dootuñu wérante ci xam xam dañu dañuy wérante ci saganté mais ana doomu soxna kon doomu soxna amatu sétal dafa amone ñaari doomu soxna ci Sénégal ki ñu diko wax ma jaxaté kala ki ñu diko wax Morkhou Diokoumbalo Morkhou Diokoumba dafa ñew and ak bayam ñu nuy ci ma jaxaté kala bañu ñëwé bayu Morkhou Diokoumba def benn faute grammatical benn faute nahwu la ma jaxaté kala jajjantiko niko fil du xafal lisim du jamit mu naqari xale bi parce que corriger nañu bayam ci grammaire ci kanam bi mu génné mu ni papam oroba papam ni ko fo jëm mu ni ko ma ngi jàngi grammaire dem jangi ko ba talif ci ben téré bu ñox muqaddimatul kukki qala muhammad kukki yudari wal abu min dhurriyyati al mukhtari dal di ñew nak dekk ma jaxate kala ko ñew na ci sa kaw nak ñi defante murasala ben correspondance way ci xam xam waye nak kula mag upp la sagat comme mu jaxati kala moko mag mu xuju kumba lettre bu mu ko bind rek def ay critiquam ba mu agal mor xuju kumba ma jaxati kala jang ko he sama ngor si man na jang ba dede dal di dem lak ko do am trace mo xuju ko nak lettre bu ko ma jaxata kala yone su ko jange mom classé ko nan lañ doon xexé mourasse la ci xam xam ñu di ca dem ba mo xuju ko mba yoni ko ben lettre ma jaxata kala tok diko tontu tontu bu ñang fa lañ ko fekk fa ma ko doon tontu ni ko mor xuju kumba deena legi mu ñu lu ko ray ñu ko jaana ko mat ci mihrabu jakka je mu doon julle mu dal di wëlbeuti pass ba nak tag ko nak waye ci histoireu Senegal li ma jaxate kala wax mor xuju kumba rek ngay gis waye do gis li mo xuju ko ma wax ma jaxate kala ndax mom lu ñew mu lakko te bobu keuy di yomb xel mi nit ñi am legi amuñu ko mu def ko nak ben marsiye ben qasida bu rafet rafet nak tag ko nak jox ko valeur non la doomu soxni daan waxanti waye du sagante ak sosalante ak tuddu ay ñaawteef lolu yiwul doomu soxna war ko defante ak morom mor xuju ma jaxante kala momu doomu mor sasu dem ni seigne babacar si rek la bëgg gis bañu def duel mak mom seigne babacar si dekk ko ñu dem saint louis am fu 8 jours ci benn neeg di defante mourassale ci xam xam rek bu ki defé qasida jox ko ki jox ko ba ñu ñew ni babacar si eladji malik febar mu ñew am fi quelques jours sidi alhaji malik nelaw mu yonne ko nak ben marsiya ben qasida laka ya abba bikrin fadail yakhsu an wasfiha dhihni alladhi yatafakkar anta alladhi takfi likulli muwaffaqin wa likulli man bi basiratin huwa yanthur dem nak dem non la doomu soxni dal defanti waxante ci xam xam way du xulok saga dem ñu wër la ci gam nga wax lu la neex waaw gam go xamne sey talibe rek la wër lo wax ñu fet lo neex wax ko lo neex wax ko lolu du lu yiw yiwul nañ ko bay nañ delu ci xam xam di waxante ci xam xam xam xam ken du ci sagante ndax xam xam nanguwuko xam xam nanguwuko su ko defee ñu di leen woo rek yéen muqtafin déngeen li seen maam wax raacu wasiyata xibbin naasixin xaani muqaddima nafsi fi lisaai acwaani mu ne na ngeen déglu lii ma leen di wax muy benn ndénkaane bu jóge ci soppe bu jeex tàkk te cofel ga te ndénkaane boobu sama bopp laa ci jiital ni ma leen ko dénk noonu laa ko dénk sama bopp maa ngi leen di wax ni taxawaay bi yàgg na yéen sama mbokk yi te dara waralu ko lu dul reggaay bu metti lekk ba sa biir fees nga naan ndox mu sedd toog naan di géex ñu naan la nga naan géexi leer la géexi leer leer kenn du ko géex ñàkk lay rek mu ne ak nelaw yu yàgg ak waxtaan wu dul jeex ngay gommalente ak say morom fanaan dañu weyee dañu weyee weyee bi lan la weyee fo woye naan ataaye woye waxtaan wala weyee fecc weyee danse weyee guur sàngare weyee bu dee ci daar yi weyee naan ataaye waxtaan nettalente ay léeb Maodo ni loolu yàgg moonu tax a tardé Sénégal loolu leen tax a tardé lekk nelaw waxtaan fanaane fog te la ngay fog du yàlla du dar mu ni te arkaanu baytin turiduuna duxoole bihi juuxun wa sumtun wa uzlun saharu ajfaani Maodo ne ne néegu yàlla bi ngeen bëgg a dugg ponk ya ñeent la xiif ku bëgg yàlla il faut nga xiif bëgg yàlla te fa toll di lekk déedéet il faut dana am ay fan ay temps yooyu bàyyi sa biir mu féex nag añ reer ndékki añ reer ndékki añ reer ndékki añ bis bu ne mais usine yi ci Sénégal sax dana am temps ñëw arrêté ko tudde ko hein are setat ko netuwaye ko delo bisi doli wat ko gressé ko am lu mat un mois yo xamni nit ñi dañuy noppal do

0: nopi bi ci yar bi lay bok xol fele dafa bok ci yarul islam tislami do wax lulul am njariñ waye lu ñew rek nga wax ci lu ñew nga wax ci yang ci mbeddi wax yang ci grand place yi wax yang ci añukay bay wax yang ci nanukay atay bay wax wax ju bari bax parce que ku gañu ci walu yalla rek wax ju bari ko war mawdani xif ak nopi ak isolement il faut ngay wet leg leg nga jël ci sa temps dem ci ben ruq nek fa ce nek teju legui nit ñi liñu bëgg sëriñ bi dootul am isolement day xey suba ku mel na man de 10h à 2h ci goudi di recevoir ku genn sa morom du ku recevoir waaw lu may defal yalla ku recevoir bëcëk bi ba 2h ba du duggé ci nek bi loy def bo xexul ak sa bakkan do da ngay tudd nelaw ndax nit nit rek la te loolu Sénégal xamuñu ko dañuy bëgg nga continuer mawdi dedit isolement lele nga wëtu nangu sa bop dem ci ben ruq nekkal fa yalla di jang mba ngay jaamu yalla deug la recevoir nit ki fa ci aajoom wala deglu ko ci aajoom jëm ci taxaw jaamu yalla la waye jaamu yalla bi gën kaw nak moy sujud fas jid waqtari ci la bokk nak fas jid waqtari muni na ngay def isolement muni na ngay fogg guddi di jaamu sa borom neena yi ñent mo la ciy duggal xif nopi beru fogg guddi di jaamu yalla lool nak dang koy def entraînement dank nak do xey rek def la suñu mbokum talibé defon dañuy ñëw fi ci daari jëri di jang mu jang nak ben téré mawdo bo xamni mo lañ wax zajrul qulub téré la bo xamni mawdo daf ko talif mawdo daf ko talif pour jajj xol yi waji nak jajj jang ko rek gis la ci bir muni nak da koy appliquer dal di baye lek baye suñu guru dem ci jakka ja ngene wa yat ma mun baye bay len yen nitu aduna ngeen man nitu yalla la man yalla ma ñor ah bax na bok ay ben bes rek mu dem ci jakka ji jakka sayyidul hajjaj ci guddi gi di julli di sujjot di julli di sujjot be 5h jot nit ñi commencé ñew muni mom na tuddu mos tuti nelaw te jog nak and ak ñoom julli suba fa la nek ba yor yor ñu fekk ko fa ni ko way so way jogal il est 10h bu 10h jogal moy nga bëgg dem ci yalla bëgg ko ngar dajjo def ko ci ñetti fan yalla kenn du ko am ci ñetti fan kenn du ko am ci at kenn du ko am ci fukki at ndank ba ba nga cey yegg su julli jotey julli su werri jotey jot werri waye su lek jotey lekkal lu yem lek lu yem parce que lek bu sour yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa am benn bour bu ko jox ay cadeau boole ci cadeau ya benn docteur mu ñew mu jël cadeau yëpp del ko docteur bi ni ko duma feebar bour bi yonne ko ndaw ni ko lutax du feebar ni ko nahnu qawmun la nakulu hatta najua wa idha akalna la nashba mu ni ko nun nit la ñu ñoo xamni duñu lek ludul nu xif te bu nu xife bay lekit duñu sour dañuy lek lu yem rek jog xam nga bari na lu dal sénégalais ci lek lay jogé diabète yek tension yek cancer yek yoyep ci lekke rek lek bu dé ciéb bi ngay lek di tank di lek jeun yi roof tamate ji jël roof bi jël gejji gi waaw
1: di sa

bo noppé tek ci ndox mu sedd li ci yees nak tek ci ndox mu sedd boko ci tege bu noppi nak talal ci tank di geex rek waaw ni la waxe nga ni geexi leer budi gudi ciéré nga lekkal lek ciéré bi jël mew mi def ci jambaaje lekkal lek ba diko dacc ci seput bir ñetti parti la benn bi ngelaw la benn bi ndox benn bi ñam waaw ñetti parti boko fessale ak ñam fan la ngelaw di teug ngelaw do am fu mu teud motax ngay geex nonu way yoyum entraînement la nak motax nitu yalla yi diglé di xif bo di xif yaay mom sa bakkan soy reg toujours sa bakkan mo lay mom te bu la sa bakkan momé doto defal yalla la mu bëgg waye bu fekké ni da ngay xif doora lek te boy lek du sour toujours yaay commander sa bakkan motax sina al hadji malik si ben yon la dan lek par bis te li upp ci li moy lek lakh lay don te lakh pou lokh lay don mom lu nek def ci amone facile xolal buy lek lakh lakh pou lokh mune lakh dugub dafa dis ci bir ala ji rawan mokoy bayal tolu pou lokh ñu xoliko wer ko bombo pou lokh bobu lañuy def bol sunguf diko ka lakhal mu di ca lek da xaar la cey def lepp dafa naturel du ca def sow sow dafa bari diw bu yagge moy indi cholesterol ak yoy yep mais mom da xaar la cey def bu amul mu sef ca ndox lek dem yono yu di ci daw ko lek ay ciere ki be ci parfum bu koy laal soko indi le parfum dafa la na indil ma beutel indil ma almet soko indile wute nak almet mu fa parfum bu soti ci wuten wi ko seti tal su takke mu sanele ko ni la alcool nga ci su takku mu dor koy touro ndax lepp beug rek lu naturel su ko defé fi ngeen di commencer senu ndaw di jang lol nak di jang wañu selek di jang wañu sey nelaw parce que bon docteur yi liñu bind moy kenn ku ne war ngay nelaw 8 heures de temps par 24 heures mais 8 heures de temps ku ko nelaw do defal yalla dal 8 heures de temps ëpp na ci trop dañ ko bind rek waye ëpp na dafa am lo ci wañ nak jox ko yalla nak bala nga tudd nga def tuti téla tudd def li ngay def ba bir set non la non nak nank man na wax ni barki bi la gëjë nal te gëmentu wu barki bi tuti la mos 2 heures de temps yow wat bi gëm jaaruma ci bëtt fi la nek ba guddi ma ñew ci jakka ji fi la nek ba 4 heures ma delu sama kër yeesa la ñap delu ci julli ci suba wosi fa waxtaan ak wa jakka ji doora delu sama kër neel waatu dang koy jang nak nak rek te fim ne yeguma ben fatik beguma man na daw ba keur matar nak muni nak neek mawdo mo koy wax de mo koy digal talibe yi ak julit yeb ra'u wasiyata hibbin la wax kon ñepp ci lañu bok talal wuquf taxaway bi yag na lu ngeen di taxaw ya ikhwati shab'an ngir sur rek naw man nelaw hadithan ta'nisan wetteliten wettelente ci waxtan ak xari te neeg bi ngeen bëgg dugg nak yi tax ngeen dugg ci ju'un wa sumtun wa uzlun sahru ajfani khif nopi beru fogu di di jamu yalla munit ku bëgg dugg ci neeg nak te jaaro ci buntu ba dugg ci neeg ba dañ jafé de ba bëggé jaar ci parenter ba dé bo tul da ngay dal munité su féké ni ni ngeen mer rek yeen wa sénégal maw doy wax dé xana bu fekkon suñu temps bi rek mom xana dé yuxu su féké ni li rek moy sen aada di sama aada ah ragal na ni fa nu jëm duñ fa ag ba lañu bëgg duñu ko am
nelaw waxtaan lekk. Sénégal li fi xew xewul fenn, jógeel Dakar jëm Ndar, mbet dëkk boo dugg taatu garab yi, buntu bitigi, atelier yi yëpp grand place, yëpp grand place la di waxtaan ba jant soog. Ker bu jeex rek nga dandu ca geneen, mais loolu day tardir réew. Réew waxtaan du ko no du ko sottal, saagante du ko sottal, wax ci mbedd yi, wax yi bebbant, wax yu tegul fenn du sottal réew. Il faut mu am nu ñu doxalee, changement am. Te kaw ku ne yaa koy defal sa bopp nag, ndax itam nii la nit war a mel. Bu ñu la ko waxee nag yaay def rééducation, yaraat sa bopp. Nit mooy yar boppam, kenn mënu ko yar ku dul boppam. Te mooy nga seet li nit day tarder nit yëpp nga bàyyi ko, li nit day avancer loo nit yëpp nga jéem ci dugg. Loolu mooy tax nit a avancé, te nit bu avancé réew avancé, ndax nitay réew. Seydou Hadj Maye ne wa mubtaqi shay lam yaamal lahu sabab, bëgg lëf te wutaloo ko sabab. Yow ñay réussir doo ca bokk. Kon nag yéen waa mustarchidi wala waa muktafin maa ngi leen doo lii yéen ñëpp ko bokk ah mouvement yi ci kër gi yëpp, moo xam muktafina la, moo xam mustarchidin la, moo xam fabadivele la, moo xam al muaxat la, moo xam action daari ji la, moo xam mutamasikin la, yooyu yëpp ay mouvement la ci biir kër gi. Ñoom ñëpp ñoo bokk lii ah tey bii rek moo ci teew ma wax leen ko, waaye kuy dem na ko yóbbaaleel morom ma. Nee na maa ngi leen di woo yéen suñu doom yi, ngeen def engagement, ngeen jëlaat beneen engagement bu bees. Ngeen sax, ngeen jàpp ci valeur yi l'islam. L'islam dafa am ay valeur, boo bëggee ñu tuddee la jullit dëgg-dëgg li nga xam ne mooy ay valeur yëpp l'islam bay ca ngay jàpp, muy valeur yi yëkkatiku. Ngeen jàpp ci principe tariqa Cheikh Ahmed Tidiane. Cheikh Ahmed Tidiane yar daf fi xajul, parce que ngoonee na ba noppi ne kon ñu indi leen yar bi mu tëral biir tariqam, mais beneen yoon danañ ko def waxtaan ci semaine bii di ñëw, ci semaine culturelle bi ñu ko jagleel ca Dakar. Principe tariqa Cheikh Ahmed Tidiane ni ko Seydou El Hadj Malick tase ci daara, ba kenn ku ne am ci sa wàll mag ñi mu yaroon, kenn ku ci nekk am nga valeur bu ñu lay nawe, ak yar bi nga xam ne moom la tëral ci biir xadaraam talibé yi war ko yaroo. Ngeen def engagement ak pas-pas bu dëgër, ak volonté bu dëggu, ak dogu goo xam ne du am hésitation. Ngeen amit minimum ci xam-xam, parce que am na loo xam ne ku amul xam-xam nag mën na ko doxal. Il faut ngeen jàng, il faut ngeen jàng, te jàng du wees. Xamoo ñun ba léegi ñu ngi jàng, man ba léegi maa ngi jàng, biig rek laa mujj am leçon, yàlla xam na ko. Tam xarit la baay bi ma dellu si, am na rek benn baat bu ma dikkal, ubbi naa fi lu gaagoo ay téere xool ko ba xam baat boobu waaw origine am ak lu tax ñu dugal ko ci, ndax kalima musta'araba la, baat la bu ñu arabisé dugal ko ci biir lugal arabia, wala kalima arabia la, wala baatu arab dëgg la. Loolu laa doon seet, ma seet ni dañ ko def aara, dañ ko àbb rek arabisé ko dugal ko ci biir lugal arabia. Da ngay seet bés mi nag den ubbi téere yi di lire di seet, kenn du ko wees. Waxatuma nag ndaw nag li ngeen di passé ci waxtaan bi, passé leen ko ci ubbi téere yi. Il faut ngeen am xam-xam, il faut ngeen am xàmme, il faut ngeen am formation culturelle bi ngeen war a am. Ngeen di góorgóorlu di jàngalente ci biir géew wi seen daayira yi. Ñun duñ toog fi di leen wax bidéo bi asamaan si, di leen wax science boo xam ni jàngagu leen ko. Li teew lañ leen di wax,
ñu di lan woy ngeen def seen bop ben ta modi ya beaucoup de mouvements dans la maison mais mouvement yoy combattranté ngeen moytu ñi jaar ci souf di ñew di len diviser parce que amna talibé yo xamna lool rek moy seen métier taskeri dëkk ci Mustapha wax ko dem ci Habib wax ko dem ci Serigne Mbaye Abdou wax ko dem ci Assi wax ko dem ci Mam Assou wax ko di jaxassé rek amu len ci ben intérêt andu moy sen intérêt ku ne man na am sama mouma mais bu ngeen ci joggé kenn ku ne jappalenté ak sama rôle ku xewlé rek ñepp jog keur gi nek ben yaq kat yi dootu ñam fuñ jaar yaq waye bu ngeen len deglo rek yaq te kuy dem do deglu yaq kat kuy dem do gessu sa gannaaw dama amone ben jigen ndaysan da na ko may xaliss su ñewé ñi diko wax loti jallo dañ ko jappé won dof waye nit pire la won su ñewé dama nan bul deglu bul gessu de bul deglu yaq kat yi topal say mak rek bul gessu de bo gesso da gis kula joxe ko fogon ni dula joxe lo rek lamay wax toujours ndaw sos su ko defé ma dindi 20000 francs jox xamna mom la bëggoon waye lim ma waxit man bon bind le pour ma bul gesso bul deglu bo deglu ñu wax la lo nakari bo gesso ne da gis kula joxe ko fogon ni dula joxe nga dal di ko commencer méré kon la bu gessu de de rek loolu ma daan wax su ko defee li ñu leen di dénk rek moo di continuer seen liggéey te bu leen déglu yàqkat yi bu leen déglu ñu leen di wujjale dañuy wujjale ñi ci kër gi wujjale doomu Serigne Mansour yi wujjale doomu Cheikh Tidiane yi wujjale doomu Serigne Moustapha yi wujjale ñoom Moustapha yi ak ñooñu rafetul kër boo ñëwee ñu boole la ci def la na seen bopp yow tam melal na ñoom da nga jéem a mel na ñoom nee na maa ngi leen di woo ngeen def benn unité la ko dalee ca base bi ba ci sommet bi ngeen nekk benn ci niveau yëpp nag ci niveau yëpp nekk leen benn bu leen combattrante bu leen jëwante bu leen jëwante parce que loo bañ ñu dégg ko bu ko wax loo xas wax rek moo ma toog ci niveau yëpp nag ñu ngi leen di woy itam ngeen di dundal jàkka yi vous êtes des jeunes waaye yéen la jàkka yi am dee leen julli ci jàkka yi waaye ngeen di julli ci keri garab yi moo nekkee fu jàkka nekk kay demal ci biir jàkka ji julli moo gën dem ci keri garab di julli ngir gaaw a fattu see génn xanaa xam leen jàkka li ci nekk yonent bi nee na boo jàppee ci sa néeg njàpp mu sell jëm ca jàkka ja nee na tànk boo jéggi ñu faral la ñaawteef bindal yiw ba bëggay dugg sa jàkka ja nee boo duggee sa jàkka ji ñu ngi lay pointé comme kuy julli ba ba ñuy taxawal nee na te yàlla ngi yebal ay malaayika yu taxaw ci bunt bi di la ñaanal yàlla jéggalal sa jaam bi yërëm ko ba ba ngay toj le wala nga génne jàkka ja te nee na boo ko defee defati ko yàlla miin la waaw lu gën a neex yàlla miin la ah kii de waaye duut kenn yàlla xam ni kii duut kenn xam na ni duut kenn la sax waaye miine lu jàkka gën te yonte bi nee na ku miin jàkka rek yàlla miin la yooyu ci nga ne li jàkka la dee leen dem léeg-léeg jàkka waxuñu toujours ngeen dëgg ci waaye léeg-léeg nga rëcc dugg ci jàkka yi julli ngeen dem sa yoon ngeen dundal jàkka yeeg zawaaya yi ci julli ak zikkar ak sabal julli ak zikkar talibi tidiane day zikkar dee leen zikkar salatul fatih du ñaan ngeen ko ñaan ngeen ko yéen a ngi def ngeen xëyee ngeen lazim possible su ngoonee ngeen lazim possible bu gënaa toog sànni ngeen lazim bu timisee ngeen possible ci ñi tënku ci kër El Hadj Malick mais du tee nga wutaat sa beneen lim boo xam ne yaa ko engagé sa bopp bu dara di sa lu dul tëdd moo xam téeméer la moo xam juróom fukki sax bul xeex
sa engagement la rek boy defal yonent bi julli ci mom fukki yoon ak ñaar wala téméri yoon wala ñetti téméri yoon wala juroomi téméri yoon wala junni yoon am na ño xamni juroomi junne lañuy def bala ñu tudd ci salatu ala nabi te yonent bi ne wala cheikh ahmed tidiane sax moko wax neena bo demé ba jamono bo xamni wuloto ni ci diiné yafa nek ndax seen melokan ak neena jappal ci salatu ala nabi ne bu yagge mu doyo seul salatu ala nabi dafa am solo de len ko def bu sel nak tok japp djublu pen waxu ñu nga yoro ko wuti marché bay ngeesu fu nek koku du salatu ala nabi koku jaxal la rek salatu ala nabi da han ah bu ngeen ci amé def len juroomi témèr rek baxna parce que limu 500 dafa am solo ci tariqa bi sen mam momako waxon parce que dama ko ñaanal benn lim ci basmala muni de ci def juroomi témèr ni ma juroomi témèr ci limu tariqa bi daf ci am solo hein ngeen di ci def lolu juroomi témèr sa faté ndega man ngeen ko ngeen bëggul nelaw lolu wala ngeen def téwér baxna mom lo ci def rek baxna salatu ala nabi dal bo gisé cheikh ahmed tidiane di wax nan amna ño xamni def salatu fatih mo gën ci ñom jang alquran tax nonam yi diko exploiter di wax nan cheikh defani salatu fatih gën alquran dañuy katch cheikh waxuko cheikh defni amna ño xamni jang salatu fatih mo gën ci ñom jang alquran ndax rubba qari'in walquran yal'anhu bari na kuy jang alquran ni ngui koy reub ndax alquran dafa am ay regel ma ngi wax ci suba ci jakka ji ci imam yi man len na ngeen di xam ni ngeen di def makharij alhuruf tajwid ngeen xam alquran ni ngui koy jange ni jël riwaya warsh nañu xam riwaya bi ni jëm riwaya haf nañu xam riwaya bi way jël ci haf dug ci warsh genn ci warsh dug ci haf duñu xam ban riwaya ngay jange alquran dafa am ni ngui koy jang dafa am ay regel yoy nak soko sammu alquran ni ngi lay reub sokoy jang mi ngi lay reub cheikh nak ni au lieu kon mu di la reub te salatu ala nabi mom noko jange rek nangu nañ ko foko jange nangu nañ ko yow jangal salatu ala te bay fa alquran mo gën mu di la reub lol la cheikh wax su nga defé ngen di gorgol ndank nak waxñu ngen passer sen temps yeb ci julé ak werd non bu joté rek def len ko julli juroom la rek def len juroom li ci ay nafile ko ko amé jël def ko baala ba amul demal sey am point c'est tout ndax ci yow rek lay jëm yow la neex ya koy jëriñu soko bëggul koy man nga bay so bëggé nak def ko julli takusan def ñaari rak bala nga julli takusan wala julli tisbar def ñaari rak bo bala nga julli bo julle wala nga def ñaari rak lool yeb yak mom am na ñu xam sa ñent rak lañ koy def avant tisbar ñent rak après tisbar ñent rak avant takusa ci ñi sawar te bëgg pay gu bari timis nga def ñaari rak am na xam juroom benn rak lañ koy def haa ge nga julli ge def ñent rak safa ak witeur dem sa yoon wala nga def am fukki rak ak ñaan am na ñuy dem ba am lu kenn xam yoy ci seen enseignement la bok ci seen éducation la bok na éducation spirituelle la da ngeen koy sooralé waye nak do ko def toujours ndax bu yagge da ngay décourager su uppé té dañ ni ñam nañ ca lek li deppo ak sa bakkan waye nga lek ci lu yam sino daf lay feur turu yalla yi non la mel lek ci li jang ci li deppo ak sa hal li deppo ak sa hal su uppe daf lay gaay ma ngi koy wax dem rek mbeydo maniko dafa am temps ma don def temeri hizbul bahr benn guddi ak fukk ak benn ma ne ko bi ma ko defee ma ne ko
ci sama biir neeg booba maa ngi door a am soxna, benn néeg laa am. Ci néeg bi ma dëkkal soxna si ci laa mën a defal sumay awra, aw ma feneen. Moom mi ngi tëdd ci lal bi, man maa ngi toog ci ruq bi. Bi mu àggee dafa mel ne néeg bi dañ ci dóor balu kanu, toll joo xam ni dama jóg taxaw. Ba ma gis sama soxna yëngutuwul, mi ngi nelaw, ma yee ko. Mu jóg ma ni ko loolu dégg, mu ne ma dara. Ma ni ko kóom toll ci ni léegi ci néeg bi mel na balu kanu dégg. Mu ne ah xanaa yaa ko dégg, waaye man di dégguma. Niw mi da ngay bëgg a dox de. Ma ni ko ah man de defoon naa ni dégg nga ko, mu ne ma dégg ko. Mais ma jóge ci am benn xaraara, benn tàngaay. Xaw na ma rey parce que dama ci jël lu ëpp. Dama ci jël lu ëpp. Ma jóge ci awraat yëpp mën naa ko def ba ma des si Xizbul Bahr. Su ma ko jàngee rek sama yaram delluwaat ci tàngaay. Benn rek su ma ko jàngee suma yaram dellu ci tàngaay. Ma mujj ko bàyyi ba ci at yi la door a commencé. Dellu si nag mën naa koy jàng ñaar suba ñaar ngoon te du ma am benn tàngaay. Moo tax soo ciy def it defal lu yem. Bu dee Latif defal lu yem. Latif defal ci defal junni rek bi Cheikh Ahmed Tidiane wax. Cheikh Ahmed Tidiane nee na de wax ma ni mën ngaa saxu junni Latif ak téeméeri salaatul fatiha. Téeméeri salaatul fatiha bi mooy jiitu nga teg ci junni Latif. Mu ne ma warlu la dépense ba ngay dee. Moo ko wax ma war la dépense ba ngay dee suba su xëyee nga dem téeméeri saa fàtte junne loq mais bu sell nag bu sell te da ngay teewlu nag nga def ci bu yëpp am nañu ci def 4440 mais moo gën a gaaw ci soxla soo koy jàng amul jeexital du la gaañ yi ci des nag mën na la gaañ bu ëppee. Mi 4444 doy na pour soxla soxla boo ko dóor mu daal bu fekkee jox nga ko condition ya nga ko war a jàngi su ko defee yooyu ngeen di ko bàyyi xel di jël awraatu tariq bi ndànk-ndànk te bañ ko sànjaaf te bañ a dem fi ñuy wanee yàlla bu ngeen fa demee da ngeen di dox ndax ña fa dem ñëpp dañu dox man faj naa ci ba tey ay nit ñu wër ki dem ci mujj kiñ ma indil dañ ko doon won yàlla mu fa ko dox ah yàlla kay ku ko gis nag war a dox man maa ko defal ay tëpp-tëpp ñu ko oroba ndeysaan yooyu ngeen moytu ko ñii leen jox ay tur dafa am tur yoo xam ni waaw dañ ko abrégé rek boole ko ahamun saqakun halaun yasu kooku ci tur yi gën a màgg ci tariqe bi la bokk lan la alif bi moo di allah bon saqakun siin gi mooy salaam xaaf gi mooy quddus loolu lañ ko abrégé rek ñu naan UGSEC jël ay tur yu bari jël bu ci ne benn araf boole ko def ko benn tur yooyu dafa am yoon dafa am fooy toll sañ koy jëfe am ci ndigal am âge maa ngi koy wax benn nit barki démb dafa am benn tur mu won ma ko ma ni ko waaw kii ma ni ko gis nga juróom ñeent fukki araf yeeg juróom ñeent 92 xaraf yi rahman rahim malik quddus salaamul mumin muhaymin azizul jabbar mutakabir xaaliqul bari musabir mooy 99 nooy ma ni ko biñ leen ahamun al allahu haadi maliku salaam quddus kaafi ma ni ko gis nga tur bi
99 noy moko témeral mom lañuy wut mané ko c'est bien xawma foko jëlé mané ko waye gis nga doko laal ta amo 70 soko sikare ta amo 70 ans dafa lay écraser mané ko kon neub ko ba am 70 ans nga koy jang aw yoyu nak buñ la koy jox rek te waxuñu lako mané ko dafa am ñaar yu muy andal mo wax ko ñaar yi mané ko benn bi ci sa poche nga koy def toujours mu taxaw yow benn bi da nga ciy laal mané ko sino mu gañ la yooyu ngeen may su ko tey dem ci rek asmaul husna mi ngi fi ngeen jëli ci latif lu leen neex ak yeneen waye ngeen di ci jang ndank ndank te bañ ko jéggi rek dem defini tiaxan la neena ma ngi len di wo jeex na bonopi ngeen yaatal sen mbotu ngeen yaatal sen takkayu jëf la ci djublu ci mbollem walu yep ci walu diine ngeen yok sen diine ngeen am diine bu sel parce que diine buñ ko di wax bu sel baata patam patam japp patam patam julli patam patam su selmal mais damul fel diine la ci jëk la ci jëk lab d'abord lab lab mo ci jëk ndax jaamu boy def ta labo na nga wara labé jaamu ko yalla du ko nang motax mat ni fonk lab buñu touré ndox dañuy taxaw dem delu ci bu nguur li ni lepp wacc na ñu doora raxas doora japp ñew jaamu yalla yow nak tour ndox rek jog ñew japp leneen dana wacc la bo ma sa sidi hajj malik bu ngeen dem ci tere bu fakka tu tulab dafa insister ci lab bi mu insister ci lab mu insister ci julli parce que julli mel na ganar guy for gawantu julli dañ bëgg nga teyloko li ngay jang ci alquran nga teylu ko sar won ci tek nga teylu ko nga ruko ruko bu sax wax subhana rabbil azim wa bihamdihi ñet yoon sigi taxaw ban jonn dooru sujud depp sigi ak sa bakkan ci so wax subhana rabbil ala wa bihamdihi ñet yoon sigi tok jang la ngay jang sujudat jog taxaw nonu ngay def ba julli gi mat selmal selmal bu mat way julli sa xel nga ci Dakar sa xel nga ci ndal sa xel nga ci football ba sa xel nga ci basket ba sa xel nga ci boutique ba sa xel nga ci commerce ba sa xel nga ci khalis ba sa xel nga ci ndaw sa sa xel nga ci dañu bëgg nga def concentration boy julli dakal yoyep ci sa xel tewlu yalla boko defé ñett yoon ñent rek da ngay ko am habitude so jëmeete ci julle rek da ngay am habitude tewal yalla ci sa xol te loolu lañ soxla yoyep di ngeen koy jang lank lank lank te du te ngeen dem dox sen ndaw sen ci sol sen bazé yeen xam dem ci ati football yeen xam way ngeen boole ci loolu ko ci la bokk kat serigne cheikh neena fi ngay tollu bo solé xaftanu bazin bu rafet génn dajeeg sa bajjan mu ne ah suma doom ji sa xaftaan bi rafet na nga sol costume karawaatu dajeeg ndaw si mu xool le piis la nga piis ko mu le tiyee boo nee na sa maam yàlla it foofu na la soxla na nga koy jox wàllal ne sa maam yàlla foofu la soxla da nga koy jox wàll waaye demee nag ba mag ba mag déedéet am na loo xam ne jarul nag mag te mën nga koo def te nga doxal sa dom sañse toilette sol sa costume bu rafet sol sa bassin sol sa ñetti morceau sa sol yaa xam sol sol sol waaye na fekk li yàlla moom jox nga ko ko ba noppi bu julli jotee nga julli moo tax Cheikh Ahmed Tidiane ci surat tariqam lu mu ci jëg soo jàppee suma tariqa na nga fonk sa diine sa julliy juróom bala nga julli nga jàpp na ngay julli ci waxtu
di tew ci julli mbolo surtout tew ci jak nim ci insister ci tariqa ci charte la bok ci charte la bok su ko defey yeb ngeen bayiko xel sen walu diine sen walu xam xam ngeen di jang culture du doy njang du wess bo wété ci sen neeg rek ubil téré xol touti da ngay mu jam habitude bi bu bo togué mo lay pousser ci nga jël téré bi xol ñen def sen formation culturelle ñen taxaw sen walu pench comme am ngeen commission sociale ngo ngeen taxaw sen walu kom kom rew ngeen dem bay mba ngeen jaay mba ngeen commerce mba ngeen bana bana bu len nikel dem len jaay bu yagge rek ku ci meuna bay na bay organiser mbay mi rek dang ci am te bu ngeen ñew ma jangal len bay ha hein ñew ma jangal ni bay le goor go waxone dafa ñew seigne babacar niko bayina mbay bay abdourahman gay mune seigne babacar bayina mbay mune ko waw ma na goor ga baye won mbay nga baye mbay mune ko goor ga num baye mbay mune ko goor ga dafa wut ben ñaari 2 kilomètres jëmbeut bi pulox ba mu ñor mu commencé buddi commencé jëmbeut bala li jeex lé ñor mune bayina mbay nak non la baye mbay mais soko organiser day bax mbay soko organiser dafa jafé nak dafa laaj peine laaj dépense laaj muñ man mi ci yag sétal 16 ans la commencé bay son premier mbay bobu 16 ans la am mbay ma di 16000 francs xana kon at mu nek 1000 francs la am mais ba légui ma ngi bay baye guma baye ma ngi ko gis na bunti nak légui amna ni ñi baye su ko defé ñeen organiser ay terrain am ko bokku ko sax des champs collectif ñeen dem bay dem len jaay dem len commerce ni ñangi commerce di am lu len pourquoi yeen dem len commerce seigne babacar def ni won métier talibé moy commerce muni way commerce dafa am lu mu laaj na nga am rassemblement capital d'abord té boné bismillah bañ alhamdullah moy commencé suba commencé atay ci ngol commencé day dal munitu commerce amna ñett bukki bu jëk bi moy banki bi wala patron bi lay jox marchandise seen itte yëpp moy nangul li nga am bolé ak lañu so mu suñu def muni bukki ñaarël bu moy client yi bolé ba lay ñëpp duñu fay commerce bi dal ñu bëgg ñëtel bi moy sa bop bu fekk ni sa frère mo ëpp sa bénéfice da ngay lépp sa takata voilà mom la lay doon jàngalé commerce yeen ñi ci def commerce bu ngeen liggéey la do ngeen xamal ko baax waaye yeen liggéey te ba ñu dundé mébét dundé mébét ah nawet leen bi dé xamna bu soté ma am ci fukki julli télé ko dal fooy la nga dikki julli ah da ngay trafic kenn du dundé mbébel néna da ngay tim comptoir di yaakar wala nga tim panier gro di yaakar wala nga nek ci tol di bay di yaakar wayé di yaakar té def ko dal né lu dundé mbébel la té dundé ko lu ba aduna neexul il faut ngeen gor il faut ngeen def effort il faut ngeen muñ il faut ngeen ci ko lu bari bari su ko defé nak kon ñi ngi jéxal ci nuyu wat ñepp ñi ngi nuyu délégation bi fi président yoni du gouverneur ak ala ci du wat ak teranga yi mu yoné yépp ñu jox leen ko bu benen yoné ngeen di ko téré yëgal comme ni mu ko waxé waye far ci nopi wewu nak rek koku du yegal kini ñu gërëm ko mo gouvernement yépp
ñu gëreem itam délégation bi nga xam ni suñu doom suñu jarbaat yónnee na ko Idrissa Seck yebal leen ñu ñëw fii teew fi ñu ngi leen di gërëm ak teranga yi fi indi yëpp di leen ñaanal yàlla seen yoon yàlla ko yàlla leeral. Ñu gërëm itam délégation bi fi Ousmane Tanok Dieng yónnee mu di membre Namba Sall ak ñi mu ànd ñaanal leen ñoom itam seen yoon yàlla ko yàlla leeral. Waaye toog leen waaye ba ñu àggal toog leen innama al a'malu bi xawaatimiha bu ñu ñaanee nag te fekkewu leen lu da ngeen di pex toog leen ko du ñu commencé ub rek ngeen commencé jóg di dem loolu du respect. Ñu gërëm leen ñoom ñëpp ñu gërëm maître Ousmane Gom ministre d'état ministre de l'intérieur ci taxaw mu taxaw xale yi wutal leen matériel jox leen ay bâche te yombatul léegi Sénégal kenn mënu leen wutal ay bâche bi ñu koy commencé intérieur demuñ leen bi ngeen dem mukk ñun li nu daj ci jënd ay bâche trois fois xalere bi dajale dajale xaalis bu dul jeex ay dizaine de millions dem jënd ay bâche ci biti réew dem jënd ay tub ci yi fi mujj maa ko jënd ak sama xaalisu bopp mu nekk 950 tub benn tubaab bu nekkoon Gabon ñu expulsé ko mu ñëw ba Dakar matériel ba mu indi woon ay tub bokk ca ma dem mu jaay ma ko ëppoon na loolu sax waaye daf ci bari ay tub yu dam ak yu dëng ma trié ko yu jub yu baax ya moom la ma jaay mu nekk 950 tub noonu laa ca toll. Su ma neexoon am na kër goo xam ne su ma fa demee tib yaa nga ña nga ko denc lu mat 400 tib di ko luyee di def ci seen poche te xam naa leen su ma neexoon dégg ma ñu muñ rek daa yoon ba leen ñu dajewaat xaalis bu bari jënd ay bâche ak tib noonu lañ ci toll ma ni nag dootuñu ko def ñetti yoon nga noonu lañ ci toll. Bi ma gisee intérieur jënd bâche yi dul jeex ni dañuy dimbali nit ñi ma leen du sotti ndax ku ngeen jox du dellos wala genn wàll ga daf fay des te mënu leen ko xuloo lépp te bu ngeen leen fañoo duñu leen fay te politicien dafa ragal boo ko tëkkoo rek mu dellu ko ana bâche yëpp jeex yëpp jeex mi ngi ci kër yi ak mi ci kër yi loo ci mat waaye teewul wutal nañu juróom fukki bâche moom la ñu tàntali jox nu sécurité bu doy kon ñu gërëm ko ñaanal ko moom itam ñu gërëm directeur rajo télévision Babacar Diagne yombalal na leen ci communication yi ñu doon def yëpp yónnee si itam ñu couvrir ak yeneen i rajo ci réew mi ñoom ñëpp ñëw nañu pro système yaat ma mbooj waaw moom lu jëpp ci wàllu informatique rek moo ko fi def waaw Diop si dem ba Diop si waaw dañu leen booy jox la waaw tabarkallah yéen ñeen ne fi lu nekk Moustapha Lo waaw Dabba mobilier yi moom itam yéen ñeen ne fi ay teranga ci sponsor yi la bokk Zeynep Doucouré moom itam Zeynep Doucouré tani yi Moscas di sol sax moo ko jox ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy ñaan. Waaw waa Italie am na ñoo xam ne dañu spécialement pour fekk si événement bi ak waa Espagne ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal di leen ñaax rek lu mu gën a baax gën leen ko xeeb yéene fi des yéene yaakaaru xadara bi gannaaw ba yàlla jiitoo seen taxawaay mooy dundal xadara bi
ñu gëreum leen ñu gëreum suñu borom bi tok yal haji du mat di mbokk di gor ndax mi ngi denc do ma haji abdul aziz si gorol mbokk la te ku bax ñu gëreum ko ñaanal mom tam lim bëgg moko xam yalla ko yalla ñu gëreum suñu gouverneur Oumar Fall Oumar Fall mom xamna ni ci kër gi la bok rek mu rafetal taxawayam lool da lu dem ba yapp ko sax fatte casquette leg leg ñu sant ko lo xamne dañu xamne yapp ko motax mais borom casquette war ko def mais mom dañ ko nañu def ko bo waxe mu ni ci la bok daf may wax sax ne ni yeen bu ngeen da xega sa man nangu yi fi doxal pass passam agna ko ñu gëreum ko gëreum itam président conseil régional Idrissa Camara tabarakallah teew ci ne waxon na ko mi ko del teew ci parce que bokku ci lepp da ngay teew way do yone rek te ñun suñu biir mi kat kuko ciof rek ñu ciof way kuko fonk mu fonk tay nak def na la ñu neex teew ci na lu koy gëreum ñu koy lu merci ñu gëreum suñu prefet Mohamed Mahmoud Diop mom tam doom la talibé mi nga and ak ñun ci service yëpp di ñu jappalé ci biir di ñu jappalé ci biti di organiser dëkk bi mi ngi koy organiser bu baaxa baaxa baax mi ngi léral limu wara léral mi ngi dikte nit ñi lu leen wara dikte amna lo xamni sax amna ci dekk bi duma ko wax damay bañ lu gem wiñ te mom moko xol da mu am kon ñu remercier ko way duma ko wax damay bañ lu gem wiñ ndax nit ñi dañu gaaw gem wiñ la way xam na mu xam ñu gëreem ko gëreem président communauté de Rane bu sangal kon du Oumar Gueye ñi ngi ko fay fek té lu lu fa bëgg bu ñu ko waxé dañu ñu ni nak bu fekké na def na defal terang bu ñepp téwé wax ko bu ñepp dégg ko mi ñi koy defal waxtu bu nekk Ibou Diop mom taxu ñuy wax lu xew mu ñew lu xewul mu ñew lu tok mu semaine bu mo téléphoné ni ma luy seen aaji fi ci sangal ko bu ñu amé aajo mo wax ko ko ba la jant so da na ko top to yoyu ci bu ñu amul aajo man ko amul ko ben soxla mu way waxal ak bu rus way man ko mu yoyu mu rus sama doom ko sama xarit mi ngi jëfante ak ñun lool té ñun bu ñu defal lu baax na ñaan leen ñoom ñëpp nak yalla yalla gisé la xol yi bu ko gindilé kenn ku nek la nga bëgg japp yalla ngi ci japp ci barke yonent bi ci barke bës bi nga xamni bës ñaan la muy ashura dama am benn talib def daan def neeg li mu jox ma xarutu bës leg leg mu jox ma nagu gam daw mu dem fa muy jënde xar jëndal Seigne Mansour xar jëndal Seigne Mbaye si xar jëndal Maoudou si xar kiko daan jaay ni ko Abdou Aziz daan ko jëndal mu ko duma ko jëndal ndax suma yaay dafa dey ñep di ma jaal si ñu fekk jik na ma ko wax may ko yalla xam na ni yeguma ko te dina ko reparé jaay katu xar ba fa lay jënd xar moma ko wax ni ma diw neena yaayam dafa gaay te jaay yo man ko yeguma ko de kon waxu ñu ko nañ ko wara waxe man jaal mom kel duma ko ci yeg ndax ko sabar
suma mané dem dem suma manul dem yoni te duma yoni ci loxay neen mané ko dama ko yegul waye mu gissat ko nak mune ko do ko jël mune duma ko jëndal xam ndax suma yaay dafa de jallu nako man ko du lank na man ko xam dama soxla xam man ko xar dama ko be man ma dessal ay xam man ko mom mo ñak fay lolu may mer te mu ñu wax ko man ma réparer man duma bañ réparer sama talib bu mako toyé dama ko nan balma te ku ne xam na ni ke nit di am ka ci gëna mag moy ñaari woy ju so ko ñaké ku la ko jallul dula neex man amna ben xarit kawla lolou ñu tekkalane sama wolé la won instituteur la won dafa daan def sama kër comme kërëm ma def kërëm comme sama kër yaayam faatu ma joggé ci dem jaali ma def lam ba sama yaay faatu mu yone ma télégué dara xélaf la ko bay mu jaar fu nek pour ñu jubalé ñu jubawuñu ba ñu mu dé dem la yone ma télégué jaar la mako joggé kaw ñu fi jaar na sama yaay ju magi ji nga xamne luna defal ko ci diine tariixa ak ci keur seigne babu keur ma ñak ko jaaloo mako dima yone telegram ma lang ba tax na su waxul won lolu damay dem bal ko ak jaar ko yaay jox ko jaar waye kum tekkul na ma ci nak dima xalon to xar naan dum ko jëgal xar ma ni lank na dem tu ma xamne talibem dafa dess bu doon talibi dëgg bu ko ko duma teunk ci xaraki nak xaraki bis bu ne ñu may la xar man bis bu ne ñu may ma xar bis bu ne barke yalla demay resa bis bu ne ñu may ma xar wala ñaari xar nan do ko jëndal xar mel lu buma jëndal lu xar buma am xar way mu jëlul xarit mu am ko nak su ko defé ñen bayante xel ñu sant ñepp nak comme niñu ko waxé ku ci def rek di talibé di mbokk julit di mbokk dekkale di mourid di tidjar di qadir di layel parce que ñepp ci dem ñepp ñu ngi leen di sant rawati na nak suñu mbokk yi bayiko Touba dañuy koy dundale bokk gi barki demb lañ doon def magalu Seigne Abdou Khadir man mo won dem waye yamna na forte délégation boole ci sama do ñu dem téwal ma té suma amul won gant damay dem ndax Serigne Bech Abdou Khadir sama rakkal mais sama xarit damay ndan ci bir tiyan yaay sama model yow lay roy luma xew mu yone ci ndaw mo ta bi muy def magru papa ma def delegation yone len sama doom jitu ko ni dem tew serigne sidi muhtar mi fa nek tay di khalifa bi non di khalifa bu baax bu dal suñu xel ndax bi mu ñewé item yeb moy boole ñaari pom frère ñu nekk ben bokk ngay bokk bay ci loolu lay liggéey ci lay xir talibé yépp ñun tam ci loolu lañu xir suñu talibé yépp xexu confrère yi jeex Sénégal parce que ñaari confrère yi ñoo fi gëna mag bu ñu jàmmoo rek confrère yépp jàmm te man yàgg naa ko dox ci Serigne Abdoul Ahad laa ko commencé ci Serigne Fallou sax bé moom ñun ñu mujj mel na cereeg soo mujj na di ma woo sax di ma yónni moom Serigne Abdou Ahad am na mission yoo xam ne dafa ma ko daan sant ma dem doxalal ko ñëw rendre ko compte dellu si joor te du ngeen koy yëw bi ci mujj bésu altine la lu ma ko fàtte mu mi ngi taw ba siiw mu ni ma kay wuy si ma Touba ma daal di jël oto dem
bima ñëw ci buntu kër ma fekk benn waay bu jonkal mun ma yow si ñab gam ma ni ko ñun sëñ bi ne ñu fekk Touba bi la Touba bi la laa ko fekk kërëm mu wax ma lim ma yónni yëpp ma dem dox ko ñëw rendre ko compte bi may génn mu gunge ma ba ci peram bi mu téy sama ñaari loxo bu dëgër ni ma mën tëg waay sama mbir bi ma fonk rek yow dang maa fonk loolu la ñu mu ci tàgg kër la ñu bu ci gisee mu faat bi ñun bu ñu sañoon diggante confrère yi kër gi jàmm rek moo fay dox te sangor mi yilifoon réew yi bi muy dem ñëw tàggu si fi Alhaji Abdul Aziz ba muy génn Alhaji Abdul daf ma ni gunge ko ba ci oto bi ma jox ko loxo mu ni ma non Abdul Aziz yow duñu tàggoo fii la nga wuy si dimanche 16h à la maison ba ma ñëwee ñu waxtaan yu yàgg a yàgg mu posé ma pas mal de questions ma tontu ko ci l'islam nu mu gisee nangam l'islam lu mu wax ci nangam gis ngeen ñi nga wax naan mendicité maa ko ci jëkk bindal benn document jox ko moo tax barkinem bi bi waa présidence ñëwee document boobu naa leen jox ñu inspiré wu ci ay xalaat parce que l'islam dafa nekk diine bu réaliste lu mu critiqué dafay indi solution man maa leen ko jox ni leen kii mën ngeen cee inspiré woo ay xalaat pour taxawal li ngeen bëgg a taxawal maa leen waxit ni déclaration premier ministre si rajo rek defal ko concertation li chef religieux et les hommes d' état ñooy daje waxtaan cette solution ci mendicité ci wàllu réew mi mu door a baax jox leen ci la ma bind ña nga ko gardé ba ma demee moom moom ci jëkk bind loo ma bind si leen jox ko mu ni xool ko ni ma oo arabe la mu ne ko arabe laa jàng mu ne waa bàyyi danaa ko sosoon benn xaritu libaane moom ku dégg français la ku dégg arabe la dana ko traduire kooku ak traduire waaye kër bi mu dénk ni ma ba ñuy tàggoo ba waxtaan bay jeex mu ne ma maa ngi lay dénk ñaar yi bu jëkk bi maa ngi lay dénk la famille chrétienne du Sénégal ndax bari wuñ fi xëy na 3% ndegam mat nañ ko sax te bëgguma jóge fi ñu am tumuranke mu ne kon non les chrétiens du Sénégal dañ leen di teral parce que ay sénégalais lañu comme nous même droit bi ñu am nañu am bi si des suñu mbokk lañu ñu fonk leen ñuy fonk suñu mbokk du yaa tax ñu di leen teral soo fi jógee luñ daan am lu ko ëpp la ñuy am te loolu gis nañ ko mu ne ma bi ci des maa ngi leen di dénk vous les confrères mystiques na ngeen fexe ba bu ay am seen diggante muy ma loolu rek moo ma la yàq Sénégal confrère mystique yi daje di reyante yéen ak mourid yi bu ngeen jàmmoo rek Sénégal am jàmm na ngeen ci def lu ngeen man surtout yow man nga ko sa bopp bu gàtta bi ma sa bopp bu gàtta bi ma rey parce que mii leen te woon na ñu léeg leen ma tukkandoox bi ma ne ko séréer waaw mu ne pourtant nga maa ngi séréer Cheikh Béñaali séréer la te mooy sama ma ne ko waaye tukkandoo gi laa jël si laa sant sant mu Diouf te Cheikh Béñaali Diouf la sant loolu ma déggoon na ngeen fexe ba confrère mystique yi nekk benn loolu la ñuy fexe ngeen dimbaleen ci. Ci bor bu nekk nag ñi fi dëkkal ci Ndiassar maam buu mi ngi nii ñoo bokk nay bokk bay daf may yónne di ma woo parce que sama mag moom Serigne Mansour ak Serigne Cheikh maa leen daan attaaye dafa daan ñëw jóge Ndiassar am ci kër gi 8 jours maa leen di servir maay lal tànqal leen ndox raxas indi leen añ bi tegal leen ñu lekk ba deesal ma doon lekk maa leen di attaaye moom maam bu mii tey kër yi benn la seen tante a ngi nii tëdd ci gannaaw ci biir juma ji ci wàllu wetu Sëñ Babacar soxna Mariam Kunta Cheikh bu Kunta ko jóge Sëñ Babacar si doon ko denc

ko jige baax mais ñu koku ku sant ñess bu ko def sañu ku sant ñess du taxaw ci sagu señ mansour jambur ci keur gi rek mo koy def lo tax ni war ko mu muñ na ni cherif la ndegam cherif la bu de cherif nekul cherifan lam yakun cherifan cherif lam yakun cherifan cherif boy lan moy ku tedd moy ku tedd mani mom nak tedd ndax seydi mansour ko mat jur nañu ñu ko mat jëtewul ak mom dara mu dem ci kaw wax ci benn gam ci biir ñesseen saga ko wax lu ko neex gis na cassette bi dem na ba ni seydi mansour waxuma tidiane sama ay du julli sétal bu man ko wax ñoom mom di julli la mu'minun sadiqun yooyu nañ koy tere xale yi xale bu xamul lu muy wax nañ koy yar wala bu waxee njaaxum ñu woo ko yedd ko fii kenn sañu fa génne di tudd benn kilifa diine ci Sénégal kenn sañu ci ñu sant si koo ci def rek ñu ren ndax noo responsable ñëpp la su ko defee yooyu nag nañu yar xale yi rek moo gën yarante yarante ñun suñu njaboot dañ leen di yaraal dañ leen di wax dëgg abiba ngi nii bu defee lu dul dëgg dama ko koy wax xama ko koy waxee ne kenn du ko fekke Moustapha nii noonu Babacar nga ne dama leen di wal ñagas ñagas ba dañu ma ragal fuñ ma seen daw ñu ngi nii bu ñuy wax ak man di ma tiñaam ma ni wax leen ni ngeen ma bëgg wax rek man tam sax suma waxee njaaxum wala ma def njaaxum wax leen ma ko waaye léegi ñu ñëw man tam waat sama ba mën na jënd rek ma ni merci xam ni ma ayee kero may naa leen loolu ci sama bopp léeg-léeg ñëw waat sama waat waat ni ma nekkoo ci dëgg en papa ma ne lu sax nekkuma ci dëgg ñu wax ma wax wax wax ma suma fekkee wax nañ dëgg damay nangu ni leen d' accord na ñun suñu kër noonu dañuy defante dañuy ormalente waaye nag dañuy waxalte dëgg suñu moom sa bigi ni abi fekke na ko rek barki dem moog jamit nama dal ci kaw dal ci kaw te muy xalifi ga mu toog di ma xool rek yaasa mu ni ma waaw demal demal li nga bëgg nga def suñu Cheikh Tidiane noonu daa naa dem ak moom ba muy jooy may dem ci wax ko dëgg rek ñun loolu la ñu xam sa kilifa sa kilifa lu mu bëgg nga def ko waaye bu waxante dëgg jote yoo ne ko ah man de gisee wu ma noonu nii laa gisee loolu moo xam suñu kër dañuy waxante dëgg xale yaa ngi nii ku ci def lu warul danañ la ko wax te man maa leen koy wax ndax ñoom ñëpp yàlla def leen baaxee ñu bàyyi maag seen njaboot muy seen Mansour man la bàyyi njabootam yëpp lu ma neex wax leen bu dee ñi ci des kazaale dama leen di woo dinañ wax li nga xam ne mooy dama xalaat loolu nag yàlla fi sax yàlla bu ko dara yàlla njaboot yii ma wërit loolu laa leen di wax man matuma dee leen ma surveiller su ngeen gisee ma jëfandikoo lu leen jaaxal wala ma waxee nu leen jaaxal bu leen hésité pour wax ci man alkamaalu lillah yàlla rek moo mat mais nit day juum la am solo nag boo juumee buñ la ko waxee rek nangu ko su ko defee yéen ñëpp may nañ leen loolu lu ngeen gis te d' accordu leen ci ñëw leen wax la ko waaye na ngeen xam rek ni ngeen koy waxee ndax dama wax ni booy wax sa njaboot dëggit na nga xam noo ko koy wax ndax dañ ni waaja góor ga sàcc ba dafa ñëw ci néegam mu dégg ko muy kor-kor yi ci bunt bi góor gi ñëw indi benn saatu wat bu ñëw leroog bunt bi rek sàcc bi kor-kor yi ba ne kaccit bunt bi góor gi dale paaka bi fii jaarale ko ci lex bi ba ci sikkim bi ni ko dara amu ko sàcc bi ni ko noonu na ko koy wax.

0: وحين ولفوق ماني soy wax ak sanjabote da ngay wax ak mom rek comme nawle wax ak mom comme nawle mu deglu nga deglu ñu non lañuy defante ak ñoo kenn du fi majori kenn ku nekk nek sa kaw bu ñewé da nga wacc dama dem ci salle bi fekk pam mali mi ngi tok ci fauteuil ben fauteuil fi nek bisu gam na dañuy genn chaise yépp chaise bi serigne bi tok rek lañ fiy bay mu ñew tok ci ma ñew mu wacc jox ma ma tok tout seigne mansour ak seigne cheikh ñew mo wacc ñu tok tous su mbaba la jabb aziz yex ñu wacc mu tok fa mari de ñu ni ma keur bu kenn lu majoré mi ngi ni ku nekk rek amna ko nekk sa
1: kaw mais loolu lañu xam yar yar loolu la bobu yar lañu xam su ko defé ñu di leen denk ngeen di and ak sal bu leen faje mer mukk lu leen di faj rek na ngeen ko faje xel te bañ ko faje mer dafa am benn mbokku talibi ma ngay liggéey ci usine ba ci richard mu ñëw ànd ak seen waa usine ñu ziar si mu daal di ma wax affaire syndicalisme bu fa am ni ma nag dañu toll ñu renouvelé poste yi nun nag man nag sama bakkan laa ci teg xam nga ndaw rek ndaw lu tàng bi muy génn ma woo ma ne ko boo demee nañ ci teg sa xel te bañ ci teg sa bakkan dégg nga waaw ma ne ko nañ ci teg sa xel te bañ ci teg sa bakkan mu dem teg ci bakkanam ñu dàq ko mu dellu si ànd ak ñett ni ma dañ maa dàq ma ne ko dañ jaa teg sa bakkan dañ jaa teg sa bakkan mooy li dal fii ci tay ba ñu ngi fi dàq 44 maa ngi ciy nekk émission mais dana jafe maa ngi ciy dugg ko génn mais dañ ci teg seen bakkan ñu am fu ñu jaar am ci ñoom raison dàqale parce que ñoo ko def yéen it dugg du liggéey xàmme ak yar mooy liggéey na ngeen bàyyi loolu xel sëñ Babacar Sy daal ci sonn lool di wax talibi na ngeen am respecté ba ngeen di liggéey jiital leen seen xel te bañ a jiital seen xol loolu wax na ko ba tey wax na ko sengor fii mu ñëw ànd ak Momadou Dia ba mu waxee moom ba jóg mu jox ko na ko téyel na ko bu dëgër ñu ko maa ngi lay dénk toujours na ngay jiital sa xel te bañ di jiital sa xol sengor wax na ba tey ci biir waxam am na kilifa gu ma dénk ni ma na ngay jiital sa xel ci sa xol Serigne Babacar Sy li ci jub moo ko waxoon fii ci sa yéen ñu jiital seen xel te bañu jiital seen xol xol gumbal xel li mu yeer la nu mu jiital mu leer sooy mer di jëf toujours kaw tëf ngay jëf sooy jëf di ànd ak sa xel toujours lu leer ngay am kon bu ngeen mérité Iblis dama wax yonent yàlla Moussa ni ko Moussa ba ma xuloo yàlla ak léegi kenn mosu cee dox sax jubale ñu mag yàlla waaw ti ngi cee jéem ba xam waay ndax daa ñu jubo Moussa ni ko waaw bu ma gisee yow borom bi rek danaa ko ko wax bi Moussa gisee borom mu ne ko Iblis ne dafa bëgg jubo ak yow yàlla ñu ko mais Iblis dara wale wuñu dama ko jox ordre mu bañ rek ordre nga bañ mais këru yàlla kuñ fa jox ordre nga bañ dañ lay dàq xam nga bari na ku ñàkk kër gi ordre lañ la jox alànka ñu dàq la kooku moom di nga ko sax foy jox la ordre ci kër gi nga bañ dàq rek yàlla ni ko dama ko jox ordre mu bañ te man sama xadd rek kenn du fi bañ ordre exécuté rek ni ko su su jottilee àddaga rek ñu dugg loolu rek laa ko sant loolu ko bàyyi bi Moussa ñëwee Iblis ñëw ñu ko gis nga borom mu ne ko waaw mu ne ko nun ko mu ne ko yàlla de leen a dara boole bu leen dafa leen su jottilee àddama nga bañ de soo ko su jottilee rek ngeen dugg mu ne ko ah yàlla daal bëgg mu dugg àddama ba muy dund nangu ma koo su jottilee léegi ba mu dee ba raa may dem ci bàmmeel du su jottilee
0: mu dem ba ci yoon mu dellu si ñu ko liñ ci dox sax kenn mosu ko cee doxaw moo tax dama lay wax fi may jaar nit ñi ci mer rek laa leen di jaar su nit meree may jël suma bakkan génni dëpp ci bakkana di wal xolal boo waxloo ko njaaxuma mbaa ma defloo ko njaaxuma door kuy dippi muy rëcci bu ko passé mu ne ko kon foo meree rek nag ma fàttali ko moo tax toujours maa ngi leen di dégg bu leen di agir bu ngeen mere na ngeen di ànd ak seen sago ba seen xel dellu si ngeen door a agir kuy agir ak xel kenn du la yedd waaye pour agir ci mer foo toll mu di la yedd na ngeen bàyyi xel bi ci des seen nog ngeen jox ko xadar bi lu war rek xadar bi dana leen ko wax ngeen continuer seen liggéey ku ciy liggéey na fonk fa muy liggéey te la liggéeyukaay ba laaj na koy def ku ci amul liggéey la bu nu wut la man maa ngi leen di wut la yàlla xam na ne liggéey jafe la waaye bari na ko nekk ci placement la si dugal bi dama ko dul waxal waaye maa ngi xeex xam ngeen ci dara liste laa yore léeg-léeg dama bokk ñaar xeex ba ñu dugg ma ñëw ñu bëgg ndax boo ko waxee ñu gémmiñ la wala ñu boycotté te man bëgguma ko ma boycotté waaye maa ngi ci xeex ngeen góorgóorlu nag bàyyi ci xel bu baax a baax yenn yàlla def jàmm defal leen jàmm sàmm leen def leen mag def leen magu l'islam bi musal leen ci ndox yëpp àggale seen ndaw ba dara du leen dox ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee comme nag foofu ne la ñuy jeexale lu ci des itam mooy añ yi de togg nañ ko bu leen ko fa bay ku ci lekk rek dem aj yow insha allah ah waaw mag ñee ko wax di añ yi néegi kër yàlla ku ci lekk rek dem aj yow
2: julit yi bokki réew mi soppe yi wala réew am di jàmm yi nii la leen chaîne nationale doon dégtal ci waxtaan wu dañ ci doon barkeloo ci Serigne Abdoul Aziz Al Ibn Al Amin rahmatullahi alayhi nu ngi ñaanal njabootam ki mu fi bàyyi njabootu ruux njabootu deret ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla samm bi jaahi Mouhamad salaahu alayhi wa sallam di ñaan Serigne Babacar si Mouhamadou Ndine Mansour yàlla na fi yàggati ànd ak wér wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
3: Radio Sénégal International 92.5 FM.
4: Dalena Jam si Radio Sénégal. Fep si aduna Sasoume.
3: Dakar 92.5.
4: Thiès 100.6.
3: Radio Sénégal Tidjourbel 101 FM.
4: Maké 99.2.
3: Saint-Louis 96.3. Radio Sénégal Tilouga 88.7. Kaolack 97.9.
4: Faté 92.8.
5: Radio Sénégal Tchindoukouman.
6: Kafrine FM RTS 101.0.
3: Tomba 92.0.
4: Matam 89.1.
3: Radio Sénégal Tshisedjo 100.5.
4: Ziga Shor 98.9.
3: Kolda 92.2.
4: Sur internet www.rts.sm.
3: Ti satellite Intelsat ti Afrique, Eutelsat ti Europe, Galaxy 19 ti Amérique.
4: Bépp xibaar saa su nekk.
3: Lu ëpp téeméeri reporter ci biir réew mi.
7: Asumaana Sadio Tambacounda Badio Sénégal.
4: Juróom benn jotaayu xibaar si wolof.
3: Minuit bu tegalee fukki minute ak juróom.
4: Juróom ñaari waxtu bu tegal fanweeri simili si suba.
3: Fukki waxtu ci suba.
4: Midi.
3: Juróom benni waxtu ci ngoon.
4: Juróom ñeenti waxtu si ngoon tegal fanweeri simili.
3: Radio Sénégal.
4: Si làkku askan yëpp.
3: Pulaar.
4: Diola.
3: Serrer.
4: Mondang.
3: Soninki.
4: Hassania. Yéen ñi ñuy déglu si mboolem banxaas rajo Sénégal yi taaxirlu leen ñu ñëw ak yéen si xibaaru wolof yi.

0: jërëjëf Ngagne Diop, kon nag mbokk yi 11h te gën na fukki minutes ci suñu biir studio. Dañuy dem nag ba Thiene ba Seck dëkku maam Amar Yindaak Seck, di nuyu nag Serigne Assane Seck mi nga xam ni mooy xalif général bu Thiene ba Seck ak mboolem nag njabootu maam Amar Yindaak Seck, fekk fa nag suñu xarit suñu wóolore Modou Birame Diop. Allo Modou Birame.
1: Allo Rawane.
0: Modou Birame, ñu ngi lay ndokkeel di la nuyu di la ziar.
1: Noonu nga ko waxee, noonu la, noo ngi fii tey ci Thiene ba, pencum maam Serigne Thiene ba Amar Yindaak Seck radiyallahu ta'ala anhu. Ni ko mag ñi daan defee démb ak barki démb ci Thiene ba, muy guddi bu ñu lëkkalee ak bëccëg, noonu lañ ko defee waa Trène. Kii nga xam ni moom la yàlla dogal tey mu nekk di xalif bu Thiene ba, Serigne Assane Seck, yàlla yàlla dëgëral taxawaayam, mooy ki nga xam ni moo nekk ci tariixa maam Serigne Thiene ba jiite famille bi. Seen coordinateur di Elassie Baye Diop Seck ak ñi nga xam ni ñoo koy jàppale ñoom ñëpp, ñu ngi toog nii ci penc mi di waajal guddi gi nga xam ni moom lañ dëgmal. Rawaan bala may sori ma jox coordinateur gàmm gi di Baye Diop Seck.
2: Salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Mbokki Sénégal, mbokki Thiene ba, mbokki àdduna bi, ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziara, di leen ndokkeel ci guddi gu tedd gu màgg gi nga xamante ni ci la ñu goreele ñun ñëpp, macha allah, ci la ñu terale ñun ñëpp ci teraanga joo xamante ni ku ci yàlla xasub dootoo tedd di mukk. Ki tax nu bind nu muy Seydul Wujud wa alamisuhu sallallahu alayhi wa sallam, guddi tey jii ci la wàcce woon jamono, yàlla teqale neen ak dëgg ba faw. Ba képp koo xamante ni yaa ngi dund dëgg ak kuy dund ak neen, du ngeen mos a yam benn yoon. Jamono bi muy ñëw keroog ci guddi keroog, li borom Ibnul Muhayib nga xam ni mooy téere bi ñu sunu maam fàggul, maam Cheikhu Thiene bi maam Ahmadou Ndiaye Seck radiyallahu taala anhu, muy Ibnul Muhayib, boo ca demee ba ca biir di nga ca fekk bayit boo xamante ni ma ngay wax ni badaawa biqaawul ardi zulmun wa sulmatun fa asraqatil arjaau wa nxasaxul karbu. Mu ni bi yonente bi salaa alayhi wa sallam di dikk keroog ci guddi gi nga xamante ni moom lan tollool tey di ñëw jamono, fekkoon na mboolem pàcc suuf yi lëndëm këruus lum lëndëme woon muy tooñ ak tooñante, ku ëpp sa morom doole jaay ko ko jël alari jàmbur tuur deret, loolu rek la fekk ci àdduna bi. Mu lëndëm këruus ba mel ni dig wax set ci misaal goo xamante ni nii biddiw feeñul, weer fequl, kenn munuta gisati sa morom, ku ne di làmbatu xamoo foo jëm. Di sang bi salaa alayhi wa sallam wàccee jamono keroog, dafa mel ni bi mu lëndëmee noonu jant daa jekki-jekki nit tay nekk jantum njolloor. Kenn ku ne soog a gis sa morom, xam fi ngay teg sa tànk, xam fi ngay jëm. Sang boobu salaa alayhi wa sallam nag moom la ñuy màggal guddeem. Nga xam ni àdduna bi tey foo fi dem rek ñëpp maase nañ, seen ruu yëg ko, seen xol yëg ko, seen xel di ko xalam, seen yaram tam di ko yëg. Boo dee fii ci Sénégal nag yàlla dimbali ñu sunu mag gi tedd yu baax yi ñu am, mboolem këru diine yi tey foo ci dem rek mu ngi yëngu. Taliban ngi fees dell, ñii ngi jëm penku, ñii ngi jëm saw, ñii jëm Nijoor, ñii jëm càmmoñ, lu leen ko jaral Seydul Wujud wa alamisuhu sallallahu alayhi wa sallam.

0: xar ñu dellu ci kër gi dalal gan yi teralante ak ñoom ba teetaakusaan ja sëriñ bi gontuwaat waajal ànd ak muxaddam yi ànd ak taalibe yi soppe yi ak Amdi Diam yëpp ñu gunge sëriñ bi kër gu mag ba ci jumaa ji alquran la ci jàng ci dulee taakusaan wëlbatiku ànd ak muxaddam yeeg imaam ñëw ci sant bi dajatu ak cérémonie ci délégation officielle bi jóge ci président de la république ñu àggale téere bi. li tax ñu naan wàcce téere bi nag mooy Ibnul Muhayib boobu ñu fanaanee jàng ci guddi gi dañ ciy bàyyi ñetti bayit bàyyil ko xalifa général boo xamante ni nii tey moo wóotu maam Amary Ndaag fekk ci jal bi muy ilallahi asku ba saxal bi wa wajdahu ak laxat massana tuulul firaasi bi nas bihi ak fa yaa rabbana fi ardihi wa samaaihi. su ko defee nag foofu xadaratul ilahia lañ koy tudde moo tax du fa bàkk kenn ku dul borom bi muy kennal yàlla ci ndejoor kennal ko ci càmmañ waaye kennal ko ci penku kennal ko ci saw kennal ko ci kaw asamaan kennal ko ci suuf kennal ko ci jaamam yi ak bindu dogalam yi jóg taxaw nag lim koy dëggale mooy isadinu lam yakmul fala kaanati dunia. lii jaraloon sunu maam mu wéetal njabootam jéggal ay soxnaam tas daaraam ginnaawal ab dëkkam déglu inna lasara minal muminina anfusahum wa amwaluhum bi ann lahumul janna soq dugubam ak xoramam war naa lu góoram dox juróomi téeméeri kilomètre fekk Seydina Cheikhou Amadou ngir diine l'islam kalimatu la ilaha illallah muhammadu rasulullah biñ ñu woon du folete ci kaw suuf maam Amary Ndaag nekk ci buntu fital ak jaar ci 1871 ba 1875 11 février Samba Sadio jeex la ilaha illallah muhammadu rasulullah sax ci réew mi sax ci àdduna bi te dootu fay mukk. kooku nag moo waral képp ko fi wóotu booy génn kaalawu bal yi di dal ministre de l' intérieur dafay nekk gendarmerie national dafay nekk police dafay nekk militaires yi dañ fiy nekk ak ñëpp waaye bal yi day sorti ci seen biir te kenn du sëkk kenn du gestu. lu ko waral mooy seen maam liyee ko joxoon diine ji noonu la sëriñ bi di jeexale gàmm gi tëje ko noonu ñaanaat nag ba déwén ak jàmm mu waat ni yàlla diine ji lii mu jaraloon suñ maam xana mu jaral ñu ñun itam ba dañuy wax ni bu fekkee jageetul ci ñun suñ xol yëgatu ko dundatuñ ko ñun ak suñu njaboot yow faral àdduna bi te jëleñu fi ndax loolu rek dañu fi bàyyi.
1: Mod Biram
0: lañ doon duggee ci antenne bi macha allah.
1: Allo Mod Biram. Mod Biram waaw jërëjëf Modou Biram Diop ma nga ca ëttub maam Amary Ndaag Seck dégg ngeen kooku nga xam ne nag mooy coordonné gàmm gi ni nga xamee ne noonu lañ ko fas yéene doxale. kon mbokk yi 11h tegal na fukk minute ak juróom-ñett ci suñu biir studio 11h18 ci suñu biir studio fii ci rajo Sénégal. dañuy daal di seet nag Ibrahima Ninga depuis Touba. allo Ibrahima. Ibrahima Ninga. allo Ibrahima. voilà ñu teg tuuti marché en attendant que Ibrahima di réagir. allo Ibrahima Ninga.
2: waaw El Hadj Rawane Seck.
1: Ibrahima ñu ngi lay nuyu di la ziar.
2: waaw ñu ngi lay dellu ziar te di la fay yam
1: nuyoo. ci ëttub maam borom tubaab Cheikhoul Khadim.
2: waaw jërëjëf El Hadj Rawane noonu ko commencé rek noonu rek.
1: waaw kon nag.
2: ñu ngi fii ci.
1: ñu ngi lay bàyyi nga doxal.
2: ñu ngi fii ci maam Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul borom Touba. nekk ci dëkk bu sell bii di Touba. di dundal guddi gàmm gi. waa kay jërëjëf El Hadj Rawane noonu nga ko waxee rek noonu la. ñu ngi fii ci dëkk bu sell bii di Touba di dundal guddi gàmm gi muy Maolidi Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ànd ko ki nga xamante ne bii mooy la xalifa général des Mourides Cheikh Mamadou Mountakha Mbacke yàlla na fa yàgg lool te wér. waaye ànd ko itam ak mbooleem njabootu Serigne Touba gi ak mbooleem taalibe yi waaye ànd ko it ak mbooleem daayira yi nga xamante ne bii ñoo bokk ci kër gi ak njaboot gi noonu ngeen ko waxee rek ci jumaaye Touba di mosquée bi waa daayira bi nga xamante ne bii mooy Mouqaddimatul Xidma di ci taxaw taxawaay bu am solo ci dundal gàmm gi ci ni ko sëriñ bi diglee ci li ko tàmbalee jàng alquranul karim jàng xaside Serigne Touba yi nga xam ne da ciy doon tagg yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye di ci julli.

0: RTC National Kadougi Bao Fichi Dakar Triangle Sud sur l'ensemble de son réseau synchronisé. Minuit dasna ñaar fukk minutes ak juroom ci suñu biir studio kon nak ci dañuy daldi dem nak ci yof layena voilà kon nak fekk fa Seyna Issa. Allo Seyna Issa.
1: Waaw ñu ngi ñëwote ci den ziar.
0: Ñu ngi lay ziar di la dol di la ndokkel ci fofu ci etoupe sang bu tedd boobu nga xam ni maam Seyna Imam Al Muntazar
1: alayhi salatu wa salam.
0: Voilà Abou Lantene voilà.
1: Waaw kon sa laaj amul no koy introduire wala da ngay bàyyi rek fa dem.
0: Seyna Issa.
1: Waaw.
0: Yaa ngi ci etoupe maam Seydina Limamu Al Muntazar. Tey la guddik Seydina Mohamed salaatu alayhi wa salaam.
1: Moom
0: maam Seydina Limamu daf ni woon. Kaala gu njëkk ga kaala gu weex gi man la bu ñuul biit man la muy borom ñaari kaala yi te tey jii mooy guddik Seydina Mohamed rasulullah sallallahu alayhi wasallam.
1: Sallallahu alayhi wa sallam.
0: Waaw kon nan lañ ko dundee foofu pour le moment.
1: Waaw pour le moment nii moom jàmmalaay wax dëgg yàlla daanaka mu xal naa fees daanaka xal naa fees laa wax waaye mbooloo mi nga xam ne mu ngi ñëw day mel ni bu fekkente match équipe nationale dafa am mbooloo mi di jëm ci tribune bi wala boog match ba tas mbooloo mi di génn. Loolu daal ngay gis ndax digganteem kii ma taxaw nii ci buntu jàmmalaay Dakar loog la muy tedd bi. Jëm boori kër Serigne Tidiane Ndiaye à 100 mètres 150 mètres mu ngi wex tàll ak mbooloo. Mu mel ni kon xam naa bu ñëpp duggee dina bëri ñoo xam ni amaana ci biti la ñu nekk kon mel na ni bërëbu jàmmalaay bu tedd bu sell bii day mujj sax xat ci dessus mel ni wala guddi yu mel ni. Waaye nag dafa jaadu maa ngi koy wax léegi ndax yow it sa introduction daanaka ci loolu nga wax ndax maam koy dinaa li man Madiou alayhi salaatu wa salaam dafa feeñ ne man la yàlla yónni woon ci der bu wax ba mu ne i weex mu delluwaat ma yónni ma fii ci der bu ñuul mu ne i ñuul mu ne man a dem ba man a tey. Loolu nag bi mu xaw ko waxee xam nañ na bari na ay mandara dañu ko firndeel ndax bokk na ci li nga xam ne li maa ngi koy wax léegi muy ñeenti ili yi nga xam ne ñoo seq presque du perdeur Dakar. Quatre ili ilu yof bi mooy miim gi ilub ngor bi mooy Adam Diallo ilub Sumb Diouf bi mooy deuxième miim gi ànd ak sadd gi muy Ibou Daouba Delga mooy gore mu ubbikoo nële ci côté penku fala Salou bii dugg kon miim Adam Diallo miim Delga boobu day mandargaal Mahdi wala Mohamadou plutôt. Mohamadou mooy Mahdi ndax Mahdi mooy ku jubtee jubale. Waaw ginnaaw nag xam nañ ne Seydina Mohamed salaahu alayhi wa sallam moo feeñoon ca màgg weex ñuy màggal guddeem tey jii kon bu ko Sénégal yëpp mbokk julit yi day célébré ca Tiawal ca Kanaba ca Kaolack fii ci Ndakaaru ca Louga ca Ndar partout dama ne ñun moom yaakaar naa ne ñun tamit war nañ kaa mën a célébré te ñu ngi koy célébré depuis 1959 waaye laayeen yi nga xam ne ñoo nekk ci ultra tamper gii fii ba Sengeej

0: japp barni ba tullu jandeer. Waaye laay ni nag ndar Gandiol njàmbur loolu yépp ak Saloum Babbe tullun si Nawti ak Tayor loolu yépp ngir lan weex tàll bu benn nelo bi di col gii nga xam ne moom la ñu ràññee mu colagu lislaam weex tàll comme ni ko xam ne ci Makkatal Mukarama. Waaye ngir tax lan jël baatub la ilaha illallah bi nga xam ne bii mooy ngën ji baat ndax abdaluma xultu annahu nabiyyun min qabli kalimatu la ilaha illallah. Kon baat boobu nga xam ne dafa kennal suñu borom bi subhanahu wa taala moom la ñëpp inshallah fas yéene way góor ak jigéen ne kenn ku ne du loo dem bàyyi ma fi. Kon ñuy rivaliser dardeur ci turu yàlla wi sang bu tedd bi tëdd fii ci peggu géej gi pour wane ne moom a démba wala tey malgré la férocité de l' océan muy géej gu góor gi féete ak moom ak géej gu jigéen gi nga xam ne moo féete côté Gore ñaari géej ñu nga daje fële ca club méditerranée mooy ñaari géej bu góor gi ak bu jigéen bi comme ni ko alquran di waxee ma ne jël Bahrain yal taqiyan yi bay na ma ba zaqu laa yoxeyan ma ne kon sang bu tedd bi tëdd fii si taatu géej gi te géej gi masu koo laal de 1909 à nos jours doy na ci firnde ndax nag bu fekkoon si ay waxi caaxal la kenn waxatu ko. Kon boog dañu koo war a màggal inshallah ñun tamit fii ndax yàlla dogal na moom mii nga xam ne dana mën a démb mën a tey te démb gis nañ ne ba mu amee ba mu nekkee ci biir ndeyam mu ngay déyoo ak yaayam ndax mu ngi ko naan boo ma suturaalee dinaa génn yan la te dellusiwaat ci biir. waaye itam gis nañ ne bi mu amee ñaari weer mu ngay raam comme ni que Alhaji Malick di waxee ci téeram bu tedd nga. waaye ba muy am ñetti weer mu ngay jéem a jafandu ba muy am ñeenti weer taxaw na ba muy am juróomi weer mu ngay dox ba muy am juróom ñaari weer mu ngay sànni comme un adulte ba muy am fukki weer mu ngay wax ci dëgër ci 9 mois ba waaye ba muy am 2 ans daanaka nekk na mbir. waaye loolu bu amee démb tey mu ne ma ngay démb ma ne tey mu gën a àdduna am juróom ñeenti weer bàyyi ween bés ba dellu si ñu gar ko ab néeg jox ko kurus jox ko ab sa satala jox ko ab der sa booba magam jum bokkal ndey ak bàyyi mu ngi dund nekk fi ñu koy wax maam biram sur Thiaw. waaye moom yàlla won na ko fas yi dox taxaw ci bunti néeg bi ba jantu maam di maam ci yéeg mu di ko wax bàyyam ne ko noppil waaye yaay ji maam ku mayee mu ngi ko naan bàyyi biram xanaa da xaala bëgg a rey ma doom bi mu nekk sa doom bi mënu ma koo rey ndax bi mu nekkee ci sa biir dégg nga lim doon waxanteeg yow. kon bu gonee àdduna ñu berloo ma fi dinaa ko dal. kon nag la woon démb bu amee tey ba tax moom buñ ko masaan a jox jaasi bu demee du indi dara buñ ko nee ane la ma la gor loo woon ci am matta mu ne mënu maa gor benn garab ndax garab bu ma jub lu si jóotal ma. kon nag firndeel na le moom a démb moom a tey ndax dalul baa jàngul bindul wayul démb dafa bëggoon way yàlla tere ko ko ne ko ma alam naa sixa wa maa yombile wa yow yellul ngay wee dañ laa war a way ma ne kon moom tim bu fekkee wayul te ndaxam e exégète de courant ñoom ñoo jóge ci àll bi di ay fóore ci jamono bi ñëw gëm ci ko te delluwaatu ñu ma ne kon loolu yëpp day firndeel moom ñi moom a démb moom a tey. kon
1: na Seydina Issa allo Seydina Issa macha allah
0: waay ñu war caa mën a taxawaay ma sëkk en attendant ñuy war a célébré waat ak juddoom fii si Saban ndax démb yonente bi moom moo ne rajab sahrullah Saban sahri ramadan sahri ummati mu ne rajab weeru yàlla la mu ne Saban sama weeru ma
1: jërëjëf Seydina Issa Lay yaram yi tàng na lool mais macha allah ci loolu nga xam ni wax na ko ci sang bu tedd maam Seydina limaamu al muntazar borom ajibo dayla incha allah bu ñu ko waxtu may rek daañu dellusiwaat pour un deuxième jet ca yoof la yen dañuy dem nag sacré cœur 2 fekk fa imam Aliou Cissé imam Aliou Cissé
2: waa
1: imam ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ndokkeel ci guddik Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi nga xamee ni kilifa rajo bi François Xavier Thiaw ak chef de département Cheikh Diop ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla à vous l'antenne. Imam voilà kon 4 minutes maximum 5 minutes après dafa am ñeneen ñuy dugaat daañu dellusiwaat ci yow bu neex yàlla kon voilà.
2: waaw kon fa tabarakallah rawaan fa tabarakallah guddig yi nga xamante ni ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam judd fa tabarakallah ñun tam ñu ngi koy màggal fii ci sacré cœur yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam am na sunu borom ni لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم من يالا ني بننا يونت بو خامني بو جيغي سي يين انا مو نيك نك كو تاد من نك كو خير سي يين جوليتي بلغ بسارة وعد الأمانة فنسع الأمة وجاهد في الله حق جهادي حتى أتاه اليقين نانا مولن اندي مولن جانغل كيمان سنو برام نانا موي دينا جيغانا سد مولن دخمال تيري بيغا خمتني موغن جي تيري تي القرآن الكريم بيغا خمتني يالن كواكي تي وير كور يغن قدي قدي التيني دي ديماس تنغون mu nek nak temer sar ak fuk ak ñent fa tabarakallah sunu borom ni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam e premier lettre de créance wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yenni wu ma lu may nak yermal masul def nak tam du lu yermal def fa tabarakallah motax nam sox seydi haji marti radhiyallahu ta'ala anhu di wax ne yenenti bi lepp lu yalla bind rek ñana yoonte bi mom motax mam cheikh ahmad bamba nan ko lam yabda mislul mustafa muhammadin sirran wa jahran fil baraya samad ba yalla binde yent yalla muhammad mun khalim nga dako dem bind ci kenn ku dem mom yent yalla muhammad waye li nga xam tane nek tabarakallah sunu bana wax nañ ko mun yonina de nek ma yendi jangal keman sunu borom di len sel yen xamantene bi nga xam tay lu jitu won do da nga nekkun ñu reel waye yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jottina liñ ko yoni won matte na ko le rek da mu zal sant na ko layeneen bi xel neena mo jaar gëndi jaar ba deug ñoo sunu borom nan ko ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran qadayan ila allahi bi iznihi wa sirajan munir ene yonugo na dudon gen nga nek nak lam de sede ci liñ nga yoni de begle ci aljana joxe bëgg safara wata yent ci adam muhammad neene mo len di indi tangal ci den kema sunu borom den sel den xamantam teel ak tam xam te lu jité won lol da ngeen nekkol ñu xel kon nak garal ba mi wacc nak ci garal ba mi wacc keeran
1: wa imam
2: diga deg ati bi ñu na جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل كان زوقا والله دج فني تاخان نسخنا
1: جيرجف امام اليون سيسي تي ساكري كور دو ان شاء الله دان ديل سوات بور ان دوزيام جي بوكي ينيغي دغلو راديو سينيغال سي ناسيونال كادو غي با في تي داكار تريانغ سود نيغي لكلو اك مبولم ناك بانك خاصو ارتس ملوي دسنا فوك مينوت اك بن تي سونو بيرست جو kon nak dañuy dem ba Kaolack fek fa Pape Coly Ndiaye. Allo Pape Coly.
3: Waaw, allo Seigne Rawane.
1: Waaw, yow yaangi ci Lewna Niassène, n'est-ce pas?
3: Waaw, man maangi Lewna Niassène atu Alhaji Abdoulaye Niass.
1: Waaw, xam nga
3: atu
1: Alhaji Abdoulaye Niass mi nga xamni mo meñ Maulana Cheikh Islam Alhaji Ibrahima Niass ak ki nga xamni moy tawam ba Alhaji Mohamed Khalifa Niass. Voilà.
3: Mam Khalifa
1: voilà borom ñaan nga machallah
3: wallahi
1: voilà Pape Coly kon à vous l'antenne voilà
3: jeureuf Alhaji Rawane ginaaw bañ la nuyo ñu ngi sante yalla bu baax di julli wat ci yonentam bu tedd bi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ndokale nak umma bi yeb ndax xam ngeen ne tay mom danaka ko dem ci aduna bi rek ñu ngi tantal sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir amal nak mauludun nabi muy nak guddi go xamne danaka mun na nak mo dexeñ guddi yeb ndax bu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam waccilon ci jamono amana liñuy am ci xememteef ak liñuy am ci barke ak ci xewal dana new lol ndax ko xamne sun borom yoni wuko ludul mu andi yermande mu boole ko rax ci doli nak yoni ko ci ñep muy ku wex muy ku ñuul muy ku xonk so nek ci aduna rek xamal ne yow sallallahu alayhi wasallam ci ñi nga xamne dañ ko yoni le message de tout le monde mu la naka mën nañ ko denké nonu donc rawane tay fi ala fi ñu tollu ni ci Lewna Niassène di eutu Alhaji Abdoulaye Niass waye di eutu Mam Khalifa Niass comme ni nga ko waxe rek Alhaji Abdoulaye mom mo meñ Alhaji Ibrahima Niass bay mom mo meñ mam khalifa tawam ba nga xamne danaka liggey bi mom la njabotam di woyal fim tolni ndax xam nga khalifa bi muy cheikh tidiane nias ni gën ko xam ci cheikh umayma momit nek ci khilafa bayam muy mam khalifa nias tok fi nak togay bu am solo togay bu yaatu tabarakallah machallah andak ay rakam ku ci melni imam arabi nias nga xamne mom moy imam bu grand mosquée bu lewna niasen and ci ak ay jarbatam ku ci melni alhaji ibrahim mu ndaw alhaji mudzena mu ndaw ñu ngoy gungé ci ligéy bi ba tax tay ñu taxawal li nga xamne sen mam danaka ci histoire buñu gesso ñu ne alhaji abdullahi danaka ca 1912 japp 1915 mom ma ngay amal gam xolal jamono yoy ak legui jabot gi di woyal lolou muy law mo law ba medina baye mom mo law ba jalagn bo deme keur wa keur alhaji bakar nias ndax ñu ñepp ci meññentefu alhaji abdullahi nias la muy gor gu tedd gogu yalla nañ ko yalla fayal xamna ni nak fim ton ni ambiance bi danaka nit ñi commencé nañu ñew ndax xam ngeen ne lewna ñasseen particularité bi mi am moy nit ñi dañ joggé kuccey dañu joggé gent kay dañu joggé nganda dañu joggé kafrine la xam nga dëkk yoyu dafa nekkon dëkk yo xamné dëkku mam khalifa nias la mu amon sax njabotam ño xamné nekkon nañ fi ku ci melni alhaji amadou nias ak ñeneen njabotam yo xamné danaka duggon nañ ci all salum bi ngir nak gindi jaam yalla yi xamal leen sun borom subhanahu wa ta'ala ba faré nak jangal leen jangalem sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax mission alhaji abdullahi loolu la won ci jamono ndax bokon na li tax ma ba jaxu jele won ko ca jolof gam joge mu ñew fekk ci ko fi ci salum ba mabar santal ko dekk bobu ñi wax tayba ba la fay xew xawfa tubarakallah machallah lool yeb bok ci ay xewal yo xamne gor gi di alhaji abdullahi sun borom defal nako ko gamu gi nak khalif general bi mom mokoy jite andak ay jawmam andak ay jarbatam andak ay rakam andak mbollem talibe yi inshallah rabbi ci kanam touti rek soobe yalla xamna ñakul khalifu na genn ndax ñom danaka non lañ koy defé at bu nek khalifu bu guéné la waxtaan wi di dor su ko defé nak ñi nga xamné ñom ñoy tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak ñi nga xamné ñokay waxtané ak ñi nga xamné ño fi tok di barkélu mën ci jëlé jëriñ kon alhaji rawane dal pour l'instant ni loolu lañ mëna jappagum fi ci lew na ñafeen ci kawlak te non lañ koy amélé tamit ci lew na kanen ci wa keur alhaji ousmane kan non lañ koy amélé ci ndemen ci casaville non lañ koy amélé tamit ci medina baye kawlak nga xamné danaka mom moy attraction bi
1: jeuf
3: alhaji rawane loolu lañ mëna jappagum ci lew na ñafeen bi nga xamné fofu lañ nek muy eutu alhaji abdullahi nias nga xamné bi muy joggé ci gambi bi di ñew bokon na ci kaddu yu ñëk dégg buñ ko dagalé dëkk bi ndax ñu ko sancaloon ci digënté caisse de sécurité sociale bi ak police centrale bi fu nekk mu leen ci dé jamono ma ngi fi dégg ci lo xamné dina sonal sama njabot ma ngi fi dégg ci lo xamné dina sonal sama njabot nek mom ci lam doon wax mo doon marché centrale bi parce que jamono yoyu marché centrale bi tabaxuñ ko fofu
1: jerejef Koli
3: waaw Alhaji Rawane
1: jerejef Pape Koli Ndiaye ñi ngi lay sante di lay gërëm yow itam dañ del swan dem neex na yalla voilà kon nak
3: ñu ngi lay jaajëfël bu baax yow di rafet ci liggéey ci liggéey di ndokalé mbolém umma islamique bi yépp
1: jerejef Pape Koli Ndiaye liko nekkon nak lewna ñassène ci gamuk mam Alhaji Abdoulaye Nias kon nak bokk yi xam ngeen waxtu yi du xaar mi ngi dem min wi des na juróomi minute ci suñu bex studio dañuy dem Gap Diop fekk fa nak Pape Charles Gueye allo Pape Charles
4: oui El Hadj Rawane
1: Pape Charles kon nak defoon nañ ko daaw fekke ren kon nak yalla nañ yalla may tawfiq yaa ngi foofu ci Gap Diop Pape Charles abou l'antenne
4: jërëjëf El Hadj Rawane yalla nga def diiw bare di la balax ci bis bi kanna bu ne gërëmé tamit suñu dëkk jàna Pape Allo Niang François Xavier Diaw Cheikh Diop Mam Babacar ak Kaldi Dia té ji ñu fi ci Gap nak ñu nekk 18 km Bambay boy dem Cheytu muy dëkk diina bo xamné dëkku Ndongo Dara la ci Mam Cheikh Amadou Diop Makhtar ci lool nak dañ koy def at bu ne lu ak xalifu bi ci bu nak ci non tank tamit sama ko présenté ci Jama Jahar Fay jébal na fi tamit une forte délégation té ji nak délégation bi moy fi Sandiata moy préfet Bambay ak tamit le sous-préfet ki nga xamantene moy Mamadou Lamine Ngom ak le président conseil départemental du Babacar Ndiaye jabal na ci sen ndaw ñew na ci di yëbënte président Katignan ak tamit ño xamni jëmul leen ngir sen ay mabal tank mais dañuy dox ci kër bi ci mëna soxna ay sëttu mboj ak ci mëna soxna ya yaako kan ñi xam mo jëk nek sénatrice ci Diop Bambé di lepp na mu and lo xamni gi ci naam xamna sallallahu alayhi wa sallam ñam na waxtaan na ci yëbënte président de la république ak yëbënte bi nga xamantene mënu bëgg ñaan réew mi ci la nak ci xam moy mu sain de coordinateur Gambe gi ci ñaan def Khalifou Cheikh Ahmed Makhtar Khalifam ci fu nek Cheikh Modou mu yagg ci lepp and ak andaka ci ñom Cheikh Djeyli ak ñom imam ñom ñepp ci ñu tax ak xalé kon mu jox mu wax mu tamit sunu maam joju kumu ak na la daan dundu ci sain naam xam sallallahu alayhi wa sallam mu sain jox
5: العصر إن الإنسان الله في خصر للذين آمنوا عن المسارحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. السلام عليكم بوك سنغال. السلام عليكم بوك سنغال. نلن دمنيو في جي قب جوب بدك شعمر جوب مختار دي شعمر مختار جوب ملا خمد مني باي كورة كبيني وقب كي وف موي جسارنا دي نقوم جوب فوفانا موي تاكو لير غير عم بربو خمد مني فلاي جامو يالا با يالا وان كورسوسي دي قب جوب نسوسو خمد مني داني وقمي دريتو غرمي نسوي تورو ci so xamni ni ñi ngi mag ñi rafet nañ lepp lu fi ñaan do ma rawa ñaan ci doom ci subhanahu wa ta'ala ñoko nang tam gi nak day gam go xamni suñu maam taw Mokhtar mom moko dan def ñu koy def buñ ko dalé def légui man lañu toll na ci téméré ak ñaar fu ak ñaar ndax ñu ko demacé def depuis 1904 ñu jamono bi nga xamni dëlen ci dëkk ni taw gam go ko nañ ñu ko dan taxawé moy sunna yow sallallahu alayhi wasallam ko don waxé rek jang alquran tek dalwe ci yoon jang burdu yalla xam ci ñaanal taalibe yi jox leen message bo xamni dañ ci japp ba gam mo dewen di ñew inshallah gam job nak mi ngi nekk ci ñaar digënde ñaar ci kilomètre ak ñaar ci gawal waye nak comme ni koy waxe rek kilifa autorité yépp dañ ci téw kilifa diiné dañ ci téw té suñu bokk sorofaw yi ak suñu maam Cheikh Mokhtar mom mi ngi sowon ci tarikha Cheikh Abdou Khadir Jilani waye mi ngi sowon ci nekk ci jëwriñu Cheikh Sad bi nga xamni ni mom la mom ro wasila at bu jot ay kilifa dañ fi ñew gam nak gi ñem ñep ñew nañ ci ci trou xalif general des cadres ñoo fi téw ci sen bokk téw ci kilifa diiné yépp légui nak ma sha Allah kat nak wax deug yalla sen doléance am nañ doléance yo xamni ñu ko doon jambat ko wax ñu gëna préfecture na jaax ñew na fi ñu koy jambat ay jambat bokk na ci jambat yi nga xamni mo nekk jambat nak prochain bi nga xamni mo dox ci dañ ci talibi ak dat toll ci danaka 800 km ñu prochain bo xamni yagg na ñew def doléance ci jamono yi président Macky Sall la ñu koy def def ko ci jamono yi nga xamne tay moy son excellence mu ko le président Bassirou Diomaye Faye ñu koy service bi serigne bi ñu koy yéssal diko tagul bi di ñaan ci président Diomaye inshallah mu taxawal ko ci lolu bokku na ci aussi poste de santé bi nga xamne ñu koy dagaam jamono defon na ba talibé yi na rek bayal sen bok bu tol bo xamne ñu dara spécialement pour poste de santé bi defar nañ ko ba tol na ko xamne da naka ci finition lolu ñu koy dagaan di wax president lepp lu ñu leen mëna jappal la ñu jappaleen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi ci fenk ñu koy tënk non rek xamna ba ci kanam insha Allah ni kon Cheikh Sadio bismillah ila la ya jamo la ila
1: ila kon nak pap Charles Gueye
4: ko rawa ma xamna nak ci li nga xamne nak moy zikri bi rek ngeen koy yëkëte borom jowat ci deuxième chef bi ñu ci ñaan yalla suñu bëgg xewal ñu ne barke ma am borom tuba ndaw ci ñepp ñoo ñu tey kon nu bayila nak ci programme radio sénégal
1: jëri jëf Charles Gueye ñi ngi lay sant tam ba ci kanam inshallah dem neex na yalla voilà kon bokki ñi ngi xaarandi allô wa kon nak dañuy delu je crois Kaolack hein ak Ahmed Saloum Ndaw Ahmed Saloum
6: waaw assalamu alaykum wa rahmatullah
1: Ahmed Saloum ñi ngi lay nuyu di la ziar na ndokel ya nga ci eutu Maulana Cheikh Al Islam Al Hadj Ibrahim Niass Baye ha
6: naam waaw
1: ñi ngi lay ziar kon nak Abu Lantine Ibrahima
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Seydi Rawan ñu ngi lay nuyu way di nuyu bolem sen national yepp tabarakallah di len wax ne len ñoo ngi fele ci gamu Medina Baye Kaolack Medina Cheikh Al Islam ci waxtu yi nga xamne ci lañu tollu dafa sombel ñuy commencer li nga xamne mom moy detaay yu waxtaan yi nga xamne mo ngi fi am ñu ngi koy commencé léegi ak benn muqaddam boo xam ne mooy juróom taalibe la woon ci service Cheikh Ibrahima Ba, waaye dëkk foofu la ci réewu Gambie incha allah. Moom la ñuy njëkk a jox benn jotaayu conférence boo xam ne dana ko amal. Loolu yëpp nag di wane dimension bi nga xam ne moom la Gambo Medina Baye daal di am, ndax ni ñu koy waxee toujours rek ne Gambo gi dafay nekk Gambo boo xam ne Gambo international lay daal di doon, ndaxte ci ay réew yu fasanti boo daje fii daal di daje leef bi na am nga ko ci jotaay yu bile. Moo tax Cheikh Ibrahima Ba moom mooy daal di njëkk a amal benn tomb waxtaan boo xam ne dana ko def, waaye ñuy wane ne moom it dafa am diplôme am ci li nga xam ne moom la ñuy wax kulis sharia, mooy génne ci fak bi nga xam ne fak sharia fi islam la daal di jàng. waaye te rawaan ñu ngi lay wax ne la comme ne nii ci explanade bi nga xam ne ci la ñuy gàmmo comme ne moom fees na ba nga xam ne bunt yi tëj nañu ko fa tabaraqallah, ba nga xam ne ku génn sax pour nga duggaat ak ci dayo boo mën ci am pour nga duggaat fii dafay sa daal di nekk loo xam ne lu jafe la. rawatina nag ñi nga xam ne dañuy liggéey ci wàllu rajo yi wala ci télévision yi ak yi ni mel, ndaxte daal mbooloo bi dafay daal di xas ci li nga xam ne moom moo daal di nekk ci picc. waaye nag sëriñ ci ba tey nag des nañu yetteeguñu xalif bi yetteegul li nga xam ne moom moo daal di aju ci li nga xam ne mooy njaboot bi loola nekk na loo xam ne lu des la yetteeguñu ci jotaay bi incha allah. waaye ñu ngi leen di taaxeerlu ci kanam ki nga xam ne nag moom mooy Cheikh Baba, li nga xam ne moom mooy wakiilu saab nga xam ne moom moo yarlu aju ci miiru Gambie gi ak yu ni mel, ni mu ko defee ci mawlid bi nga xam ne sëg guddi mu daal di ànd ak mbokk taalibe yi daal di amal li nga xam ne moom mooy mawlid bi nga xam ne ñu ngi koy jàng saa bu weer wi teroo ko yegsi fi nga xam ne fi la ñu daal di nekk. moom it moom moo fasiyene waxtaanee li nga xam ne moom moo daal di nekk guddi gi incha allahu rabbi. ànd ko nag ak ñi nga xam ne ay rakkab la ñu yoo xam ne ki ci gën a ràññeeku nga xam ne su fee ne nekkul moom la ñuy jox Gambo gi mu waxtaanee ko muy Papa Macky Ibrahima Niass, moom it dana ñëw teew ndaxte jéem rek ci cérémonie bi ñëwoon na teew gunge ki nga xam ne moom moo daal di nekk porte parole bu Medina Baye Cheikh Mahi Ali Sike fa tabaraqallah. waaye ànd ak loolu yëpp ñu ngi wane it te ci bëccëg ki nga xam ne moom moo daal di nekk premier ministre ñëw na fi am ak moom jotaay boo xam ne bu yaatu la. waaye nag ci waxtu wi ñu waajal li nga xam ne moom mooy Gambo gi soo ñëwee da nga gis ay jëmm yoo xam ne usee nañ ci jëmm.
1: jërëjëf kon nag waaw kon waaw ci problème ligne la woon waaye mi ngi dikkaat. allo
6: allo waaw
1: Amine Ndaw allo
6: allo
1: voilà kon nag yaa ngi foofu ba tey ci lew na foofee ci Kaolack muy ëttub
6: ci Kaolack ci Medina Baye.
1: waaw Medina Baye kon nag comme dañuy dellusiwaat ci yow bu yeboo nga conclure rek après incha allah daan ñëwaat ne neex na yàlla.
6: waaw incha allah rabbi ànd ak boobu sax dana tombeel ne am sëriñ si ñeneen ñoo xam ne yegsi nañ ci incha allah bu boobaa lépp danañ leen ko jotal seen rawaan kon bisimilah.
1: jërëjëf Ndaw ñu ngi lay sant bu baax ci moo nekkoon foofu ci Medina Baye nga xam ni mooy ëttu Mawlana Cheikh Islam Alhaj Ibrahima Niass Baye. kon nag dañuy daal di dem nag Tambacounda voilà Tambacounda fekk fa nag ki xam ne moo di Sirajo Dia. Sirajo allo Sirajo Dia Sirajo Dia depuis Tambacounda. allo Sirajo waaw ñu teg marché ba ci kanam tuuti rek ñu lambaat Sirajo Dia depuis Tambacounda.